0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: Bíblunni.
1: Þetta er helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvata.
2: Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan.
4: Björt og brosandi.

0: 20% helgastemning á byrjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Hvað ár eru að tala?
2: 1996 og bjó ég í Þýskalandi.
1: Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er eins að reyðu upp hérna þýskuna, ég get talað henni mörg ár.
2: Það gekk bara mjög vel, sko.
0: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Og þá

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég er þetta náttúrulega bara útínd og glæpamaður þessi maður og er búin að viðkjanna það svo fyrir alltaf á samfélaginu en rosum ekkert við því að gera núna en hérna, þetta er ekkert nýtt undir sólinn í þessum aðgerðum þeirra þetta gengur allt út á það hjá þessum samtökum eins og það bara ef við skoðið vefsíður verða og fjörsbóka síður og svona þá gengur þetta allt út á það að reyna að ná í peninga
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
1: Þetta er Bylgjan
3: Björt og brosandi

0: alltaf seint En varð að vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það þú
1: Bylgjan
2: Björt og brosandi
3: When I first saw you

0: það byrja með látum eins og alla mótla þessa vikuna. Við þökkum Stefáni Valmunda fyrir að semja þetta frábæra lag. Það er Bíti sem heilsar ykkur, það er Simmi, Svali og Ómar. Og Svali norðan heiða.
1: Já, já, ég fekk að fara að fylgjast með fótbollamótinu, sko.
0: Já.
1: Ég er búin að svo lengi að eiga börn, ég er búin að gera þetta í 3 áratugi, sko.
0: Akkurat,
1: sælur. Þannig að ég er ennþá vesinast í þessu.
0: Já, þú ert stattur á N1 mótinu á Akureyri og má ferð mikinn.
1: Já, eða þú veist, ég er náttúrulega, þetta verður sett í dag.
0: Já.
1: Ég er mjög spenntur að fara og fylgjast með og þeir sem að eiga börn og hafa verið í fótbolta.
0: Já.
1: Stráka og stelpur, ég veit að stelpurna spila á þessu móti bara í ágúst. Það er nýbreytni. En þeir sem að hafa börn og hafa farið gegnum þessu fótboltamót, þeir tala margir það, Vestmanni og Akureyri, þessi hátindar fótboltaverilsin, sko.
0: Já. Nú ertu búin að vera svo lengi, þú ert ekki lengur liðstjóri og svona, þú ert ekki að bjóða fram í þetta, þú ert búin með þann pakka.
1: Já.
0: En hvernig ertu á hliðalínunni samt? Ertu gæinn sem að skraða dómaran,
1: Nei, ég var mjög rólegur.
0: Varstu
1: þar? Ég var ekkit sérstakur, sko.
0: Varstu alveg bara, ey, dómari!
1: Nei, ekki dómari, en þú veist, sko, staðarindin er bara þessi. Þú hefur engin ári á barnið þín á vellinum, sko.
0: Nei.
1: Það er bara að leika sér að spila fótbolta, sko. Svo þú veist, að þú eru að pressa, fara í vörn, hlauftu, fara í hann. Veistu, hvað er að greið krakki sé? Hann á bara að þjálfara, sko.
0: Við eigum reynslu þessu báðir og og maður sá alveg, það voru suma típur. Og það versta sem maður lendir í er að vera við hliðin á pappa sem haga sér svona og er í sama lið og þú.
1: Og hvað er það?
0: Þá eiginlega svona bara, herði, þú veist, og jú, á móti 3 þriðja móti sem ég fór og þá sagði, herri, við verðum að róa okkur, sko, þú ert fulltrú afturheldingar hérna, sko, þú getur ekki bara að haga þér eins og þú vilt, sko.
2: En þetta lauma samt upp að manni, nálægt úrslitum símamóðsins, úrslitaleikurinn og ég þurfti bara að bíta fast í tungunum mér oft, sko. Þjálfar ekkur setur ekki besta leikmann inn á eitthvað bara og ég var bara fann að muldra fyrir munni mér út að ég var aldrei skilið þetta, sko, þetta næsing. Svo læðist þetta upp að manni, sko. Ég passaði mig en ég samt hafði meiri samúð með þeim sem svona missa sig á stundum.
1: Já, ég veit þetta svolítið ósangrænt, sko, þarna eins og fótboltmótunum flestu öllum þá er þetta bara ungir knarspyrðkundur sem er að dæma. Og auðvitað er allir beðnir og í öllum póstum á undan er tekið fram við foreldrar skilur taka til þetta er ungi krakkar sem er að byrja að þú veist, dómaraferil eða hvað það er skilur og svona eftir og higgja er maður hórið tilbaka hvað er maður að segja lýsingur heldur að ég hafi ykkur ætti svo ert að reyna að kenna börnunni en maður hlusta nú á dómaran og svona sko og allt þetta sko en því miður og þá eru of margir of oft sem taka þetta full alvarlega.
0: Svo er það pappin pappin sem að sko fagnar því þegar besti leikmaðurinn er tæklaður niður. Alla, já, vel gerð, eins og það ég bara tæklaði eða einhver eitt svona leikmaður sem er svona greinlega betri narir og skora kannski öll mörkinn og kannasóla og eitthvað svona, þá eru hérna stundur pappatinn í hinu liðinu ánægði með það þegar hann er tekið niður, sko, tæklaður sem er líka mjög sérstætt.
2: Þú ert að tala pappan í umbró treyjónum, það sem þetta tala
0: Já, þetta er svona gæði sem er sjálfu með brosna fótbolladrauma og er að lifa þetta í gegnum svon sinn.
1: En þessi, ég var nú samt aðeins að hérna, stikla því, sko, þetta geta líka verið hérna, mömbunar.
0: Já, fyrir gjöðu, við ætla nú að geta að bindi þetta bara.
1: Ég er nú alveg heyrt þær vera mjög hressar á hliðalínu sömur hverjar, sko.
0: Já.
1: Og svona að þær eru með herra pits í röddinni, skilur við. Það er svolítið svona að
0: komast herra.
1: Það kannski skila sér betri, ég það ekki. Þetta því miður það er svolítið svona. En ég er mjög spenntur fyrir að fylgjast með þessu og þetta er afmælis ár, það eru 40 ár eftir svo bylgjan.
0: Já.
1: Þetta hóst 8-10-6.
0: Já. Svo er ekki langt frá ennett móti krakkana. Þar er bumbuboltamóti.
1: Pollamóti.
0: Old Boys. Slýsa hátíðin mikla.
1: Já, ég ætlaði með það að segja, hvað heldur það að séu margir, hversu mörg prósent ef við skjótu það, séu að fara að haldra þessum eftirlífu sumars?
0: Ég myndi segja að það væri svona 12% þáttakanda sem að þurfa að leita aðlýningar um helgina.
2: Er þetta hættulegasta jaðarsport í heimi, Old Boys fótbolti?
0: Já, sko, hafandi spilað bumbubolta, að þá hérna innan hús, að þá kemur það fyrir að það er aðeins og margir sem mæta á æfingu og þá þarf maður að skipta út af og þá fer maður á hliðalínuna. Og þegar maður er á hliðalínu, þá er hvað, er þetta svona hægt? Er þetta svona hægt? Erum við svona hægt? Ég held þetta var að gerast miklu hraðar, maður. Þannig að hausinn á manni, sko, er eins og maður sé 19. Fætinir eru ekki alveg á sömu skoðan.
2: Ég hef upplifað þetta með stökk á snjósleða. Ég lét mynda mig og alveg fannst í svífum loftin blás og skoðaði myndbandið er rétt valla lifti spelti
1: Þetta er svo klassíst. En þetta er svona en að því, sko, ég held að þetta sé verið innan nær 20%
0: Já.
1: Sem er eftir að vera eitthvað lemstraðir eftir þessa helgi sko. Pólamóts helgina, því að svo er þetta ægilegt gaman skilur, þetta eru konur og kallar sem eru að fara að keppa og þetta er náttúrulega ægilegt tjútt líka sko.
0: Já, það taka undir mér, það eru 20% sem munur slasa sig, það er bara 12 sem leita aðlýninga, það er svo mikið að gæmi sem að ég fer ekki að spýta lífi þessu komu svo heim með brotin sköflung og vissu það ekki sko. Já, þetta er bæjarfélag í að halda viðburði.
1: Já.
0: Bara bærin er bara lánast allar helgar fullur af einhverju fjöri sko.
1: Það er nú ekki langt sérna, það sérna gerum að einhverja þrjár vikur sérna, sérna var hérna, eða fjóra vikur, þá voru hérna svona fullarins móti í blæki
0: Öldungamót
1: og þá koma hérna örugglega 3000 manns eða eitthvað skemmta sér að spila blæk og hafa gaman og svo er náttúrulega eins og núna, þá var þetta einn eitt móti með verslunmahelgina og það er svona
0: það er alltaf
1: eitthvað
0: að
1: vera
0: já, það er alltaf eitthvað að vera og fyrir ykkur sem eru að klára kannski hjúkrunafræði eða læknin, það er fínt að flytja tímabundið til Akureyrar því að þú veist að það er alltaf yfirvinna þriðja hverju helgi í þessum slysamótum og hérna, það er svona auka alla þannig að það voru að hugsa svona að reyna að dríja að tekja það að vera stjart
1: fleiri klukkutíma í vinnun, þá er þetta alveg klála helginn til þess að skráa sig sko. Er ekkert svona austur á hér að þið?
0: Það er ekki mikið þetta sko, það sem ég segi Akureyringar eru sérlega öflugur í þessu, það er bara þannig Eyjamenn til dæmis eru líka þetta er oft sjálfshátíð hjá þeim þeir eru alltaf að fagna sjálfur sér og mjög duglegir við það og það er bara til eftirbreyti sko. Það er hérna góðsloka hátíð það er alls konar hátíð þar sem þeir koma saman til að fagna sjálfur sér.
1: Já, ég held að sést núna er að sækja fólk á landi yfir í Eyju sko. Ég held að sést svolítið þannig sko. En er ekkert á Suðurlands undirlendinu?
2: Það er alltaf ykkur veisla, það er hjólræðaháttíðir og annað sko. Við vorum bara undan okkar samtíð og kólsöldi með hjólræðaháttíðina.
0: Þín alltaf eru það að fá gegnum streymi på 2 miljónir mann á hverju ári að fara allir einhvern veginn á suðurströndina. Egilstaðir er eina svona ósnortna, hú veist, perla.
1: Býtu, ósnortna perla, neitt akkurat. En hérna, en grínlaust, er þetta, hvað allir sé margir sem keyrir hann í gegnum kólsöld og hellu?
2: Svakalega margir, ég hef ekki töluna maður.
1: Þú er aldrei talið þarna staðið.
2: Já. Mestu fyrir það sko.
0: Ég reyndar vannskýslu
2: Býttu nú
0: við
2: Segðu okkur tölum
0: Það voru 80% allra verðamanna fara með einu meðurum hætti gegnum kólsöld en það eru þarna sko, það er Seljalandsfoss
1: Skógafoss
0: og svo ertu með Jökulsárlónið þetta eru svona mjög stóri þetta eru topp 5 ferðamannastaðir
2: þannig að bærin sjálfur uppfullur afþreyingu og matsölustöðum og öðru sko,
0: þannig
2: að það er nú kalla Paris
0: Gallery Pizza
2: Valhalla, þessi er alveg endanest
1: hvenær hérna fóruðu sér ekki nú Vík?
0: Í Mýrdal?
1: Já
2: Alltaf
0: síðan,
2: já, en ég á svo marga vinið þar ég þarf að fara að fara
0: já,
1: bara... Mér skilst bara þetta sé eins og komið til útlanda
0: það er þetta að segja
1: Já, ég meina bara þetta hefur stækkað svo mikið og orðið svona, þú veist, þetta er orðið svolítið flott
0: Fjölþjóða samfélag
1: Eða hæðra megin við þjóðvegin á leiðinu austur að þá er hérna á svo mikið búið að breytast og mikið uppbygging og svo
0: framvegið þáttu framhaldan, komum betur á því hér og eftir en núna ætlum við að fara fréttastofan í keflið
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
4: Klukkan 7 Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Rannsókn stendur yfir hjá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldru kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er málið nú rannsakað sem slys og á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Yfirlögreglu þjótti þeirri deild Agnes Eide Kristína Dóttir segir í sandanum við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða við það fari ákveðin ferill í gang. Forstjóri Eyrar Eybjörg Hauksdóttir segir síðan að þar innan hús hafi ákveði greiningaferli hafist út frá öryggismálum auk þess að landlæknisembættinu hafi verið gert viðvart andlátið. Áfalla teimi á vegum Rauðakrossins hafi síðan verið fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt. Ei Björg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og deildin sem hinn látna var á sig ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið að fara yfir verkferla og meta nú hvort hægt hafi verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf ný annað starfsfólk að muna eftir sambærilegu slysi á heimilinu og bæti við að þar séu allir harmi slegnir og hugur þeirra hjá aðstandendum hinna látnu. 30 ára gömlum dreng var í gærkvöld bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu húsi í Venezuela í rúst og drápu þar þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar fagnaði þegar barninu bjargað. Forseti landsins, Delcy Rodríguez, segir að björgunin gefi landsmönnum vonar glætu en líkutan á því að fleiri finnist á lífi í rústunum fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanum. Staðfest tala látina nú tæplega 2000 manns en 20,000 eða tæplega 50,000 manns enn saknað. Þá 10,000 slasaðir og 20,000 þarnast húsaskjóls og mataraðstöðar. Talið að tæplega 60,000 byggingar í landinu hafi annarkvort eðilagst eða skemmst mikið miðað við gögn úr gervihnöttum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út klukkan 1 í nótt vegna bíls sem stóð í ljósum logum í bílakjallara í Bryggjuhverfi í Grafavogi í nótt. Í tilkynningu frá slökkviliði segir að 3 stöðvar hefur verið sendur á staðinn og eldurinn hefur verið slökktur á skömmri stund. Flakið af bílnum var svo fjarlægt úr kjallaranum og því komið fyrir á öruggu svæði, segir ennfremur. Að öru leiti fór slökkviliði í 11 sjúkraflutninga síðasta sólarhringin og þar á voru 24 ferðir í forgangi. Og aðeins að verðinu að það hægfara lægð á Grænlandshafi sem stjórna verðinu hjá okkur þessa dagana og skil frá henni mjakast nú austur yfir land. Áttin verður því suðlagi í dag, víða, gola eða kaldi og rigning á köflum en þó lítilsáttar væta landi norðaustanvert. Hiti 8 til 17 stig og hlýjast norðaustanlands. Og frétti vera næssæðar klukkan 8, þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Að slá inn símanúmer á meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
0: Jú, kæri hlustendur, klukkan að verða 4 mínútu gengin í 8 á miðvikudagsmótni, bítið heilsar ykkur, það Ómar Svali á Akureyri og sem í Reykjavík sem heilsa ykkur þennan morguninn. Og að það segja við sem
1: er mikið fjartan,
0: að vera það er mikið að vera Svali, það fjölbreyttu þáttir hjá okkur.
1: Já, ég veit að sko það eru hérna nokkrar drallsleggjur sem erum að tala við svo sem sko en það verður hérna að verða sko djúpar umræður á eftir erfumálin.
0: Já, við ætlum nú að byrja því að fá Hjörvar Hafliðason í heimsókn. Við ætlum að fara eins og sumur upp háum til þessa. Þetta búið að vera mögnu keppni í sjálfum sér og hérna margt mjög áhugavert sem er að gerast.
1: Og ég veit ekki að ég er svona minna tengdur einhvern veginn við hana heldur en oft áður. Ég veit ekki hvort það séu sýningatímandir eða eitthva. Nei. Og getur vel að maður lesi meir um það núna út af því að margir leikindir á nóttir í. Getur verið sko.
0: Já. Maður allavega, ég vonaði það að leiku frakka og svíja fær ekki framlengingu þannig að ég fengi nú alveg góða nætursvefn fyrir þennan þátt og mér var það ósk minni. En síðan munum við fá hér áttaleitið Guðlaug Þór fyrirverandi utanríkisráðherra og það ljóst að hann er ekki á ESB-vagninum og við ætlum að fara yfir málið með honum, af hverju ekki og þá förum við í stöðu kannski andstæðings hans og við þurfum að sinna því hlutverki fjölmiðlanna að spyrja álitinna spurninga sem snúa að Evrópusambandinu. Og síðan erum við að fara að fá fulltrú FIB. Svali, þú ert mikill bíláhuga maður.
1: Já, algjörlega sko, en það búið að vera svolítið í umræðinni núna oft á tíðum, það verið að ræða varandi bensínverð til dæmis ef það koma að hækka neyra þá vilt hækkar mjög hratt og örugglega þegar koma að hækka neyra þá verið einhvern veginn ganga örlítið lengur, við ætlum aðeins að stikla því og svo ætlum að velta fyrir okkur þjónustu skoðun bifreiða.
0: Já.
1: Þetta er kostnaðalegur í þeim fylgir nýjum bílum og kaupið nýjan bíl að þá ertu skildur í mörgum tilfellum að fara með bílana í skoðla þjónustu skoðun og þar geta kostað alveg gríðarlega mikið jafnvel þó að það sé ekki verið að gera mikið og það tók nú Steinur hjá einum ágættum aðalöfum daginn þar sem að fór með rafmagnsbíl í þjónustu skoðun og það er mikið verið talað það að þeir þurfi miklu minna við haldu alls og svo fram við og í þeirri þjónustu skoðun þá var svona verið að skoða rúðu þurku blöð og eitthvað aðtokast og rúðunar virki ekki og eitthvað svona sko en kostaði 70.000 krónur það þannig að bílaframleiðendur margir hverjir þeir eru með ábyrgð og segja sér ábyrgð frá framleiðenda en umbúin með svo í sjálfvald sett hvort þeir séu að gera eitthvað meira eða ekki Það maður að ræða þetta, hvernig þetta og hvernig löggjöfin og ef að bíll fyrir ekki þjónustu skoðun er þá löglegt að hann detti úr ábyrgð ef það ábyrgð frá framleiðanda.
0: Akkurat, þetta mjög áhugavert topic. Síðan fáum við Guðný S. Bjarnadóttur stjórnarformann vitundar sem eru samtökja kynbundið ofbeldi. Hún búin að skrifa ansi öflugagreinar og ein greinin hérna varið mitt með yfirskrift sem er svona hvernig veit ég hvort að ég hef gert eitthvað við konu án samþykkis og þetta er umræðefni sem að ég viðurkenni sjálfur, verandi forréttinda hvítur miðaldra kallmaður, var bara svona pínu smeyku við að setja mig inn í bara, hvernig má spyrja spurninga já. Um það hvernig hægt að finna lausn á þessum vanda, án þess að virka, hvað sé, kallrembulegur. Þetta er svona, maður ræði svolítið að taka þessa umræðu, en vonandi getum við gert það á skemmtilegan hátt og uppbyggilegan og fundið lausn. Af því að þetta er þetta sjálfsögur mikið meginn.
1: Er búin að fara og skrifa margar greinar um þetta og hún hérna kemur til með að upplýsa okkur almennilega um þetta
0: á
1: þetta.
0: Já, og svo fáum við skáta í heimsókn því að það er landsmót skáta núna 27. júli og ætlum að fara aðeins yfir dagskrána þar, það er skemmtilegt. Kanntu gera hnút? Kanntu skáta núta, Svali?
1: Nei, ég við Pelastik. Ekki hérna, ég er ekki góður hérna, sko.
0: Nei.
1: Nei. Ég veit ekki hérna, sko, ég margbúna hérna, þessi ég hef verið að jeppast svolítið ekki um tíðina, sko ég kann ekki svona einfalda hnúta, sko, en ég ætla ekki að segja hversu oft ég þurfti að skera kafa
0: Þetta er þú kannski ekki að losa hnúta
1: Já bara get ekki náðum af, sko
0: Nei.
1: Það er alveg, þá er ég að tala sko, þá er ég fastir aftan í króka bíl, sko
0: Ná.
1: En það er annað mál.
0: Það er annað mál. Og svo farið til þinn einn í kaffi í betri stofuna sem þú stendur í á Akureyri. Þú farið Sæfa Pétursson. Enn eitt mótið, ætlum að fara aðeins yfir það. Það er stór viðburður í íþrótt og æskulis hreyfingulandsins. Þannig að eins og sé, fjölbreyttur þáttur, komum víða við. Þetta verður bara gaman.

0: Jæja, það er komin tími til að kíkja þess yfir blöðin í dag. Hvað að frétta? Og það nú þannig að eitt stærsta, eða tvö risastór fíknefnamál voru nú bara stóra fréttin í gær. Gríðarlega mikið magn af fíknefnum sem voru, var haldlagt í aðgerðum lögreglu og nú er verið að rannsaka hvort þessi tvö mál tengjast því að þau komið på sama tíma og þarna er verið að tala annars er 106 kíló að kókaini í einu málinu sem var þarna í Straumsvík og síðan voru það 56 kíló amfetamín og ásamt öðrum efnum sem voru tekin í Norrænu fyrir austan.
1: Og það var það eftirspurnir þetta?
0: Já, greinilega mikið magn þarna. Eitt sem að bögga mig óstjórnlega og við mjög að deila með okkur, það var nú gaman bara að fá okkur til þess að ræða þetta, það er þegar eins og Rúf var að fjallum þetta mál í gær, af hverju ósköpunum er verið að tala um götu verðmæti þessara efna til þess að gera þetta bara einfallega jafnvel bara spennandi Vistu, hvaða máli skipti það hvers virði efninu?
1: En þess að setja þetta einhvern stall nánast eða svona þannig sko
0: Já, ég hef aldrei skilið þessa tilhengu eða vilja segja, já, sölu verma þessa efna er hátt í 3 miljardar og maður hugsa bara, herðu, hvað heldur séu margir heima sem hugsa herðu, þetta nú bara áhættuna verði eða skiljið þið hvað
2: já,
0: er við
1: Ég tek á mig 3 ár
0: Já, ég vil bara sjá að fjölmiðlar og samfélagi taki sér saman að vera ekki að ræða þetta því að svo sér ungt fólk þetta og hugsa bara, heyrðu, þetta er eitthvað töff og svo kemur einhver dýlir döðans á einhverjum, hérna, BMW á 100% lánum og Buffalo skóma að bjóða þær efni og þau hugsa bara í rangumyndum að þetta sé bara einhver meistari sem á fullta peningum þannig að mér veist þetta að valdefla bransa með því að vera að tala um þessa fjármunni og þeir hafa ekkert með afbrotið að gera
2: En þetta lítur að vera rætt á fjölmiðlum svona framsetningin á þessu Og þetta er, þegar koma svo stóra tölur, það ákveðin fréttapunktur í því, ég skil það alveg, en þetta alveg rétt og maður aldrei spáði þessu svona, gerir þetta bara, ekki vera að gera þetta spennandi, það er alltaf ykkur
0: Hægt að tala um verðmætin í þessu, tala frekar hérna, brotinn og fangelsisvistina og afleiðingarnar og jafnir frekar hversu mikinn skaða þetta getur valdið, ekki að vera að tala um þetta með svona peningalegu mæti
1: Og það ekki glansmyndi kringum þetta, skulum hafa það alveg á hreinu
0: Nei, mitt
1: En það talandi enga glansmynd hann Einar Barðarson, hann ómyrkur í máli þess að dana, gjaldþróta hreinan rétt að byrja,
0: Já.
1: Talar en gjaldþróta hreinan sem gengið hefur greinina, það eru talan veitingageran sko. Síðustu ár, hún líklega rétt að byrja ef ekkert verður að gert í umhverfinu okkar sé Einar Barðarson en hann sérst framkvæmdastjóri sveit sem samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði en eða sem þetta greina á vísir í dag þá hann að senda inn þessar hérna vangaveltur sínar hvernig þessi hlutur getur þróast mjög hratt á næstu misserum
0: Það er bara staðan, þetta er ekki öðvöldi umhverfi, það er bara þannig Jürgen Klopp, meistari Jürgen Klopp Hann var ekki sáttur með að Þýskaland skildi hafa dottið út úr HM og sérstaklega ekki ljósið þess að það var dæmt mark af þjóðverjum vegna brota inn í teig og hann sendi inn smá sprengju því að hann bent á það að gríðarlega mörg að mörgum arsenal í vetur kom upp í mjög svipuðum aðstæðum sem aldrei var dæmt á. Og þetta gerir náttúrulega alla arsenalmann alveg brjálaða og einn af þeim er gamli meistari Petit, franski landslagsmaðurinn og fyrirandi leikmaður arsenal, Emmanuel Petit. Hann var mjög óanað með að Klopp skildi vera að skjóta hann á arsenal og fannst þetta ekki huggulegt af Jürgen Klopp að nota þá sem dæmi en þeir vita sem fylgdust með enska boltanum að það var oft mikill gauragangur í hotspunum arsenal sem leiddi á sig mark.
2: Sko, Jörgen Klopp er einn af þessum stjórum, sko, hvort sem að fólk er Liverpool megin í lífinu öðru eigi, sko, sem að fólk hlustar, hann fylgist með þegar hann segir eitthvað, sko. Það er bara svo Ferguson, orðin ber ákveðna vitt og ég er ánægð með hann á þessum móti, hann er að láta heyri sér með þessa vatnspásur og þetta.
0: Já, já.
1: Hann er bara... Er hann ekki fara að taka þjóðurum með
0: það? Er það? Ég veit ekki okkur að hann ætti að segja upp starfið sínu hjá Red Bull, sko, hann er að ferðast út allan heim bara svona skoða og tjekka hann er svona eftirlitsmaður einhvern veginn og fær boðsmiða á alla helstu viðburði heimsins og ferðast heiminn og brosi með sínu breiða brosi
1: En það er svona, þetta er svona kannski bakherbyggist tal sem er samt að vera pínu hávært, sko
0: Já, þetta er skemmtileg samkvæmjastleikur það er að vita hvert hann fer næst, það eru margir sem að fjalla það
1: Já, frakkar hins vegar afar káttir eftir gerða hinn, sko
0: Já, og þetta segja það og horfandi á hana leik, hvað er að fara að stoppa frakka, við komum að því örgulega með Hjörvari Hafliða eftir
1: Já, þú, við nefndum hérna áður en að við fórum í loftið að það væri það mögulega Argentína sem getur hugsanlega gert að eru, eru þetta þau tölið sem var í úrslitin?
0: Já, ég meina það er ljóst að, að það þarf eitthvað mikið til að stoppa frakkana
1: En sko, fótballið er svo ótrúlega íþrótt mm. Það geta svona ótrúlega margir ótrúlega hlutir gerst og við sjáum þannig bara úrslit úr leikjum sem eru búin að vera núna
0: jú, jú.
1: Þannig að hérna, aldrei að segja aldrei sko
0: Það er málið, þannig að en við fáum kannski sérfræðingaborðinu hérna Dr. Fútbol mun mæta hérna eftir og gefa okkur sína innsýn í þetta hann er nú ný komin, hann var ytra og leikjum og,
1: Já, týndi rusl
0: Já, týndi rusl, gerði garðin fræðan þar hérna, gaman að því að hann skuli vera svona svona snildilegur
1: Hérna, sem þið þegar að þú giftið því á sín tíma Varstu stekkjaður?
0: Já Gamla skólin, það var gamla skólastekki Já, ég var settur í boxfinga móti Skúla Tyson og lamin í hausinn og var með hausinn, hans veitthvað að kvöldsins og jú Það er búið að eiga sérst það mikil síðbót í stekkjunum síðan þá
1: Já, sko, nú er maður að komin að 60 aldur sko, ég er að mynda að fara í eina slíka veislu
0: Já.
1: Sem ekki segja hvenar, þá hufstu, eða hver en Nei. Þú veist, við erum allir að þessum saman aldri sko og það er alltaf nú bara heim, grill, gott vandað rauðvín
0: mask í andlitið og herðanutt eða ekki
1: ef svolítið fyndi ég, það var frétti komið gær sem við það svo ótrúlega fyndi, það er hvað sem að var að stekja og hann endaði sætt í færi
0: já gerðan það svo ég skal segja ykkur eina stekjur þessu vonandi ekki ólanga en það var þannig að einn maður var sóttur í vinnuna, endur skoðunda skrifstu ónefnd, sóttur að mótihjólamanni á föstu degi, á hátti og hérna í leðuglaðanum mætir mótihjólamaður og sækir hann og mótihjólamaður segir kottu með síman kottu með veskið og svo fór stekkurinn aftana og það kyrkt með hann út að Reykjavíkurflugvöll og Reykjavíkurflugvöll sagði bara mótihjólagaðin hérna ferði út og hérna og farði á afgreiðsluborðið og hann mætir afgreiðsluborðið Þar er hann réttu meði til færiða Nei, hérna Grænlands fyrir ekki færiða Til Grænlands Og hann sér enga vini sinni að leita Hann sér bara, hvað er í gangi maður, hvað ruglir þetta Eru þeir bara komni til Grænlands Og svo er hann flogið til Grænlands Og aldrei eru vinindir sjáanlegir Og svo lendir hann í Grænlandi og hvergi eru vinindir Og það er bara einhver maður sem er með nafnspjaldið hans og sækir hann Og skutlar hann á eitthvað hótel Og hann er komin hann á hótel og búin velkomin Og hvergi eru vinindir sjáanlegir Og eina sem hann fær er gjafa mið á einn bjór og kvöldmáltíð Og hann er ekki með fötiskiptana Ekki með snyrtitöskuna sína Ekki með síma sína og ekki með veski sína Og hann er látin dúsa þarna heilan ótt að horfa á danska sjónvarpið og svo hann flug daginn eftir og hann orðin ösku brjálaði sko þetta fari í gömnu nærbuksutnar aftur og svo þegar hann lendir í Reykjavíkurflugvelli þá taka allir á mótunum og þá hefst ekki mér varst þetta svolítið áhugavert það var brjálað
2: Ég þekki nú menn sem að þora valla að gifta sig sögum árangus í stekkjun annara sko þeir þora ekki að leggja sjálfa sig á óarskálarnar í þessu það enda bara ég er með nokkur skjöl í gangi sem að þegar að kalli kemur þá verður hlaðið í
0: já. Það er margar öskettir
1: ég er bara að draga þetta svo lengi sko þetta verður ekkert issue það nefnir enginn þú ert komin á þannig aldur sko
0: þetta var einhvern veginn mjög skemmtilegt í minningunni, þetta var mjög margt gaman brasað og ég, margar sögur sem ekki þola útvarspyrtingu hér en ég varst þessi Grænlands þetta Grænlands tvist var skemmtilegt
1: Já, þetta er svona sambrætt og þessi drengur sem endaði í færiðum og þurfti sko að fara í verkefni þar, það voru 56 klukkutímar sko sem að var ég og þurfti að búa þessi til alls konar verkefni og meðan að félaginn var maður að rétt honum frí í vinninu og alla græði sko og hann leysi verkefnin til þess að fá að fara heim sko
0: Já, það er skemmt
2: Það plaffaði á mig með hérna paintballbissum og það komur óvart hversu rosalega hittnir allir í vinahópnum erum
0: Nei, þetta er ein ástæða til þess að gifta sér ekki Ég segi nú stundum sko að einu forréttindi þeirra sem gifta sig frammefð þá sem gifta sig ekki það er bara ein forréttindi það er eingöngu gift fólk sem getur sótt um lögformlega skilnað annað er það ekki sko það breytir ekki öllu öðru Já, er það ekki? Ég segi að þetta gott í því frétta
1: yfir lítið
0: Já, ég held það
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sýtulögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: 120 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planiðinga? ADHD-samtökin.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Og brosandi í 40 ár.

0: Já, góðan dag, þið sem voru að kveikja á útarpinu, þið eru að hlusta á bítið á bylginni og það er Svali á Akureyri, það er Ómar og Simmi sem heils ykkur að þessu sinni.
1: Mín spurning til þín.
0: Já.
1: Er ég skrítin?
0: Ertu skrítin? Erum við ekki öll skrítin, Svali? Hvað ertu með í huga, sérstaklega?
1: Nei, ég bara fór að velta fyrir mig svona alls konar skrítnum hlutum sem maður getur gert, sko.
0: Já.
1: Í lífinu, að þegar ég er einn af þessum, sko, að það er röð.
0: Já.
1: Ég fer alltaf hægra meginn, þú veist, það eru tvær raðir. Og ef það eru þrjár, þá fer ég bara lengst til hægri.
0: Þú velur alltaf sama hversu, þó að vinstri röðu sé styttri, þá ferðu samt í hægri röðuna.
1: Ég fer í, ef hún mikið styttri á ferja þangað, en mér líður bara svo illa.
0: Það er svoleiðis.
1: Ég veit ekki á hverju þetta er.
0: Það bara er svolítið óhefnilegt því á Tenerife er saklas röðinni mitt vinstramegin.
1: Ég fer aldrei þangað.
0: Nei, þú fer aldrei þangað. Já, hvað, veist, er það skrítið? Ég meina, veist, það má alveg opna fyrir síman 5, 6, 7, 11, 11, ef fólki finnst það skrítið, en talandur raðir, af því þú ert að tala raðir, þá er það bíómynd sem að er eitthvað sem að fólk getur rifið upp. Það er Up in the Air með George Clooney. Það er hérna gæinn sem að hérna ferðast Bandaríkin til að segja upp starfsfólki fyrir hönd fyrirtækja. Vinnum við það að segja upp fólki og hann er að safna flugmílum.
1: Ömurlegt starf.
0: Já, já, en það þarf einhver að gera það vel. Og hérna, og hans markmið í lífinu var að ná 10 milljónum flugmílina. Og það eru svona nokkra reglur sem að fer yfir í þessari bíómynd sem að hafa sitið hjá mig síðan. Og það er svona greina hverjir eru í röðinni. Hann var búin að greina algjörlega þegar það er, þú veist, þessi tegund af þjóðabroti í röðinni. Eins og hann sagði, sko, að þegar eru hérna nokkrir asíubúar í röðinni, þá fer hann í aðra röða því að þau eru oft með svo skrítnum hlutum í handfarangri. Að það tekur lengur tíma að afgreiða þau í gegn. Og hann var svona búin að búa til ákveðna reglur. Og,
1: hérna, en það eru stóra fjölskyldur að fara saman, hann er tekið því?
0: Já.
1: Oft vesen. Já. Gott að vera þá í hæri rauðina því að þau eru ekki þar. Já.
2: En munið ég getur hérna henni frábæra og góðsanna kynntu kvikmynd, Office Space.
0: Office Space, já.
2: Já, í byrjunni þegar hann ætlar að fara í rauðina sem hann heldur að gangi hraðar á bílnum.
0: Já.
2: Og þá stoppa svo rauð. Já. Það er oft mín reynsla í þessu þegar ég ætla að vera sliðu, sko.
0: Já.
2: En ég geri eitt svona sem er dettur í hug sem er kannski ekkit, ég held að séu svona fleiri í þessu en vilja kannski við ekki hérna. Ef ég fæ mokkan á 50-tugum eða bændablaðið eitthvað, þá byrja ég alltaf að fletta aftan frá. Alltaf,
1: ég veit. Gerða líka, alltaf.
0: Er aftan frá þá eitthvað svona sem að þú fílar?
2: Nei.
0: Þú veist í blaðalestri.
2: Já, bara, eins og ég segi, ég veit ekki hver ég gerir þetta.
1: Jú, ég veit að þetta voru mástu bíómyndnar og hérna skrýtlunar, þetta var aftast.
2: Já, örugglega.
1: Það maður hafði á lífið og svo kom sportið og eitthvað, skilur.
2: Já, það gæti.
0: Byrjar þeim meginn, þær svo í þingra efni.
1: Ef við höldum okkur við að er í skrýtin, og við verpum út hana, við erum á ferðinni og hérna, og það er eitthvað svona sem eitthvað finnst skrýtið í eitthvað farima, ég vel að það voru hérna nokkur búndar. Er eitthvað með skrýtin ef ég tala við hundum minni svo fullorðnamanneskju?
0: Fullorðnamanneskju, já. En barn, nei, ég tala við hundum minni svo barn.
1: Þú veist ekki, já, börkur brekki, komdu núna.
0: Ég fæ að heyra, sko, nennur að tala við með annar röddu, þetta er svo þetta grýp.
1: Hvað
0: séður börkur brekki? Hvernig eftir, góða dagi, kalli minn? Hvernig eftir, kalli minn? Já, kalli minn. Ég er svona, sko, ég detti hundarrödd, sko, og gerði það líka með aðra hundar, sko.
1: Ok, hugsa ykkur ógeðislega skemmt eitt samtal. Það er Simmi að tala við börk og svo svona einhver kallega kona sem talar við hérna krakka sem missir sér að tala við litla krakka.
0: Já.
2: Ó, fyrir sem þið setti sína bóndi kynið og setti bíti.
1: Já, þú er samtal, þú veist, þú að tala við hund og svo barnamanneski að tala við bat, sko.
0: Ég var að prófa að tala við Guðl og Þór sem kemur eftir.
2: Hvað fyrir ég þú, Guðl? Hvað fyrir ég þú að verður upp að samfæti í kallinu? Hvað er sína móti sína að verður upp að samfæti? Ekki sína dýlífin?
1: Sína
0: dýlífin?
2: Mér datt nú í huga kona mín, sko, morguninn er ekkit endilega hennar besti tími oftast ef maður myndi nú byrja daginn og hvað sé ég bara mín, þetta er alltaf góð, já, fá kaffi svo,
0: viltu fá
2: kaffi svo,
0: kaffi mótu, já,
2: klára kaffi svo, dýli stelpa.
0: Já, já, þetta
1: er. Ok, þetta er eitt, ég geti tekið ykkur með þetta með ykkur daginn og svo er það hitt, sko. Er í skrítinni að hæfa símtöl, samtöl eða rifrildi? Í sturtu eða í bíl eða einhver star, þess að þú þetta að það æfa þig. Er þið skrýtin?
0: Nei, ég veist það, ég held að séu rosalega margir að úti sem er á leiðinni heim, vita að býður eitthvað vesen og þessu, ok, ég ætla að segja þetta, það eru býttu, ok, úst, þetta er bara svona og svona og svona og svona, svo þegar inn í samtalaði komin, þá svona,
1: já, ég skal minn,
2: já, ég veit,
0: þetta er í höndin,
2: ég bara, já, ég skal laga þetta.
1: Ég veit ekki
2: hvernig þið eru ekki í bílnum sko.
1: En ég veit ekki hvernig þið eru bara þegar þið eru í smaðstöfum að konfronta hvort sem það maki eða eitthvað skilur og ég verð alveg svona, já ok ég stækka alveg sko
2: já, svo, standa bara, mínu.
1: Svo kem ég á áfangastæðin og þá ég bara, þú veist, þá limpast ég bara nýður sko, það ekkert verra en svona átök sko bara geta það ekki sko.
2: Átaka fæli maður
1: já, já, en æfingin hún er svo sannarlega til staðar í bílnum
2: já, þá ertu alveg bara búin að peppa þau upp og þú ert búin að eisa þetta þú ert komið með hérna, þú ert komið með mic drop setningarnar
1: já.
2: Svo bara guður þetta allt upp
1: búm,
2: já, búm.
1: Það er aldrei svo leis
2: nei, það er eiginlega aldrei svo leis og hérna, og svo er það bara þannig að samtali sem þú ert búin að æfa það einhvern veginn, það heldur aldrei línu það fer einhvern veginn í alltaf ráttir þannig að
1: Nú veit ekki, nú veit ekki hvort það sé margir að núti sem að eru mikið einir, þú veist, eru í, þú veist, annarkort ekki í sambandi eða í fjárbúðu eða eitthvað, en, en er ég skrítin ef ég sofna alltaf með sjónvarpi í gangi?
2: Ertu skrítin? Mm. Já, það allavega ekki, það ekki, það ekki svona bestaleiðin í enn á góðu nætursvefni að sofna með sjónvarpi þá, sko.
1: En þú veist, það rosa margir, ég set til þess að stjórnarpi á ballins að hlusta og ég ekki að horfa á
2: Já,
1: ég er bara að hlusta
2: Já, já ég er eitthvað að hlusta á þetta podcast Svona að ég seti bara... eitthvað í gang og sopni yfir
3: Ég er þannig, hvert einast
2: já,
3: að kvöld
2: Já,
1: ég hérna. Ég meina að þú veist, þættir sem þeir eru búin að horfa hundra sinnum, skilur við Friends og eitthvað svona Eitthvað sem er létt og þægilegt, sko, eða þið eru eitthvað ægilega lungli, sko Þá eru oft nóg að bara leggjast á hinna hlina og hlusta Þú já. Veist hvað sem er alveg hvað er að gerast
2: Ég hitti henni svona illuga ykkur svona og veru illuga og
1: sopnaður
2: ég sagði bara við veitum það að ég er búin að sofa hjá okkur báðum bara í nokkur á sko, í svona skiptist á sko. mjög þægilegt að sofa með ykkur og hérna, þau heyra það víst reglulega þannig að það er ekki en, það er ekki eina skipti sem það var heilt það
1: ég var einmitt að hlusta á hann illuga ykkur ég náði þremur mínútum sko.
2: Já, já, áttu átt
1: maður alltaf að byrja aftur, ég vissum að stór sko, hluti af hlustunin á podcastinu þeirra er sko að þú ert alltaf að fara aftur að þú sofnar alltaf
2: já, já, maður byrja lokkur sinnum á sama
1: podcastinu
2: en sko, er ég skrítin að þegar ég stilli hitan á bílnum mínum þá getur það aldrei verið 0,5 það getur aldrei verið, þú veist, 19,5 og helst ekki heldur 8-tala ég er alltaf bara með 18, 20, 22 24, 6 ég er alltaf að hilli tölu, er það skrítið?
1: Nei, ég skilvi
2: er eitthvað að tengja þér það, er ég bara eitt þarna 8-tala og hittast í bíl er eitthvað neður skrítið fyrir mér
1: ég er líka rosalega vont, kemur stundur low þú veist það er 16, stundur low það er low,
2: akkurat
1: akkur er það ekki bara 14
2: það er klálega minn en 16 Já, já,
3: þetta er opinberandi sko
2: já,
3: það er skrýtnar að maður heldur
2: Já, ert þú ekki menni, þið setur í hljóðanómar Mér finnst þú ekki vilja opinbera hversu skrýtin þú ert
3: Jú, ég tengi allt þetta sem þér að segja og náttúrulega með að fletta blaðinu
2: Já
3: Og, já, ég, nei, með þetta er ekkert í hug sko En það er pottet eitthvað sem að fáir tengja við og er mjög skrýtið Þannig að ég ætla nú kannski bara halda því fyrir
1: Ok, nú veit ég þetta er eitthvað eitt sem ég tengi alveg við, sko, er alveg galið. En ég alltaf að skoða fasteignir En ég ekki að fara í neðan fasteigna kaup
3: Þetta áhuga mál hjá mörg
2: Eða sko, ef þú ert alltaf að því á En að þú dettur
1: inn oft.
2: Já, ég gerði þetta reynda reglulega Ég bjó nú bara til dagskrálið í kringum þetta í COVID Þar sem ég var að skoða auðlýsingar Og var svona bara
1: Alveg
2: að gaman af auðlýsingarmyndunum Mér fannst stundum
1: Já, bara, okay, hvernig drastliðin í hólki
2: Já, bara taktu til heima hjá þér Það var myndar húsið sko, Það voru nærbuxur í veist, Þetta var bara, hvað Það er ekki alltaf leið heima okkur? Nei, það er ekki alltaf leið heima okkur
1: Það er þetta og hérna og bílasölur
2: Já
1: Ég bara,
2: þú veist Skoða
1: ég,
2: bíla
1: Já, bara, þú veist Ég veit ekki hvaða ruglið er, sko Þetta er einhvers ekki einhver þráveikja Ef og kannski og hugsanlega
2: Ég á það enda til að kíkja svona á fasteignamarkaðan og kíkja svona hvað er í gangi
1: Kannski er þetta ágætt til þess að hafa einhverja verðvitund
2: Já, já, ég held að
1: Skilur, þú sko sem það eru fasteignir að bílar eða hvað það er sko
2: Já, ég held að þetta sé, þetta er ekkert stórskrítið sko
1: Ég er að flytja núna sko og ég er svona, þú veist, ég er ekki með mikið embú út á svolu Og nú er ég búin að vera að skanna markaðan hvað er notað og nýtt og ég er að vera nokkuð góður í sko hvað nýjir sófar kosta
2: Já.
1: Og hvað ég get fengið svona cirka áskama sófá
2: Akkurat En nú er skilnað að þínni ansi háskýrst mér og bara byrðið eftir að fá afgreiðslu mála er ansi löng Þannig að það er eflaust að finna til að mynda bara mjög lítið nota hjónarúm á góðu verði Það er nú svona það sem að fólk helst vil ekki taka með sér og skilnaði, það er einhvern veginn
0: rúm með tilfinningarlegu gildi.
1: Þú gæti það líka spurt viðkomandi, spytu, varst að skilja, já, ok, hvað er maður að gift lengi? Það er ekki út að hafi ekki verið mikið notað, sko.
0: Já, já. Ná, með 30 ára gamalt rúm í 15 ára hjónabandi, þá er rúmið ekkert mikið notað.
1: Nei, bara.
2: Þetta getur nú oft við fasteignir líka, sko.
0: Já,
2: skilnaðarhúsin eru nú oft svona... Savarík fyrir kaupendur
0: Já, já, það geta verið það Herðu, niðurstað þessi, við erum stórskvítir öllsumul og hérna, það er bara þannig Við getum haldið á frá að dettinu þetta í sumar hversu skvítin við erum en við ætlum eins og vera að fá eina skvítna skrúi hér og eftir Hjörvar Hafliði allar að koma og ræða við okkur HM til þessa
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is. Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa. Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
5: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
6: Sí, kann byggja kætsu.
5: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurhvarfi, garmin.is.
9: Hvernig hljóma rafbíl?
10: BL
11: Sumarsmellurinn í fullum blóma 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
12: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri

0: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og hisland.is.
1: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
3: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt.

0: Veldu það besta, nú á Suðurlandsbraut 10 Eldvarnarhurðir, Idex
1: Fyndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA Við erum þér innan handar, IKEA
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9
3: Það horfum við aðeins á umferðina og hvernig staðan á þjóðum landsins Það eins og hefur verið síðustu dagana og ekki mikið stórkostar vegavinnur og umferðartafir á þjóðvegi eitt en þó nokkuð svæði þar sem að En búið að draga úr hámarsraða og vegfærandur bænur að taka tillit til vinnandi manna. Nú lítum framkvæmdir í höfuborginni, eitthvað örlítið á Sæbrotinni en mestunni þar á nóttinni þannig að þetta ekki hafa mikil áhrif á okkur umferðinni yfir miðjan daginn. En fyrir alla þá sem ætla að fara þærlega landi og sérstaklega upp á hálendi þar sem margir fjallegir eru ennþá lokaðir, þá bendum við á þjónustu síma vegagerðarinnar 1777. Förum saman
4: í frí. Það alltaf gaman í útilegu. Víkurver Allt í ferðalagið
5: Þetta bylgjan þín
6: Björt og brosandi í 40 ár
5: Þetta bylgjan
7: Ég nú rættur það Það HM í gangi ekki farið fram hjá held ég mörgum og það fátt betra en að fá sjálfan doktor fútbol í spjall til þess að fara yfir stöðuna Við erum rétt byrjuð í 32. úrslitum Já. Velkomin Hjörvar Hafliðarsson
8: Það gæði hérna fyrir
7: Þú ert nú bara nýkomin frá Bandaríkjunum
8: Já, ég var staður í Miami að fylgist mér leik Brasilíu og Skotlands og svo Kólumbíu Portugals
7: Já
8: Feg maður aðeins að anda þess að sér og þetta eru það snýst allt fótbolta eðlilega í Bandaríkjunum en ég meina fyrir 32 ára síðan þegar heimsmeistaramótið var þá var það ekki þannig
7: Það vissi enginn af þessu
8: Já, þannig lagað, vissi enginn af þessu Og það ótrúlegt hvernig fótboltinn að grípa bandaríkin og kannski ekki mikið að marka því ég var í staður í Miami sem svona mjög, hvað var að segja, svona Suður-Ameríku stemning þar.
7: Já,
8: sem
7: litla Kúba.
8: Já, ég bara og fara að leiki með Kólumbíu og Brasilíu þar, það, þú veist, stúkaðan bara guðl í báðum þessu leikjum. Maður held að skotandi myndu taka yfir þetta, þeir áttu ekki breyka á móti brössunum, en það er ótrúlegur andi og stemningi við mótinu. Og náttúrulega hefur svolítið haldist í hendur hvað hefur geskjafa liðunum hefur gengið vel, þú veist, Mexíkó, Kanada og auðvitað Bandaríkjunum.
7: Já, en það sem að, sko, ég hef upplifað því ég farið til Bandaríkjuna á annars konar leiki, ég farið á NBA leiki, ég farið á NFL leiki og svona, það einhvern veginn allt önnur stúkustemning í Bandaríkjunum heldur en það sem við þekkjum í Bretlandi. Hvernig upplifur það í fótbolta?
8: Já, þetta var eins og var staður ykkur Suður-Ameríkulandi frekar, ég held að ég hef ekki vall að tala ensku við fólkarni í Miami. Ég held að ég hef nú beitt spænskunni minni.
7: Já, ertu góður?
8: Nei, ég ekki góður spænsku, en ég beitt henni samt.
7: Hún að segja þessi sem ég
8: var. Já, það var þessi pakki, sko, en já, ég held að sko Miami sé ekki kannski góðum mæli hverði á það af því að þú veist svo, stemningin yfir Kólumbíu og ég meina hverju mæta á völlin hjá Suður-Ameríku mönnum er allt örvísi þetta er bara 50-50 kallar og konur
7: já,
8: ég bara trúði bara ekki magnir af konum á vellinum þannig að sérstaklega Kólumbíu megin þetta var eiginlega bara upplöfun og stemningin alveg frábæri í kringum þessi lið og þetta er svolítið mót þeirra það er ég að tala norður, mið og Suður-Ameríku það sem af og andinn hefur verið með þeim
7: að því þú talar konur og kalla mjög áhugavert að því við vorum að taka saman áhorstölu fyrir enska boltan síðasta vetur bara hér hjá sín
8: já.
7: að það er 42% áhorfenda eru konur á enska boltan þetta eru tölur sem að komu mönnum á óvart
8: já, en það kannski ég gekti þessu sín í höst þannig að það geti nú haft eitthvað
7: það geti haft eitthvað að segja
8: það geti haft eitthvað að segja
9: það svona, voru svona margar konur á vellinu mann úti því að þú var svona
8: já, reyndar
9: þess
8: að kólubísku, þær voru mættar að því á mættur
9: en hérna þróun í svona fótbollamenningunni í Bandaríkjunum hún náttúrulega hlýtur að hafa spilað líka svolítið hluta til út af þegar Beckham kemur inn og hann kemur með Messi með sér og þú veist þetta svona liftir, hefur sjálfsagt lift svolítið þessari ímyndu upp sko
8: Já, algjörlega, en sko deildir í Bandaríkjunum, það er ekkit að horfa frá því að þeir eru í vandræðum, hvað þetta út með skrýmsli sem er þetta NFL dæmi sem er amerísku fótbolti og svo er bara eins og NBA og svo hafna

0: fótboltinn, það er bara erfitt að komast að þetta í Ameríku og MLS-deildin hefur ekki náð því og mistökin sem MLS-deildin gerðu að þeir fóru í þetta heimskulega ameríska fyrirkomulag þar sem lið geti ekki fallið þannig að var svali á eitthvað lið sem heitir bara Detroit Penguins eða eitthvað að þá með að tapa öllum leikjum og falla aldrei, þannig að það sem að fótboltinn hefði átt að gera í Ameríku það hefði átt að kynna bandaríkjumannu fyrir píramítanum og það eru kannski mistökin sem mér finnst bandaríkinn hafa gert í boltanum að kaninn skilur ekki en þá píramítan í íþróttanum að ef þú ert lélur þá er þið refsa með að fara niður en það er máttu tapa eins mörgur leikjum og velt og lífið heldur bara áfram
1: já. Það er svona að fá allir metalífi
0: já, svona á vissan hátt
2: en sko samt sem áður þá er þetta að lesa ég mislet í styrklega MLS deildarinnar því að það eru þarna lið sem eru uppbygging þeirra eru leikmenn í MLS á ónefndu Messi sem er bara maður mótsins hinga til
0: engin spurning, þetta eru frábæra deildir og við vitum allir að sko, bandaríkjumenn eru góður í að þjálfa leikmenn og annað slíkt þannig að hérna, og við sjáum bara velgengni bandaríkjumennsins en bestu leikmenn bandaríkjumenn spila hins vegar í Evrópu svo svona aðalstjarnar er þarna Kristján Pulisic og Balogun og slíkt, þeir spila í Evrópu
2: Er það ekki bara launatengt, það er í laun í Evrópu
0: jó,
2: í fótboltanum?
0: Jú, það spyrir, Messi er ágætt í stíla
2: Já, það er eitthvað sömur sem er að góða til
0: Það var þannig sko þegar Messi sko allir að gefa vel eftir sko í hinum liðunum til að geta komið honum inn í tildinu og hann samt líka bara beint við Apul
2: Þannig
0: að það var svona alls konar
2: En talandi það að þegar Messi fór í amerísku dildina og sögðu menn, já, hann er nú bara að fara í efri árin og hann er að tjekka sig út úr þessu
0: Já
2: kemur á þetta mót, markahæstur gjörsanlega fara á kostum
0: ég meina, búin að vera ótrúlegur og hérna, ég sér hafa á ennþá eftir að testa Argentínum minna þeir verða ekki testaði fyrir henni fyrsta lagi áttar þeir eru að fara mjög þægilega leið núna en Messi búin að vera algjörlega meiri áttar á þessu móti og ég meina, þetta bara búið á mót stjarnana Við erum búin að sjá líka náttúrulega Erling Haaland Sáðu í gær þegar hann sparkaði boltanum upp í lofti með sending á sjálfan sig og svo hljópar einhverja 40 metra einhvern veginn og þetta er svo ótrúlega náungi mann eftir í ég var nú í hérna lærða skólanum í Kópavogi mann náttúrulega las náttúrulega Íslendinga sögutna en hérna og það eru alltaf mikla svona mannlýsingar
2: Vistu,
0: einhvern veginn hvernig menn voru vaksnir og hvað er gátu og alls konar og hann er bara eins og einhver svona gæði sem að var að lesa í Kanada þetta var ótrúlegt að fylgjast með þessum gæða því að hann er alltaf hlutverki þetta heldur í Manchester City hér Manchester City er bara, það er færin svona, færin bara hérna að gjöra svo vel en það er ansi erfitt að skora fimm mörk fyrir Noreg og HM þá verður að gjöra svo vel að nýta færin sem þú færið hann og ég á ekki bara til að orði yfir sér framistöðu hjá honum, hann er búin að vera algjörlega meiráttur, það sem svona afir þá Mbappi frábær og allir sér frakkar frábærir en fyrir mér er maður mótsins það sem afir Erling Haaland
1: Já, erum við að tala bara, þið vorum aðeins að ræða þetta hérna fyrir morgun, ef við vorum að horfa á hérna, fablur með úsliðileg er það Frakkland Argentína?
0: Já, ég meina það rosalega hérna, sko, maður hefur séð að sportsbækurnar hafa hrunið á Argentínu. Já, ég held að það sé ekkit vitast hjá þér að þetta er leikur sem er líklegur akkurat núna á Frakkland Argentínu, bara aftur, bara sami leikur á 2022 í Katar.
2: Horfandi á leikin í gær, Frakkland Svíþjóð.
0: Já.
2: Nei, ég meina, maður hefur varð að sé svona mikinn mun á einum og sama velli, sko, frakka voru gjössanlega styrla.
0: Já, svíjandi stóðu samt vel í fyrirleik.
2: Já, já.
0: En þeir bara eigið ekki sjens.
2: Nei.
0: Og ég meina, Ólíse, Tempele, Mbappe, þessi þrý, sko.
2: Þetta er rosa.
0: Hvað ætlar að gera?
2: Já, það er bálið. Hvernig ætlar að svara, sko? Og hérna, þannig að manni finnst svona núna að það er ekkit að fara að stoppa frakkana að þeir eru fara að vera hinsumstar.
0: Nei, og svo var að þetta þessi óvæntu tíðindi, sko, að þeir áttu náttúrulega í sérstæðunstum að fá þjóðverjana. Þýskaland töpuðu í vítaspinnukefni við bara ólumst ekki töpuðu þessar fréttir það er bara unna allar úr vítaspinnukefnir og fór í gegnum allt og þetta er mikið áfall að þjóðverðin séu dóttir út og ég meina hugsa ykkur frá að þjóðverður urðu heimsmeistarar 2014 þá er ekki unni leiki útsláttukefni þeir komast ekki upp á riðinu 2018 og 2022
2: Nei, mitt. Þú veist. En það, það eru líka mjög háar rættur það að þetta hafi verið galinn dómur að dæma af þeim markið. Markmaðurinn og varnamaður eru í einhverju smá stimpingu, markmaðurinn lætur sinna nátt falla,
0: já.
2: Stendur upp og fær brot dæmt og, og Klopp olli nú usla í Arsenal heiminu með því að segja að Arsenal hefði bara endað í miðri deildi að þetta hefur verið dæmt svona í enska boltanum í vetur.
0: Já, já, það er alltaf verið að pikka eitthvað í vinni minni í Arsenal, en sko, Klopp er líklega að taka við þessum þýskan landsliði.
2: Heldur þú það?
0: Ég held það, já.
2: Okkur eftir hann að hætta hjá Red Bull?
0: Sko, hann er ekki að gera neitt.
2: Pældi því?
0: Já, það sem er náttúrulega geðið. En ég held að, að, að það svona kýtt, þetta er svona eina sem geti virkilega fengið hann til að vilja þetta. Mm. Og Evrópukeppnin eftir tvö ár er í Bretlandi.
1: Ég held sko, öll þessi tjáningkjáni núna, sko, þetta séu svona ákveðum vísir að því.
0: Já.
1: Hvað við erum að fara að lesa í fréttum.
0: Já, ég er alveg samanlega, ég held að það sé mjög mikla líkur á því og hérna Nagelsmann er mjög óvinsæll í Þýskalandi akkurat núna.
2: Já,
0: og það þarf bara að gera eitthvað og Klopp er vinsæll því að hann kemur ekki úr þessu bæjan mengi.
2: Já, já. Hann er ekki bæjar megin.
0: Nei, hann er bara, hann er eiginlega allra þarna, í Þýskalandi þannig lagað, þannig að hérna, meðst að líklegt.
1: Hvar hérna fyrst að við erum með hennar sérfræðingin hérna? Hvað með Portugali?
0: Já, Portugali þetta enda í öðru sæti í sínu riðli. Þannig að þeir eru svona að fara kannski erfiðari leið heldur en þeir hefðu hérna vonast eftir. Mm-hmm. Þeir fá króatana sem að, þú veist, hafa verið glerharðir á síðustu mótum undan úrslit 22 mm-hmm. úrslitaleika átjón en ég meina Luka Modric, hann eldist eins og annað fólk. Sko, máli er að ef Portugali fara áfram þá mætaði Spáni í sestulega
2: mm-hmm.
0: og það mér finnst þetta allt og lítið talað hvað Spánverði hafa í raun verið flatir á svo móti
2: mm.
0: Spánverði hafa heilti verið flatir á svo móti af því að ég mál kemur meitturinn í móti og annars lit en sko, svo er náttúrulega var bara mótið að byrja núna helgina. Þetta var bara hefjast, þetta var forleikurinn er búin, nú er
2: komin í
0: alvöran.
2: En bara svona rétt í lokin, sko, öll umræða hvori betri, Ronaldo Messi,
0: já,
2: þetta mót ekki svolítið að ramma það bara inn?
0: Ég veit það nú ekki, ég held að sé svolítið erfitt að sko, tveir menn á 50-aldri að ræða Messi og Ronaldo, sko. Þetta er náttúrulega barnalegasta umræða sem hún kemst í.
2: Já. En Messi er samt bara miklu betri.
0: Já, þetta er náttúrulega tveir ólíki leikmenn.
2: Já, en Messi er bara miklu betri.
0: Já,
2: hvað myndir þú vilja fá í íslenska landsliði?
0: Messi og Ronaldo.
2: Hmm.
0: Ég, okkur vantar náttúrulega sendir, sko. Nei, ég sko, ég náttúrulega ber, sko, Messi er náttúrulega bara fenómenon. Ronaldo hefur farið þetta á svona meiri erfileika og þú veist meiri
1: hann er svona eins og meiri vél einhvern veginn.
0: Já, meiri vél, sko, en þau verið líka átt ykkur einu, hann er 41 ás.
2: Já.
0: Þú veist, menn voru ekkert að gera þetta 41 og svo, ég menna
2: þeir báði frábæri leikmenn, en þá engin breyki með sig. Segðu
0: það svona það er bara, Simi, það er þitt en ég sé að það hefur verið að henda okkur úr loftinu.
1: Já, þetta er komið gott.
2: Hjörðum að við höldum áfram með þessu umræði. Háum er ekki búið, takk hérna.
0: Ok.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Stórútsala hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
5: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Ferðalangar, takkið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
8: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
15: Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
18: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
19: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
20: Hvað í matinn? Ljúffengt piparosta pasta með kjúklingi, sólþurrkuðum tómötum og klettasalati. Eldum rétt.
21: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
22: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
23: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rannsók stendur yfir hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er máli nú rannsakað sem slys og er á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Yfir lögreglu þjónn í þeirri deild, Agnes Æti Kristínar dóttir, segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða og við það fari ákveðin ferill í gang. Forstjóri Eirar, Eybjörg Hauksdóttir, segir ennfremur að þar innan hús hafi ákveði greiningaferli hafist út frá öryggismálum, auk þess sem landlæknisembættinu hafi verið gert viðvart andlandið strax. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins hafi síðan verið fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt. Eybjörg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildin sem hinn látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið sé að fara yfir alla verkferla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf né annað starfsfólk Eirar muna eftir sambærilegu slysi á hjúkrunarheimilinu og bætir hún við að þar séu allir harmislegnir og að hugu þeirra sé hjá aðstandendum hinna látnu. 3 ára gömlum dreng var í gærkvöldi bjargað úr rústum heimilisinn 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu hús í Venezuela í rúst og drápu þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar fagnaði þegar barninu bjargað. Forseti landsins settur Delcy Rodriguez segir að björgunin gefi landsmönnum litla vonarglætu en líkutan að því að fleiri finnist á lífi í rústunum fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanu sem líður. Staðfest tala látina er nú tæplega 2000 manns en 20.000 eða tæplega 50.000 manns er enn saknað. Þá eru 10.000 slasaðir og 2000 þarnast húsaskjóls og mataraðstöðar. Talið er að tæplega 60.000 byggingar í landinu hafi eyðilagst eða skemmst mikið meðan við gögn úr gervihnöttum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út klukkan 1 í nótt vegna bíls sem stóð í ljósum logum í bílakjallara í Bryggjuhverfi í Grafarvogi. Tilkynningu frá slökkviliði segir að 3 stöðvar hafi verið sendar á staðinn og eldurinn hafi verið slökktur á skömmum tíma. Flakið af bílnum var svo fjarlægt úr kjallaranum og því komið fyrir á öruggu svæði, segir ennfremur. Að öru leiti fór slökkviliði 11 sjúkraflutninga síðasta sólarhringin og þar af voru 24 ferðir á sérstöku forgangi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, grætti ríflega miljard bandaríkjadala af rafmynta viðskiptum aðeins í fyrra. Þetta sýna opinber skjöl sem birt voru í gær, alls eru upphæðin 1,4 miljardar dala sem jafngildir 176 miljardum íslenska króna. Tölurnar voru birta síðanefnd ríkisstarfsmanna bandaríkjana í 927 blaðsýna skjali sem fjallar Trump og hagsmunni hans. Til samanburðar var síðasta skýrsla Barack Obama, forvera Trumps aðeins 8 blaðsýður að lengt og skýrslan Joe Biden var 11 blaðsýður. Í skýrslanum fjallað fjárhagslega hagsmunni forsetanna. Ólíkt fyrir forsetum seldi Trump ekki eignir sínar eða setti þær í blindan vörslusjóð áður en hann tók við embætti og hefur forsetin og fjölskylda hans sætt gagnrýni úr báðum flokkum fyrir meinta hagsmuna árekstra ásakanir sem Hvíta húsið hefur ávallt harneitað. Stjórnvöld í Úkraínu hafa gert samning við Svía kaup á 16 Gripen E herþotum frá Saab flugvélaframleiðandanum. Kaupverði jafngildi 320 milljörðum íslenskra króna, þjónusta og stuðningur innifalinn. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti greindi frá þessu samkomulagi á Telegram, þar sem hann sagði að fyrstu þotunar verði afhentar strax á næsta ári. Þess ber þó að geta að forsvarsmenn Saab hafa sagt að þotunar verði ekki afhentar fyrir á árinu 2029-30. Danir tilkynnt veitning í gær stuðning við Úkraínu sem metin á 84 milljarða króna. Fjármununum verður varið til vopnaframleiðslu og kaupa. Yfir herfóringin Oleksandr Sirski segir í samtali við fjölmiðla í Úkraínu í gærkvöld að herinn sé nú að undirbúa við bræð við mögulegri árás rússa úr norðri. Það segist þó ekki eiga vona því að sótt verði að kænugarði höfuðborginni. Og þess að veðrunni að það hægfara lægð á Grænlandshafi sem stjórna veðrunni hjá okkur þessa dagana og skil frá henni mjakast nú austur yfir land. Átti verður suðlægi dag, víða, gola eða kaldi og rigning með köflum en þó lítils átt að væta landi norðaustanvert. Hitinn átta til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: góðan daginn, kæru Íslendingar, klukkan 5 minútur gengin í níu á þessum miðvikudagsmorgni, það bítið á bylgjunni sem heilsar ykkur, það Svali, Ómar og Simmi. Við eigum eftir að fara við víðan völl í dag, við eigum eftir að fá marga góða gesti.
1: Já, við ætlum að fá hér til okkur rétt og eftir hann Runolf, það FIB maður Íslands. Við ætlum aðeins að ræða við hann já, það náttúrulega bensínverð, álagning og allt það, en aðalega við ætlum að ræða þjónustuskonar hérna bílana og framleiðslu ábyrgð og svo aftur auka hérna þóknanir frá umboðum. Við ætlum aðeins að ræða þetta.
0: Ræða þetta mál. Við fáum Guðný S. Bjarnadóttur, stjórnarforma Vitundar sem samtök gegn kynbundnu ofbeldi og ætlum aðeins að ræða hvar eru mörkin, erum við að ná árangri í þessu og svona hvernig hægt að ræða þetta á þess að lenda utan vegar, það svona vand með farin stígur, hvernig forréttinda miðaldra kallmaður getur rætt þessi mál á uppbyggjandi hátt.
1: Já, en nú það kannski stóra máli og það góður gestur sem komin í hljóðir Mánendur Guðlugur Þór og Þórðarsson Vartu velkomin?
0: Velkomin Guðlugur
2: Takk, takk
0: Herri, við ætlum að halda fram í þessu þema okkar í bítinu þetta sumar, ræða Evrópusambandi og þú ert nú fyrirrandi utanríkisráðherra þekki þessi mál nokkuð vel inn út
1: Mjög hlindur þessu
2: Ég hlindur að ég fór
0: að Þú ert í yfirlýstu anstæðingur Evrópusambandi en ef við byrjum bara aðeins í grunninn í dag erum við hluti af EES samningnum Myndir þú segja að EES samningurinn væri frábær samningu fyrir Ísland?
2: Já, útlendingarnir sem að hefur talað við undafna áratugi að þeir hafa sagt sko, það var aldrei neitt sagt við mig og ég er ekki bara ráð þeirra level heldur líka þingmanna level og öðru sagt við því að ganga í Evrópusambandi þeir eru gott fyrir ykkur þeir hafa sagt þeir að ganga í Evrópusambandi vegna þess að þið þurfið að taka þátt í þessum kostnaði þið geti ekki bara verið með samning þar sem að þið fáið allt það besta sem er aðild að innimarkanum og borgi ekkit allan kostnaðin
0: Já, en spurningin var samt, er EES samningurinn frábær fyrir Ísland?
2: Hann er það langbesta sem í bóði og ef við förum í þessar æfingar sem að menn segja já, að þá er hann í mikill hættu og það
0: hann
2: er alveg ljóst.
0: Hann er í mikill hættu?
2: Það er alveg ljóst.
0: Hvað þýðir það? Ef við segjum já við að fara í Evrópusambandi er þá EES samningurinn í hættu?
2: Já.
0: Skýrðu það út fyrir mér?
2: Sko, samningurinn á sínum tíma gerðu við alltaf aðstæður. Þá voru miklu fleiri ríki eftir, þá voru þá byggum til þessi tveggja stóða lausn sem gerða verkum að við eigum að standa getur jafnfætis við Evrópusambandinu.
0: Já.
2: Hann er þyrnir í augum Evrópusambandsins.
0: Já. Er hann þyrnir í augum Evrópusambandsins?
2: Já. Já. Þeim Já. Finnst þetta óþægilegt og þeim finnst þetta bara vont að við séum svona eins og þið kalla free riders.
0: Það er þá við og það eru Norrmenn.
2: Og Liechtenstein.
0: Og Liechtenstein, við eru þrjú ríki með EES-samningin.
2: Og ég ætla bara ekki svo að segja eitt hérna.
0: Já.
2: Ef við klúrum EES-samningum.
0: Já. Klúrum við honum ef við sækjum
2: Ég hef ágjörð því.
0: Hvernig klúrum við honum? Bara að því að Norrmenn hafa sótt tvisvar
2: Já,
0: og svo, þeir eru samt ennþá með
2: EES-samningin. Það eru bara upp sem að vilja EES-samningin fegan. Og leið og við erum að fara að hreyfa okkur í þess átt og erum ekki að gæta hagsmun okkar þar og rækta EES-samningin
0: þá munum við missan, það er þeim trú
2: ég hef ágjörð því og
0: en það er ekki gerst hjá normönnum bara í þeir hafa sótt tvisa sinnum og farið þessa leið sem að
2: já, það var annars, já, þeir hérna gerðu það
0: þeir eru ennþá bara í
2: góðu standi það var svolítið aðra aðstæðu þá eða svolítið mikið aðra aðstæður
0: hvernig þá?
2: Það er búið að breyta Evrópusambandinu mjög mikið síðan að þeir sóttum síðast við talum ekki þar síðast og þannig að núna er það þannig að þú til dæmis og við erum með að því að við, þegar við sóttum að þá fórum við inn í þetta getur svona, nýja reglugerða kerfi sem að er til staðar eftir Lissabon sem því það að ef við sækjum að því við sækjum aðild ef við segjum já, þá verðum við aðla okkur að reglum Evrópusambandsins og þeirra rökur þessi að ef þið svo í setni atkvæðagreiðslunni segi já og vilji koma inn þá verður alltaf að vera tilbúið og þegar sem við gerum til dæmis síðast og við þarna, að þá tókum við niður alla hagsmunagæslu þegar við sóttum aðild að Evrópusambandinu og ég endurvakti það sem
0: öndar niður alla hagsmunagæslu?
2: Já.
0: Hvað þýðir það?
2: Það þýðir það að við erum með sendiráð í Brussel Það sem að fyrir að við sóttum það voru fulltrúar úr öllum ráðuneytum sem átt að fylgjast með hvað er að gerist í Evrópusambandi sérstaklega fyrsti stigum. Því þá getur það haft áhrif, hvað sem út í Evrópusambandinu í EES. Þá ertu með fullan aðgang af hópum sem eru undirbúið þetta og þar sitja bara allir við sama borð.
0: Þannig að þú vilt meina að með því að vera með gott starfsfólk í Brussel þá getum við haft áhrif á Evrópusambandið.
2: Það er bara þannig sko. Og það er
0: hvort þú ert í Evrópusambandinu eða ekki.
2: Við höfum aðganga 600 hópum núna sem aðalega Evrópusambandinu og við þurfum til að sinna hagsmunagæslinu vel að vera mjög fókusur á það hvað hefur hafa áhrif á okkur, mikið þessu hefur skiptir okkur litlu máli og kannski sem ekki neinu máli, annars skiptir okkur gríðarlega miklu máli og það skiptir mjög miklu máli að við vöktum það og séum á staðnum þegar við erum að undirbyggja þar sem að snýra okkur hagsmunum
0: og þú vilt meina að við getum það alveg án þess að vera hluti af Evrópusambandinu
2: engin vafi
0: vera í EES samningum sem að margir eru á móti að við séum með
2: já, engin vafi
0: pínum hansallin í þessu
2: ef við færum inn þá er erfitt, virkilega erfitt að geta hagsmun okkar þá færu 600 hópanir í 2500 hópa og
0: þannig að með því að vera hlutið að samtalinu og vera með sæti við borðið, þá hefðu við minni ári veldur en að vera ekki með sæti við borðið
2: þá hefðu við, þá við orkan sem færi það og að bara gæta okkar hagsmunni væri gríðarlega mikil og það var það sem allir kollega mínu sögðu við mig þegar ég var utanríkisráðherra átti mjög gott samstarf við ég reyndar Evrópusambandi og líka kollegana sem er í Evrópusambandinu engi er að mælti með því að við myndum gangi inn og þvert á móti að þá sögðu menn að það orkan sem færi í þetta samstarf gerir það náttúrulega verku að það tekur bara svo mikla resursa sem að mun gerast og hefur lítið
0: réttum
2: og að ég reyna að klára það setningu ef við förum inn í Evrópusambandið og segjum að við viljum fara út við munum aldrei fá aftur að fá ganga inn í EES því að þeir munu ljúka EES og leiður hafa tækifæri til og þeir vonast til þess að þessi vegferð okkar verði til þess að þeir geti fengið normenna líka og þá er lausir við þenni EES samling.
0: Árið 2019 þegar þú varst utanríkisráðherra þá skipaði þú starfshóp undir forystu Björns Bjarnasonar sem skilaði mitt inn skýrslu EES samstarfið og í þessari skýrslu sem þú lest vinna kemur fram að Ísland hafi þá þegar tekið upp yfir 10.000 ESB reglugerðir og í skýrslunni segir að, að höfnunavaldi sé ekki fyrir hendi pólitískt sem þýðir þá að við í ES samningnum eins og við erum í núna við höfum enga leið til þess að hafna reglugerðir sem koma þaðan við okkur ber að hlýta þeim þá hlýtum maður að spyrja sér sko ok, hérna er betra, og það sem þú ert að segja núna það er betra að vera raunni reglu þegi því að við erum eins konar þiggjandi regluna heldur en að vera reglu smiður og eiga sæti við borði það er það sem þú ert að segja
2: já, sko, þú veist, það er, þetta er sko, dæmi það þar sem við erum ekki innleitt er til að, til dæmis innleitt tilskipin ég neitaði að innleiða hann í ES
0: þannig að það er valkvætt hvað þú innleiðir
2: já, ég meina þú notar
0: þú
2: að
0: spara þú...
2: þú notar að sparlega
0: þannig að orkupakkin sem við erum ekki í sammálum við hefðum geta sagt bara við þurfum ekki innleið orkupakkan
2: já, ég meina það getum við gert það og það ég gerði það með innistæði tilskipinni en ef við förum inn í Evrópusambandið innistæði tilskipinni, hvað er það? Það er málið sem við unnum á út á ISF þið munið eftir ISF þá var það þannig að þeir voru að segja að við þyrftum að vera með ríkisábyrð Evrópusambandið sagði þeir eru með ríkisábyrð á innistæðum sem við sett okkur bara á hausinn og við segjum nei, tilskipun er með þessum hætti að það er bara við að hafa sjóð við ekki að hafa ríkisábyrð þetta fór til dómstóla, Evrópusambandi
0: og við unnum
2: og við gátum gert það því vorum við utan ESB
0: hefði ESB leift Bretum að setja hryðjuverkalög á aðra Evrópuþjóð
2: Breta voru í Evrópusambandinu þá
0: Já, ég veit það, en við vorum ekki í Evrópusambandinu Ef að við hefðum verið hluti af Evrópusambandinu heldur þú raunverulega að Evrópusambandið hefði leift Bretum að setja á aðra Evrópuþjóð hryðjuverkalög vegna peninga
2: Já, þeir hefðu ekki tökkað því að hafa einhverja stjórn á því
0: Þú heldur ekki
2: Nei, þeir hafa, svo sundir, ég er ansnað ykkur Evrópusambandi ég ætla ekki að segja það sé allt saman inn í Evrópu þarna, það er eitthvað ákveðið samstarf sem er gríðarlega víðafend og myndi þýða gríðalt valda framsal frá okkur til Evrópusambandsins, völd sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsögð og við erum berjast fyrir mörg hundru ár við erum að taka völd, ef við förum inn í þetta ferli, þá er þetta valda framsal frá Alþingi Íslendinga
0: og hvað óttastu mest í því valda framsali? Bara, hver er mesta? Bara, ég veit að það eru örgulega 20 atriði sem getur talið en hvað myndið finnast erfiðast? Bara ef við tökum til dæmis sjávarútveg sem er okkur ær og kýr hvað var það hættulegast að gagnvart sjávarútvegnum að þínu mati?
2: Stóra, það sem hættulegast í þessu þetta núna ráðu við þessu Mm-hmm. Við getum gert hlutna vel og illa. Ef við förum inn, þá ráða þeir þessu. Þetta er raunni þannig, Sigmar, svo ég seti samingi. Mm. Þetta er eins og ég kæmi hann og segði. Herðu ég með rosa góð hugmynd. Mm. Þegar við hertu Noreg, flott þjóð. Mm. Á hverju látu við þá ekki, setjum bara þeir ráða sjávarútveginum, landbúnaðinum, viðskiptastefnun okkar, öllum umhverfismálunum og mjög mörgöður. Og við borguðum fyrir það. Og við höfum bara ekkert með þetta að segja því þeir gerir þetta miklu betur en við.
0: Já sko, býtum við, þú ert þá að segja að við séum algjörlega búin að láta frá okkur allt vald í þessu með því að ganga í Evrópusambandið sem ekki raunin því að þú sérð alveg, ef við tökum sjávarútveg sem dæmi, það er kvótakerfi í Evrópusambandinu og hvert land er með sína útgáfu af þessu kvótakerfi
2: og það
0: er Evrópusambandið að skipta sér af því.
2: Aðalatrið að þetta sem var, núna ráðu við þessu 100%.
0: Ráðum við eitthvað mikið sjávarútveginn þannig séð 100%?
2: Já, ég meina áður fyrir var það hérna og það er ekki rosalega langt síðan að þá voru við ekki eins og veiða í okkar eigin landhelgi. Það voru útlendingar sem voru að gera það. Og í mörg hundur ár börðustu fyrir því og segja bara þetta er okkar, við ráðum þessu, við eigum
0: þetta. Þú ert þá að halda þig fram að ef við göngum í Evrópusambandið þá myndum við missa yfir á því yfir miðunum okkar.
2: Veistu á hverju...
0: Sjáur... Já eða nei, myndum við missa, er það þín, að við myndum missa yfir á yfir miðunum okkar?
2: Þetta heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna, að því hún er sameiginleg og allar sameiginlegar stefnur er stýrt á Brussel. Já, að sjálfsög gerum við það.
0: Það er þitt,
2: nei, þú fullir það. Nei, sko það er þannig.
0: Þú fullir það.
2: Sigmar, ok, fyrir segjum nú við erum í Evrópusambandinu og ég er þingmaður og ég kem hérna til. Og þú ert rosalega reiður út að sjávarútvegs- og landbúnaðarmál og kannski fleiri mál. Og þetta segir farðu og breytti þessu. Og ég segi Sigmar, ekki talaði mig, talaði við Evrópuþingmenn.
0: Ég sko er það samt svo, því
2: að
0: við verðum áfram með Alþingi, við verðum áfram með ráðherra.
2: Já.
0: Og sjávarútvegsráðherra kemur með tillögu, Hafró kemur hérna með tillögu hvað má veiða.
2: Já.
0: Ábyrga veiði í fiskistofnum Íslands. Sjávarútvegsráðherra fær það til sín. Sjávarútvegsráðherra sendir það þá til sjávarútvegsráðherra Evrópusambandsins sem mun bara samþykkja svo framarlega sem þetta er innan marka.
2: Þetta er bara miklu meira heldur en það. Stóra einstakamáli, nú ráðum við þessu 100% og þú heyri umræðina, það er alltaf að tala undanþár og menn að segja að við ætlum að vara undanþár sem aldrei að fengist, en jafnir þú að fengju þær, þá er þannig, nú stýrum við þessu 100% við sem þetta
0: en við gerum það
2: hlusta, ekki hlusta, við setjum þetta 100% til Brussel og segjum mig að halda 20% eftir.
0: Já, býttu haugur, við erum í EES
2: Já.
0: Og þú gerðir sjálfur skýslu 2019, við höfum ekki höfnunar heimildir.
2: Jú.
0: Á að, nei, býttu, þetta er nú bara beint úr skýslunni þinni.
2: Þau, sko, ég, já,
0: okay, ég, við getum ekki hafna það er vart fyrir
2: hendi hafna. En á hverju er einnistæðu tilskipunin ekki inn í samningunum?
0: Ja, hver veit nema það gerist því að eins og þú bentir réttilega
2: á ára þá
0: hefur EES-samningunum var einu sinni bara fjálsviðskipti.
2: Já, en munurinn á þessu, þannig, ok, þetta er kjarnimáls munurinn þessi, af því að það voru þarna ríkistjórn sem reynda fátinn það er núna með yfir í EES þá verða engin lög á landinu nema Alþingi Íslendinga samþykkja engin. Ef við förum inn þá er mikið af þessu lagasafni verður sjálfkrafa hjá okkur. Hlustaðu, þetta er kjarni máls.
0: Já, býttu, bara svo ég kom aftur hérna að þessu sem við nefndum á hann, það er yfir 10.000 ESB reglugerir sem búið að reynlega.
2: Já, það er bara lítið
0: hlut. Við höfum vart höfnunarvald samkvæmt skýrslunni sem var unnin af þínu starfshóp. Árið 94 þá var EES-samningurinn eingöngum frjálst flæði. Núna nær hann yfir loftslagsmál, orkumál, gervigreind, netöryggi, stafræna þjónustu, ég veit ekki hvað og hvað og hvað, og þeir eru alltaf að bæta við reglugerðum inn í EES.
2: Það er innan ákveðna marka, þetta er ákveðnir, það er sko, þetta er hugsun með EES.
0: Innan hvaða marka?
2: Að þetta er innri marka, en ég raunni getur sagt að Evrópusambandi ESB er svona 35 samningar. Einn þriðji er í ES af því það er partur inn í markanum. Einn þriðji er partur bara svona að hluta til.
0: Já.
2: Og einn þriðji er algjörlega fyrir utan eins og sjávarútvegurinn, landbúnaðin, viðskiptamálin og ýmislegt annað og stofnanar og svo framvegis. Utanríkisþjónusta, stærsta utanríkisþjónusta í heimi sem engin veit hvað er að gera, 140 sendiráð, hvað er. Þetta er fyrir utan. Og þannig að ES getur ekki farið yfir á aðra samninga heldur en það sem heyrir undir ES.
0: Nei, en þeir eru alltaf að útvika það og þetta er mikilvægast í samningurinn okkar. Þeir eru alltaf að útvika það, við getum ekkert stoppað á því að útvika það.
2: Jú, sko, aðalatriði þetta, allt, það er þarna, eins og til dæmis að því orkupakkin sem við rífist nú mikið Við þurftum að innlega þetta, við þurftum að setja í íslensk lög.
0: Þú varst að segja að við þurftum þess ekkert endilega?
2: Jú, ég, sko, til þess að verði íslensk lög hlustaði núna
0: Já.
2: Sko, stóri munurinn er þessi með að við erum í EES þá verða engin lög á Íslandi nema Alþingi Íslendinga samþykkja. Ef við erum í Evrópusambandinu þá samþykki Evrópuþingi lög og það verður lögum á Íslandi.
0: Já, og ef við samþykjum það ekki, að þá erum við að setja samninginn í hættu. Við hljótum að vera sammála þá það.
2: Já, svo er það annað mál. Þetta er stór, þetta er aðalatriði máls.
0: En við erum samt að horfa að það að er samningurinn er verðmætasti samningur þjóðarinnar. Og ef að þeir ákveða
2: bara Nei, þarna NATO nú
0: Já, ég er að tala viðskiptalega.
2: Já, ég meina þetta er stærsti viðskiptasamningurinn okkar. En aðalatriði þetta og þú spyrð hvað ég hræddastu við. Sko, við, það verður svo erfitt fyrir okkur ef við segjum, við förum inn í Evrópusambandið og ef við erum að sækjum aðild, af því að jáið því að við erum að sækjum aðild, það skilur engin að við séum að...
0: Við erum vissulega að sækjum aðild, það er tvö löggjafa þing í að festa umsóknuna.
2: Rétt.
0: Þannig að við, það að segja nei núna...
2: Já.
0: Það að segja já núna í haust
2: já.
0: Þýðir ekki að við séum komin inn í Evrópusambandi svo eru tvö löggjafa þing sem þurfa að samþykja þannig að við erum langt frá því að vera gengin inn þó við segjum já í haust
2: Já, en það er, það sem okay. stjórnvöld segja þér ekki frá er það að það til samningum milli Íslands og Evrópusambandsins framkvæmdastjórnarinnar sem eru gildi úr því að ef umsóknin eru gildi sem þýðir það að þeir styrki okkur til að aðlaga regluverkið Og síðasta kjörtímabili, nei ekki kjörtímabili, þegar kjörtímabili Jóhannesstjórnarinnar, þá fór hann úverði 8000 milljónir frá Brussel. Ég styrki okkur í aðla okkur að Evrópusambandinu.
0: Sem því að það kostar okkur minna að kynna okkur pakkan en kannski áður.
2: Þetta ekki að kynna okkur pakkan, dæmi, það eitthvað sem að Íslandsstjórnar gerði ekki, það viðskiptamálum. Við erum núna með, það er sko 90% okkar tollskráfa tollfráls, í Evrópusambandinu er 25%. Það stendur bara rýniskýrslan mjög skýrt að við þurftum að kaupa fyrir 4 milljarða tölvukerfi til að uppfæra þannig að verði eins og tölvukerfi Evrópusambandsins.
0: Og telur það ekki bara innviði sem við hefðum hvort sem átt að vera
2: Nei, við höfum ekkert að gera, ef við færum þá ekki inn sem sé nei, hvað hefur að gera við þetta? Ja, við leggum að kaupa á 4 milljarða tölvukerfi sem við viljum ekki nota tollkerfi. En ofanlag þarf að fjölga starfsmenn með nokkur hundruð og krafa Evrópusambandsins og þetta kemur fram í skýrslu Össur Skarphéðinssonar þá var enda utanríkisráðherra var að þetta væri tilbúið og prufukert áður en við færum í atkvæðagreiðslu hvort við færum inn
0: okay.
2: Þetta bara eitt dæmi
0: Ég með einn punkt í viðbót hérna, sem við lögum til að ræða það eignarhalda og til að mynda sjávarútsfyrirtækjum við höfum alveg komið inn á þetta og við höfum rætt það að ein hræðslan er svo að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur erlendir aðilar keyptir upp sjávarútsfyrirtæki og önnur fyrirtæki í landinu Er það ekki eitthvað sem að þið hefur svona flaggað sem ákveðinu ók?
2: Nei, sko, undan þá sem við fengum, þegar fórum í þess, á fjörfélsinu var það að útlendinga með ekki kaupa sjálfsfyrirtæki.
0: Og hvað er því þó að útlendinga mættu kaupa sjálfsfyrirtæki?
2: Vegna þess að í rauninni, ef við undum líta, ef við verum ekki lítið út trokkar íslendinga hagsmunum, þá getum við sagt, það er ekkit vitið því, þú ert með þetta risa hafsvæði kringum Ísland, þeir borði ekki allan fisk, Og hérna áður fyrir var þannig að menn, og þá voru miklu lélir í bátum, þá fórstu bara sildir og svo aftur tilbaka
0: Já, til Evrópu. Núna reynda borðum við ekkert af þessu fisk sem við veiðum sjálf
2: þetta. Já, þetta er 1 milljón tonn, við erum kannski ekki að það væri svolítið verkefni að koma svo vann í okkur.
0: En hræðist þannig það að útlendingar eiga sér fyrirtæki, breyti það einhverju fríslaka þjóð?
2: Já, já, því að það, þú ferð virðisauki fyrr og ég meina að þú sér bara, sjáðu svo Bretana sem að þurfa að hafa núna Evrópusambandi í það minnsta í 13 ár í löggjöfnum sinni til að fá að selja á Evrópumarkaðin. Þegar þeir eru komnir inn í lögsögunni þeina, hvort sem að það fyrir gegnum eignarhaldið, að því við munum ekki fá undan þá frá þessu, ég held að engin haldi því fram, þannig að erlendir aðlega munum með að fá að kaupa upp fyrirtækin.
0: Já, við myndum aldrei missa kvótakerfi, sko, við heldum á þeim, þannig að kvótin þyrfti
2: Já,
0: að er, kaupum og sölum,
2: en bara það er samt sem
0: eins og hann er að gera
2: í
0: dag.
2: Ísland, eftir Ísland tók öll völd í sínum hendur, þá gekk Íslandi miklu betur. Ef íslensku fiskur, ef köllum hann íslenska fisk, ef hann er veittur að erlendum mann, menn ekki íslensku fyrirtækjum, þá eru við ekki að hafa virðisaukan hér til landsins.
0: Ok, ég vil benda á eitt bara. Ég fór og kíkti á lista yfir innviða fyrirtækja á Íslandi sem er ekki eigu íslendinga. Ber að nefna HS Orku, 50% eignarhluturinn er breskur. Míla, landkerfið okkar hér, er í 80% eigu frakka. Við erum með Arnarlax sem er í 52% eigu normanna, við erum með Geo Salmo sem er fyrirtæki sem er óuppgefið en er í meirihluta eigu erlendra aðala. Rio Tinto, mikilvægt 8 fyrirtæki, virkilega mikilvæg atvinnugrein á Íslandi er í 100% eigu Breta og Ástrala. Alcoa Fjarðaráli í eigu Bandaríkjamanna. Við erum með Elkem á Íslandi í eigu Kínverja. Við erum með Kerecis í eigu 100% Dana. Og íslensk erðagreining af öllum fyrirtækjum er í 100% eigu Bandaríkjamanna. Þetta er í gangi í dag, Guðlaugur, og við erum ekki í Evrópusambandinu. Er þessi fyrirtæki þá allt í einu ekki góð? Af því að þau eru ekki
2: Nei, sjávarútvegurinn er með þessa sérstöðu. Þetta er auðlind sem er þannig.
0: Ekki meiri sérstöðu en orkufyrirtækin sem að ég er að nefna.
2: Sigmar, hlustaðu. sko, þú flytur ekki álverið þarna bara tekur það og setur það í skip og fer með það til Noregs eða Svíþjóðar sko. Það ekki gerast en það ekkert mál fyrir því að veiða fiskinn í kringum Íslands og fara með hann til bara Noregs eða Póllands eða hvert það og við gerum eitthvað því núna og þú þarft ekkert að vera það alveg óhjákvæmilegt að ef þú ert með álver á Íslandi þá verður að hafa starfsemin á Íslandi
0: Já, það engin vant að loka því við höfum séð það eins og fyrir norðan
2: Já, þú breytir því ekki svo er það bara alltaf að mál
0: Vestmiða við Húsavík sem bara lokað og menn fara
2: Já, það er bara eins og gengur En þessi auðlind er bara þessi eðlis Sjáðu bara eins og á Afríku Þar hafa menn út af bara spillingu og öðru slíku, þá hafa menn ekki verið að halda út af þetta og menn að jafnilega minka lögsögunar og það eru kínverjar Nei, Evrópusambandi er mikið að veiðar og við erum mikið gaggrínt og það eru Evrópusambandi og kínverjar og rússar og það eru slíki sem eru að móku fiskinn þar og fólki í þeim fátakulöndu fær ekki, ekki einust krónu
0: En nú eru sjávarútsfyrirtæki ansi stórir eigendur útgerða í Evrópu Samherji gríðarlega stór í Frakklandi Samherji gríðarlega stór í Þýskalandi eiga þeir þá ekki að vera þar með eignarhald á móti þeir eru ekki tveggja akreina vegur
2: ég bara ég ekki geta hagsmuna Evrópusambands, þeir eru alveg nógu bara, þeir geta bara gert það sjálfur, hins vegar held ég að það hefur gott vegna að íslenski ræðlar eru góðir í sjávarútvi og ég held að þeir séu mjög feignir að fá þá vegna að Evrópubúar eru ekki góðir í sjávarútvi almennt Okay. Við erum miklu betri, en þeir hins vegar ríkistyrkja þetta mjög mikið, þeir líta á það sem byggðamál þannig að íslensk fyrirtæki eru svo sem nú þegar en þyrftu enn frekar að keppa við ríkistyrkt ESB styrkt styrkjan þarna sjávarútveg okay. og en aðlatrið þetta á hverju heldur menna að fara í aftur þessi landhelgi stríð á hverju menn sögðu bara ekki menn eins og þú þetta segja núna, ég meina hvað er máli
0: til þess að gera samningstöðun og hvað jafnvel betri þegar kemur að samningu betri. Við aðra þjóð
2: það voru hérna brettar, þjóðverjar, hollendingar og allir sem voru að veiða í lögsögunni og við vorum ekki að græða neitt á því sko, sem að tala bara íslensku
0: við getum haldið áfram í alla dagulegur
2: ekki spurning
0: við erum betri en allir aðrir í sjárót við gerum það að loka áraunum, takk fyrir komin
2: takk sem niðis
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjulustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjálda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf fjóra manneskjur Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldutjald frá Ellingsen sem útivistar vestlun vikunar á bylgjunni Heilsa skiptir máli Svepp skiptir máli Svepp og heilsa með

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöld.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Förum saman í frí.
6: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: It's oh so quiet.
8: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
12: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. garðum og partiland.is.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
15: Þitt sumar, þín rútína, world class.
16: Fujitsu varmadælur, Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
17: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár, Ellingsen.
18: Staurasteypa á múrbúðarverði, múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
20: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Það er bítið á bylginni og maður fann að það ná sér niður eftir yfirhýrsluna hjá hann sem að hérna rétt á hann sko Ég held að gulli hann bara hér og þú svo fóru vassópa á eftir
1: sko Nei, þetta allt vinalegt, við erum bara að ræða
0: lítið. Ég veit, þetta var skemmtilegt, þetta var skemmtilegum ræði okkur og ekki meira satt En það ýmislegt fleira sem að við eigum eftir að ræða og það kominn góður gestur í hljóður til okkur og það hann Rún Ólfur Ólafsson, það herra FIB Komdu sæll og ert velkominn
2: Já, takk fyrir
0: Herðu, nú mikið rætt eins og oft ofur, það alltaf ef það hækkar bensína, þá fer alltaf hliðina og eða lækkar ekki, þá fer alltaf hliðina og því hafi verið mjög duglega fylgist með bara verðþróun og alltaf hvað ætti bensín verið að vera ódýrar akkurat núna eða?
2: Já, já, og ég skal bara taka það fram að við ættum verið miklu duglega því að álagning hér á landi svo hæsta sem þekkist bara
0: Á eldsneiti,
2: já og höfum við þessa fjarlæð frá öllendum mörkum og við erum með dreipill land og allt það sko en eftir sem áður sem dæmi þá kannski meðal álagning á bensínlítra hér 50-60 krónur á hvern lítra Sænska samkeppnisstofnunin tók út þarlend olíufélög og skilaði skýrslu í lok árs 2024 þar talað fákeppna markaði því það svona stór 4-5 fyrirtæki sem ráða stærstum hluta auðvitað það eitthvað 10-11 miljómanna markaður en dreifbíllland álagning þar að meðaltali einsæns króna rúmlega kannski uppundi 15 krónur á lítra
0: það svoleiðis
2: já, og við höfum tekið saman tölur bara innflutningstölur frá hagstofunni á bensíni til dæmis og hvað er borga fyrir það í tolli og útrú þessi búið þetta bara til töflu útrú og reiknum út eðlisting bensínsins til þess að fá út lítra og útrá því erum við að fá þessa tölur sem ég að nefna hérna, þannig að þetta er bara tölur úr haggögnum Íslands og það sem líka mjög alvarlegt, við erum alltaf að tala hjú að við erum hérna óða verðbólga og við erum í vandræðum með þetta ástand sem í samfélaginu með tilhærandi kostnaði að álagning olíufélagana eftir kerfisbreytingunum síðust áramót hefur aukist
0: Já.
2: Þannig að aukningin að meðaltal, ef við tökum meðaltal álagninga þess ás á bensín og meðaltal álagninga síðast ás þá er álagningar aukningin 20% og þá er ég að reikna þetta allt upp til verðlags í dag þannig að þetta er vístul uppreiknað
0: Já, wow.
2: þannig að okay. þetta er eins og segi stærstu eigundur olíufélagin eru hverjir það eru lífeyrissjóðirnir hver er ábyrgð þessara fyrirtækja samfélagsleg ábyrgð gagnvart sínu nær umhverfi þannig að sko ég verð að segja eins og þér þarna finnst mér mjög alvarleg staða það var mikið vælt yfir því þegar stjórnvöld ákvað að lækka virðisaukaskatt á bensín og dísilolíu tímabundið núna fyrsta mæ síðastliðin kom þetta til framkvæmda og í leiðinni var samkeppniseftirlitinu falið að auka eftirlit með þessu markaði til þess að tryggja þessar krónur skiluðu sér til neytenda
0: En hvað?
2: Við heyrðum það frá forvísmönnum atvinnulífsins að þetta væri svakaleg aðför að atvinnulífin á Íslandi ef þú hefur ekkert að fela þá kvartar ekki þá bara ertu með allt upp á borðum þannig að sko við höfum bara ítrekka það greinlega þarf aukið eftirlit þessum aðeinum eins og hann hefur ítrekka sagt hann Páll Gunnar aðilar á markaði hér, telja sig verið í rosalegur samkeppni en samkeppnin er ekki verð til neytenda það er hugsanlega aðstöðu staðsetningar, við erum allt og marga bensinstöður á Íslandi þessi þróun sem átti staði í Evrópu byrjaði fyrir 30-40 árum fækkum elsneindistöðva hún náði ekki þinga það var ekki fyrir að þið fengu eitthvað aukala borga fyrir það að loka ykkur stöð sem jafnilega var ekki arbar þá stattmönnum í huga að loka þar það að skera fýta fyrirtækina því þú þarf að vera í samkeppni með náungan þeir þurfa alltaf að hugsa það
0: En byrju, þarf að fara að skoða það sérstaklega að vera með harðari lagarama í kringum þennan business
2: það er svo merkilegt sem það, eins og ég nefndi þannig að sænska markaðin sem að manni fyrst vera mjög stór með okkar markað
0: Já, og bæðu veið, sko, þeir voru að lækka um 3 sænska krónur í dag
2: Já, að hérna sem dæmi þar er ákveði eftirlit að hálfa opberaðilega með markaðanum sama við Þýskaland, Belgju í Danmörku hefur eftirlit þannig að það er ekki eins og það verður stundu tilhneiging til þess að stóri raðalar þjappi sér saman og það er eitt sem leiðir og hinn er elta og það er hættan á markaði og hérna ég til dæmis við erum svolítið svona við erum svolítið skemmt hérna á Íslandi okkur finnst alveg sjálfsagt að tala það getur til dæmis einhver forvígismaður inn að samtaka veitingahús og sagt það verður og kaffibólli verður að kosta þetta þá er enginn að segja það þú bara selur hann þann pening sem þú vilt fá fyrir hann
1: Já, já, og svo er það auðvitað þetta að smæðu okkar lands, kannski gerir það verkum að það verður engin hérna, það verður engin samkeppni, það verður alltaf fákeppni á svona litlu markaði
2: Já, það er hættan sko en það gerist líka á stóru markaðunum
1: Já
2: Þannig að sko, þetta er það stór hluti af okkar neyslu, elsniti Þannig að ef að markaðunum er ekki treystandi, með sér að sko Adam Smith sagði þetta á sínum tíma Það er ákveðni geirar sem þarf að vera ákveðið ofbert aðhald með og það er rík áhersla það þegar tveir eða fleiri í sama geira taka tal saman þá líður ekki löngu þar til að samtali fyrir að snúast upp í samsæri gegn neytendum þannig að það þarf að vera ákveðið virta eftirlit sko kjör aðstæður eru samkeppni sem heldur hlutunum til haga og það er það samfélag sem ég vildi búi með ríkri samkeppni og við þittum sem minnst eftirlit En þegar að markaðanum er ekki treystandi, þá verður hugsanlega að koma til þessi hrammur hins ofanbera, bara þetta eftirlitið. Við höfum ákveðið hlutverk eðlilega, en við erum bara frjáls félagasamtök, við erum með 22.000 félagsmenn sem að félagið okkar færi ekki krónu ríkisjóði til að reka sig, þannig að okkar, all okkar vinna er bara unnin fyrir það fé sem fáum í gegnum félagsgjöld og til þess að fá félaga verður við að reka þetta ríkulega þjónustu aðra það síðan auka geta verið hagsmunagæslu æðsti vörður neytenda á hverjum tíma eru þetta okkar kjörnum fulltrúar en þeir eru virðist vera stundum keiftir af hinum á þessum
1: Já, það er þitt já. Mat
2: Það er já. Mitt mat, já
0: Það er allan að virðist vera þetta sé ekki það sé ekki nægilegt aðhald miðað við það sem að maður upplýkvæði markarinnir
2: Nei, eins og sé, tölunar sem ég var að nefna ég var að koma þessu frá mér í gær fara yfir þessi haggögg sem eru til og þetta er mjög sláandi í sjálfu sér sko
0: Já. Þetta þarna skal bara frekar umræði þannig að við þurfum að fylgja það svo eftir
1: Já, það væri gaman að fá þig aftur því að það er margt annað sem væri gaman að ræða í tengslu við þetta umhverfi þannig að hvenær fyrir því sumafrí?
2: Ég er alltaf á vaktinni
1: Það er gott að veita það Runar Ólfsson, þakk kjærlega fyrir komuna og bara eigum við góðan dag
2: Sömmulegis takk
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube, TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík.

0: er brúðkaup í sumar. Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Múslin Rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
15: Hörum saman í fyrir.
16: Það alltaf gaman í útilegum.
17: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Jú, jæja, þá ætlum við að rétta minn ykkur á að það vinna við vegaframkvæmdir sem gangi núna víða land og eru vegaframkvæmdir beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum borga sig að draga úr hraðanum. Einnig eru nokkrir af vinsælustu hálendisvegunum ennþá lokaðir eins og til dæmis Sprengisandur. Þannig að ef menn ætla að fara upp á hálendi þá mælum við með að þið sláðu á þráðin í þjónustu sem er vegagerðnar 1777.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9
19: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlandsolía, app lykillinn að lægra verði
20: Já, þá kíkjum við aðeins til veðurs og horfum næsta sólarhringin sunnan 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum en lítilsháttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig og hlýjast norðaustanlands.
21: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
22: Bylgjan.
23: Björt og brosandi í 40 ár.
20: Já, ég hættur nú það rétt að verða að nýju klukkan hér í bítinu á bylgjunni en það var grein í vikunni sem að vakti aðdegli okkar. Kynbundið ofbeldi vissulega alvarlegt samfélagsmál og ég held að við séum öll sammálum að það þurfa að uppræta þetta. En líka geta rætt þetta mál af hreinskinni. Hún mætti það til okkar, Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður vitundar sem eru samtökja kynbundnu ofbeldi og þú skrifaðir þessa kröftu grein á vísi. Velkomin.
24: Já, takk fyrir það og takk fyrir líka bara að hérna, grípa þennan bolta og svona veikja athygli á þessu og mér er líka bara ótrúlega gaman að það eru karlmenn hérna sem að sýna þessu áhuga þannig að ég bara svo til ég að ræða þetta.
20: Já.
25: Finnst þér að vera þannig í dag að þá kannski við karlmenn sérstaklega að við séum ekki móttækilir fyrir þessar umræðu?
24: Jú, ég held sko fyrir mestanpartin þá eru karlmenn mjög móttækilegir fyrir þessari umræðu en ég held að það sem að hefur gerst kannski að margir eru kannski svona feimnir við að taka þetta samtal og einmitt þessara spurningar þú veist, ég meina hvernig veit ég hvort ég hef gert eitthvað konu án samtykkis þú veist, þetta eru þetta bara erfið spurning og kannski erfitt að spura sjálfan segja því en hérna,
25: ég veit að hérna eru margir foreldrar hann úti og nú á ég hérna fjóra stráka fimm börn, eina stelpu og svo fjóra stráka og ég er tvo stráka sem eru á unglingsaldri 18 og 19 ára og við vorum að taka þessu umrátu og múnda að

0: utanlandsferðum og eitthvað svona og þar kemur þessu umræðu upp hjá þeim og maður skynjar svolítið hjá þeim að þeir eru pínu varfærnir mm-hmm. í bara nálgunni þeir eru pínu ég segi ekki smekir skilur, en þetta gott, þeir eru að hugsa hlutina á allt annan hátt heldur en ég þarf að gera á sín tíma kannski þurfti ég að gera það en það var bara ekki umræðinni skilur
1: Einmitt og ég held að sko opin umræða eru þetta alltaf mjög jákvæð og ég held að fleiri drengir og kallmenn þurfa að vera að spyrja sér spurninga af því að það virðist vera eitthvað svona flóki ég fæ enn það spurninga bara svona er þetta í lagi, þarf ég að vera að spyrja þessu hinu og svona samtal kynlíf bara opinskott samtal kynlíf milli þeirra aðila sem ætla að stunda það eru þetta bara gríðlega mikilvægt og, en það þarf líka að átta sig á því að þó þú segir eitthvað eitt þá máttu skipt skoðun þannig að þýðir ekki að þú fílar eitthvað þú fílar það bara alltaf þannig að ég held að þetta sé alltaf þetta samtal og ég sko ég vil líka bara undirstreka það að það hérna þú skynjar það ef að manneskjan ekki þáttakandi í því sem þú ert að gera þannig að ég meina þú veist talandi að þú eru að spyrja kannski á 30 sekúndna fresti þetta er lagi þú veist það kannski ekki alveg beint þannig en þetta þarf að vera opið samtal og þú þarft alltaf að vera þú veist í skynjuninni og nándinni
0: þetta ekki komið svolítið inn í svona aðeins inn í skólana þar sem verið að ræða fólk samskipti kynjana í raunverulega þetta ekki komið svolítið þangað líka núna
1: Jú, algjörlega og það líka bara frábært að ungt fólk mjög mikið að spurja spurningana. Er að ræða þessi málu kennarana sína, er að ræða þetta sína milli, það var það miklu opnara heldur en það var. Og ég held líka bara svona pistillin minn kannski líka bara aðeins undirstrika það að það ekki sko að ábyrð stelpna eða kvenna að leggja línurnar þú veist, að segja svona þú veist, að því að kallmenn oft segja svona að ég var ekki alveg klára á hvort þetta væri lagi eða ekki spurðu þá eða samtalið, það ekki konan sem þarf alltaf að vera að segja nei, ekki núna þú veist, ég meina, ef að kallmenn er kannski hérna með konu sem er hérna undir áhrifum, að þá segja bara svona nei, herri, ég held að segja ekki góð hugmynd það ekki konan endilega sem að vera að draga línuna þarna þú veist, þetta eru báðir aðalegnir
2: þannig að sko, ég sagði grein sem ber yfirskriftina hvernig veit ég hvort að ég hefði gert eitthvað við konu án samþykkis, þann leggur út frá leigubíla akstri sem þú tókst og leigubílstjórinn spyrði þig að þessari spurningu og þá ferð þú að spyrja þig erum við ekki lengra komin eftir 50 ára baráttu umræðu upplýsingar þetta mál og svona er þá kannski svolítið að leggja út frá því að menn ættu bara að vita og þurfa ekki að spyrja en einhverjum liti mætti líka lesi það herði var ekki bara ágeta þessi leigubílstjóri spurði að þessu því að sko kynbundið ofbeldir orðið aðeins víðara bara ef við tökum bara gamla skóla sem að ég vissulega er hluti af líka að bara eitt nauðgun og ég held að allir séu bara meðvitar hvað það er bara ofbeldisverknaður algjörlega frá fyrstu mínútu en síðan kemur þetta millibil þar sem kannski tveir einstaklingar eru saman það upphefst einhver ástarleikur sem annar vill síðan hætta að það einhvern veginn er það ekki svolítið þetta gráa stóra svæði sem við erum að ræða í þessum málum með
1: Ég meina þetta alltaf mjög núansað, það alveg rétt, en ég held að sko staðurindinu samt svo að fólk ekki að kæra nauðgun að því það var eitthvað að fara eitthvað smáviðis yfir eitthvað mörg að það var ekki nógu skýrt samtal, en það verður samt að segjast að nauðgun auðvitað grundvallast því hvort það líki fyrir samþykki eða ekki. Mm-hmm. Þannig að ég held sko að samtala milli þeirra aðila sem eru stundakynlu er bara nummer 1, 2 og 3. Þannig að þú veist, við getum farið út í bara alls konar útgáfur og hvernig Já, þetta lítur út en ég held sko, þú veist, í pislunum auðvitað er ég að segja að þrátt fyrir alla vitundavakninguna og öllu þessi samtali sem búin að eiga sér stað, þá samt einhvern veginn er á gráfa svæðu, hvað er samþykkt og hvað er ekki samþykkt en ég held þarna líka bara að kallmenn þurfi líka bara svolítið að taka ábyrgðina að fræða sig ábyrgðina því að eiga þessi samtöl ábyrgðina því að leggja línurnar eins og segi, það á ekki að vera undir bara konum komið að segja bara nei, ég vil þetta ekki viltu stunda kynlíf með einhverjum sem er ekki fyllilega samþykkur eða ekki alveg 100% með þú finnur muninn
2: Já, og kannski það sem ég er að horfa á er annars við að síðan er ein umræðan með dómstólar eru þið að horfa upp á það að eitthvað finnist dómarar og dómstólar séu kerfisbundið að bregðast þolendum eða finnst ykkur kannski sönnuna krafan of há til þess að falli dómar
1: Sko, við viljum með þetta að sönnum krafan sé há, en auðvitað ekki þannig kannski að hún sé algjörlega óyfirstíganleg. Það sem að mér, sko, mín persónlega skoðan gagnvart dómurum og dómarakerfinu er það að þarna sko er að vera að fara eftir dómafordómum. Mm. Dómarar eru ekki skikkaðar til þess að fara í endurmenntun og áfalla með að nálgun. Það er fullt af sönnunargögnum sem eru ekki tekin gild og það er bara ýmislegt sem að hérna, kemur hérna fram átt í dómsal. Það er sem er nota gegn þolendum eins og bara það að muni ekki hvort þú varst í stuttarmaból eða hlýraból þegar atvikið á sér stað. En í stóra samhenginu þá skiptir það engu máli og það ætti ekki að draga trúveruleika brotþola. Þannig að þú veist það er alls konar svona gömul viðhorf sem eru kannski gegnum
0: góðandi kerfinu. Er það bara einhvern veginn fast þá í dómskerfinu?
1: Já, að mörgu leiti, sko, ég held að við sem alls sammála það þegar maður lesa þessa dóma, þeir eru annarkvart mjög vægir eða þá það verið að skilaspynda það á fullu sem að náttúrulega gerist ekki í löndunum kringum okkur og það er bara mjög erfitt að ná sakfellingu, það er mjög lágt sakfellingahlutfall, það er eitthvað kringum 3%. Þannig að ég meina, þú veist, allur vaði er túlkaður hérna sakborningi í hag sem er mjög þungbart auðvitað fyrir þolendur og þetta með, þú veist, eitthvað fatavald, ég meina, þetta getur ekki átt erindi við nauðgunina sjálfa.
0: Einn vangu alltaf, hafa hlutirnir einhvern veginn verið að breytast til verri vegar síðastliðin 3-4-5 ár?
1: Nei, sko, ég vil meina það að við erum alltaf að þróast rétt átt, þú veist, það er alveg klárt mál og ég held að það sem að ég myndi kannski vilja sjá meira af er bara að kallmenn séu virkari í baráttunni, mér er bara frábært að þið hefur pikkað upp hennar pistil og ákveða að tala hann og einmitt að ræða þetta svona ykkar á milli og við ykkar fjölskyldu meðlum með, að því þetta er bara ótrúlega mikilvægt og ég held að, þú veist, tökum skömmina burt, tökum hræðsluna burt, eigum bara heiðarleg samtöl, þú veist, það er ekki þannig að fólk geta aldrei gert neitt mistök, en ég held að það sé bara svona að við verum að viðkynna hvað er hvað.
2: Já, sko, við erum raunin á tíma núna, Guðni, það væri bara mjög gaman að fá þig aftur því að þetta er ekkit eitthvað einskiptismál, þetta er stórmál og það er að fara um víðanvöll og hérna, ég held að það væri bara mjög gott að halda einmitt þessu samtali áfram.
1: Takk fyrir.
2: Og þakka þér
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri verslun, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Hvað í matinn? Eldum rétt.
12: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
13: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
14: Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíl ársins 2025. Komdu, skoðaðu og taktu þátt í byltingunni. BL Sæfarhöfða.
15: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
17: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
18: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
20: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
21: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
22: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
23: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rannsókn stendur yfir hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er málið nú rannsakað sem slys og er á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Yfir lögreglu þjónninn í þeirri deild Agnes Ætti Kristína Dóttir segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða og við það fari ákveðin ferill í gang. Forstjóri Eyrar, Eybjörg Hauksdóttir, segir að þar innan hús hafi ákveði greiningarferli hafist út frá öryggismálum, auk þess að landlæknisembættinu hafi verið gert viðvart andlátið strax. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins hafi síðan verið fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt þegar atburðurinn átti sér stað. Eybjörg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildi sem í látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild, verið sé að fara yfir verkferla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggis ráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf nýja annað starfsfólk Eyrar muna eftir sambærilegu slysi á hjúkrunarheimilinu og bætir hún við að þar séu allir harmislegnir og hugur þeirra hjá aðstandendum hinna látni. 30 ára gömul dreng var í gærkvöldi bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu hús í Venezuela í rúst og drápu þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar fagnaði þegar barninu er bjargað. Forseti landsins Delcy Rodriguez segir björgunin gefi landsmönnum vonarglætu en líkutan á því að fleiri finnist á lífi rústunum fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanum. Staðfest tala látina er nú tæplega 2000 manns en 20.000 eða tæplega 50.000 manns er enn saknað. Þá eru 10.000 slasaðir og 2.000 þarnast húsaskjóls og matraðastöðar. Talið er að tæplega 60.000 byggingar í landinu hafi eyðilagst eða skemmst mikið meðan við gögn úr gervihnöttum. Og Donald Trump bandaríkjaforseti er sagður hafa grætt ríflegan milljarð bandaríkjadala af rafmynta viðskiptum í fyrra. Þetta sýna opinber skjöl sem birtust í gær. Alls er upphæðin sem umræðir 1,4 milljarðar dala en það jafngildir 176 milljörðum íslenskra króna. Tölurnar birtust í skýrslu siðanefndar ríkisstarfsmanna bandaríkjana 927 blaðsina skjali Trump en til samanburðar var síðasta skýrsla Barack Obama forvera Trumps 8 blaðsýður að lengt og sambærileg skýrsla Joe Bidens var 11 blaðsýður en í skýrslunum fjallaðum fjárhagslega hagsmunni forsetana. Ólíkt fyrir forsetum seldi Trump ekki eigni sínar eða setti þær í blindan vörslusjóð áður en hann tók við embætti og hefur forsetin og fjölskylda hans sætt mikilli gagnrýni jafnvel úr báðum flokkum fyrir meinta hagsmunna árekstra. Ásakanir sem Hvíta húsið hefur hins vegar þvertekið fyrir. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
24: Bjartir og brosandi morgnar.

0: gerum við að Matta, er hann ekki hann ekki stóru til hóttni?
1: Matti Matt, hann ljómar eins og Matti Matt fyrir ykkur sem við að koma viðtækjan og það er glukka 5 minútur gengin í 10 og þetta lag var samið af Stefáni Valmundarsinni og gerfigrindinni. Þetta er ekki Matti Matt, en ljómar eins og hann.
0: Þetta, þú veist, það er miklu betra að sagan síða svona. Matti er alltaf út í hotni,
1: já.
0: Hann er bara...
1: Matti Matti til þess að gera þetta tvisar á dag.
0: Það er bara svona algjörlega meira á dag.
1: Er, við erum nú búin að fara við víðan völl í dag, þetta er búið að vera fjölbreyttur þáttur eins og alltaf í bítinu. Og við munum taka stöðuna fyrir norðan, þar sem þú ert stattur, Svali. Þú fært til þín í eldhúsið Sævar Pétursson sem mætir í spjall að ræða...
0: Við ætlum á mótinu allavega, á sama tíma en það 40 ára ammali ennir mótsins og fara svona aðeins yfir það, ég nú einn af þeim sem ennþá með barn á fótboltamóti
1: Já, það er
0: Þannig að ég lakka til að fylgja fá og fylgjast með þessu og sjá hvernig þessi upplifin verið fyrir drengin það er stórkostlegt
1: Þessi vilti á liðalínunni En sumarið í mitt tíminn, alls konar skemmtilega samkomna og skemmtana og eitt slíkt risastórt fyrir haldið 20. til 27. júli en það er landsmót skáta og hingaði komin Védís Helgadóttir, kynningastjóri landsmótsins, velkomin
2: Já, takk fyrir að bjóða mér
1: Herðu, bandalagi íslenskra skáta, þeir standa fyrir þessu álega, er það ekki? Er það ekki álega?
2: Þetta
1: ekki?
2: Nei, þetta er þriðja hvert ár,
1: sér sagt.
2: En var reyndar síðast haldið 2004 á Úljótsvatni og núna erum við hérna á Hömrum á Akureyri og núna verður þetta þriðja hvert ár. Þannig að þetta er bara svona uppskýra hátíð.
1: Já, þetta er lang stærsti viðburður skáta á Íslandi, ekki?
2: Já, þetta er bara lang stærsta og við erum að eigum von á 1500 til 2000 manns. Wow. Þannig að þið sjáu það, þetta er stór viðburður og hann er verið að byggja upp bara heilt þorp með hérna matar útlutun og hérna sjúkrahúsi og hérna öllu mögulegu.
1: Vá.
0: En er þetta ekki misjant hvað þetta er? Var þetta ekki á Úljótsvatni síðast?
2: Jú, þetta var á Úljótsvatni síðast og þetta skiptist alltaf á. Þannig að hérna annarkvært skiptir á Úljótsvatni og hitt fyrir norðan og hömrum.
0: Og hvernig er sko aðsókn í skátana hjá ungum krökkum dag? Er þetta þróast eitthvað, ungum breyting?
2: Hún er bara svona sæmileg en við erum alltaf að, hérna, að reyna að stækka og núna höfum við líka verið að reyna að fjölga skátafélögum á landsbyðinni og hérna erum í svona herferða að reyna að fjölga skátafélögum þar í hérna byðalögum.
1: Já.
2: Þannig, en þetta er alltaf ja, vinsælt sko og hérna og bara byðlistar. Víðast hvar sko
0: Það er samt svoleiðis.
1: Núna er svona ákveðin tíska eða trend, skulum við segja það sem fólk er að búa til neyðarkassa ef eitthvað skyldi gera
2: með
1: rammaks, vasaljósum og alls konar hlutum
2: Já, nákvæmlega
1: Þá er nú heldur betur gott að vera búin að fara í gegnum æfingabúða skátana, ekki satt?
2: Já, algjörlega sko og hérna, það er margt sem maður lærir í skátunum sem bara nýtist manni út lífið sko
1: Við höfum að ræða við Svali í morgun með hvaða núta hann kann að nýta
0: Jésús minn, ég er svo oftlendi vandræðalegum upp á kom sko.
1: Kannt að gera skauta nút Svali?
0: Nei.
1: Kannt þú skauta?
2: Nei, ég kann ekki skauta nút en svo, þetta er svona flestum dettur þetta fyrst í hug sko, nútarnir en svo er þetta svo margt fleira líka og það er alls konar föndur og göngur og alls konar sem maður verið að gera í skátunum og svona flest svona miðar þetta að því að við séum að ná að bjarga okkur og læra að vinna saman
0: Já. En er ekki rétt skiljum en þetta snýst alltaf útivistuna svona nú er útivist í mikilli tísku hún er búin að vera það síðast liðin ár og alltaf auðvitað hefur hún svo sem alltaf verið til staðar útivistinn en það er alltaf fleiri og fleiri færðan að gera og nú eru konu vinsælir hérna göngu fyrir með fjölskyldinni þannig að fólk er að taka börn í sér með svona. Eru skátarnir ekki svolítið þar?
2: Jú, klálega sko, útivistin er svolítið í forgrunni og hérna, snýst að miklu leiti það vera út í náttúrinni og landsmótið er einmitt bara frábært tækifæri til þess þannig eru við í 7 daga úti og hérna, þetta eru krakkar á aldrinu 10-18 ára á landsmóti og bara út í náttúrinni og
0: kunna redda sér
2: og bara smá svona aftenging sko. Hérna, veitir ekki af aðeins aftenga sig frá símonum og tækjunum þannig að þetta er bara frábært svona tækifæri til þess
0: og bara svona litli hlutir eins og þú veist að tjálta þú veist, þú veist með varðveld og þetta er eitthvað svona sem að það er aðeins að pæla í sko.
2: Já, einmitt og hérna ég var svona hugsað á leiðinni sko að svona maður hérna maður nær ekkert bara í mjólkina í ískápinn og seriósi maður þarf aðeins maður þarf að fara í matarútflutunina og sækja hérna matinn og hérna þannig að það verður svona aðeins flóknara að lifa já, já, á landsmóti ég, er mjög gaman
0: Fór einmitt á skemmtilegt svona kynningu í útlöndum einhvernig. Það var einmitt að því að þú sagðir þetta hérna mjólkin, hún kemur ekki úr ískápnum að það eru bændur sem eru söður á Spáni og þeir eru oft með svona kynninga fyrir skóla það sem hefur verið að sýna þeim hvaðan maturinn kemur þetta mjög sniðut, sko, saman hvort það heiti safar eða vín eða kjöt eða hvað það sko
2: Já,
0: mjög skemmtileg, skemmtileg nálkun sko
2: Já.
1: Ef að einhverja hlusta það úti núna og hugsa, þetta er spennandi, það verið gaman eiga börn á þessum aldri geta þau skráð sér til leiks eða tekið þátt í þessu landsmóti á þess að hafa haft nokkra aðkoma skátum hinga til
2: Sko já, það er alltaf hægt að koma í fjölskyldubúðir verður með fjölskyldubúðir á svæðinu
1: já.
2: Og þannig að þá geta ef maður vill skrá ef maður vill koma núna og geta maður farið með mömmu og pappa bara og þá getur hérna fjölskyldan komið og verið í fjölskyldubúðum og þá bara getum að tekið þátt í dagskráni gegnum það og svo kannski bara í haust, þá getum að skrá sig síðan í skátana og farið í gegnum prógrammi, þannig að maður getur svona allavega að sé svona aðeins svona sprotabrot á hérna
0: skátastarfinu
2: smjörþefin, já
1: Ég sé líka fyrir við að óska líka eftir sjálfbúðaliðum til þess að starfa á landsmótinu eru þið að leita skátum eða gæti það einmitt líka verið mögulega foreldrar sem að ákveða skrá síðan í fjölskyldubúðirnar og tekið þessi sjálfbúðaliðastar
2: Já, það er nefnilega foreldrar hafa verið mjög sterkir í að koma inn sem sjálfbúðaliðar og hérna hafa verið mjög duglegir að koma í svo alls konar, svona eldhúsvaktir og vera að hjálpa okkur í byssu sko. Þannig, og við erum ofta að tala það, það er aldrei of seint að byrja í skátunum
1: Nei.
2: Og ég byrjaði í skátunum þegar ég á 14 ára og hugsa, vá, ég svo gömul eitthvað að byrja í skátunum núna þá voru allir búin að vera síðan, voru 7 eða 8 ára kannski, en hérna aldeilis ekki og ég búin að gera svo margt síðan þá sko. Þannig, og hérna margir sem eru að byrja bara á fullorðins aldri í skátunum
1: Já, það er svoleið
2: Já, algjörlega, já
0: Ég hef nefnilega að þetta kennir þeir að vera pínu sjálfberga sko.
2: Já, það gerir það algjörlega
0: og Svo það er ekki svo þessi ekki bara í náttúrunni sko, það er þetta líka bara svona almennt
2: Já, og bara svona einhverjum þess að víðsýni svo þarna á landsmóti þá erum við hérna það eru þáttakendur frá yfir 10 þjóðum og þannig að maður er svona að læra að lifa í sátt og samlindi við í alls konar menningar heima
1: Já.
2: Þannig að þetta svona eigur þessa víðsýni svolítið líka
1: Erum enn að læra að kveikja eld með steinum eða tálka út alls konar hluti
2: Já, það er hérna allavega svona tálka og svo hérna kveikja eld og líka bara með hefðbundnum aðferðum og hérna Já, bara með eldspýtum en líka oft verið að leika sér með að hérna prófa að nota hérna svona óhefðbundnari aðferðir
0: Já, og líka bara þú veist að læra hvernig ná við halda bálinu og alltaf
2: Já, algjörlega
1: Þannig að ég segi bara allar sem eru í þessari vinnu að koma sér upp neyðarkassa að skátarnir eru klárlega rökrétt viðbót við þá vinnu alla
2: Nákvæmlega
1: Það er ekki nóg bara að kunna opna dósamat það er líka kannski bara að geta að berga sér um allt annað í gring og það
2: Algjörlega
1: Þetta er frábært og það er hægt að kynna sér allt þetta mál inn á skátamót.is og þetta er núna í 27. júli
2: Já.
1: Á Hömrum á Akureyri sem er bara eitt flottasta útivistarsvæði og tjálfsvæði lands
2: Já, frábæra aðstæða þar frábæra aðstæða
1: Herðu, Védís, takk hérlega fyrir að koma
2: Takk fyrir mig
1: rosalega,
2: Takk fyrir það, takk

0: Bíta byggjini og sko þetta er búið að vera hérna hressilegur þáttinu morgun og ég veit að það eru margir sem að voru mjög ánægði með samtalið ykkar gulla
1: Já, ertu að fá eitthvað feedback á það?
0: Já, ég er búin að, ég veit ekki hvort ég að lesa það fyrir sko.
1: Nei, nei, verði ekki til því Sko, alatrið í þessum málum eru þetta bara að geta átt samtöl þetta frá öllum hliðum á þess að fara í skotgrafir og á þess að fara að komast upp kannski bara með líka upplýsinga óreiðu, veist, einhver slagvort sem að er ræða í staðin fyrir að ræða efnislega hlutina.
0: Simi, ertu já eða nei?
1: Ég eiginlega bara hvorugt en staðan, ef það spyrja mig persónulega, þá veit ég það að það að segja já í haust þýðir ekki að við séum komin inn í Evrópusambandi því að það er tvö löggjafþing að staðfesta það.
0: Þú vilt fá
1: að
0: skoða.
1: Og ég bara þannig garðgerður að mér finnst asnalegt að segja nei við einhverju sem ég veit ekki hvað er. Okay. Mér finnst eðlilegt að vilja kynna með málin og ég held að besta leiðin til að gera það er að segja já.
0: Og okkur langar að hafa þetta þannig að við erum að ræða við alla fleti það er með og það er móti og þeir sem eru búin að prófa að búa og upplifa um samvitað og allt það sko en það er eins og mikilvægt að þegar er verið að ræða við menn að þetta sé svona eins og var í morgun að þú veist að það sé svolítið svona spurt bara beint, reynt og beint eins og var gert í morgun þannig að það þarf að hæla þér fyrir það sko
1: en það sem mér finnst kannski líka spurning sem væri áhugavert að spurja líka er sko fólk eins og í Svíþjóð Svíþjóð er til dæmis nýlega gengið inn í Evrópusambandið innan Evrópusambandsþjóðanna og er land sem við berum okkur oft saman við og lítum til. Af hverju er andstaðan gegn Evrópusambandinu ekki meiri í Svíþjóð í dag fyrst það er svona vont að vera þar? Og það finnst mér að vera svona spurning sem bara svona, heyrðu, já, ok, af því að þegar þetta mál var á dagskráin Svíþjóð, þá varst alltaf með hóp sem var á móti, hóp sem var með, síðan var gengið inn í þetta samband og af hverju er þá ekki andstaðan við Evrópusambandið meiri en raun ber vitni ef það svona vont að vera það.
0: Akkurat.
1: Þeir eru líka auðlindir sem að þeir vilja ekki deila og missa yfir og yfir. Þannig að allt þetta, þú veist, það þessi hluti sem er mér langar til þess að vita meir.
0: Við höfum eftir að kynna okkur þetta miklu frekar, sko. Engin spurning, sko.
1: Það engin spurning og við höfum eftir að kynna okkur líka bara hvað í gangi hérna heima og meðan við, veist, það að rífast alla hluti, aðallt er bara við getum velt hlutunum fyrir okkur til þess að fá einhvers konar upplýsingar.
0: Já, ég held að hérna rétti svo síndir sín morgun og það er gott að setja sín í málum þegar verður að fara að ræta það er mjög margir sem tala bara eitthvað út í loftið sko af því að þeir, maður svona ég til dæmis að maður heyri hvað eitt segir og svo segir maður alltaf sammála síðasta ræðumann sko
1: já.
0: Stundu það maður bara setja sér inn í verkefni til þess að geta skilið þetta sko
1: já. Ég ætla að lagða á með að lesa þess að ég skot hann skýst
0: Já, ég ætla að spyrja, hvað hérna ákvæða tíma
1: Akkur notar ekki kerfigrindina, getur þessi súmur að þetta niður
0: Já, sko, þú lest og svo súmur eru upp og ég nota alveg kerfigrindina líka til þess að taka svona helstu kosti kalla Og hvað var löng og hvað varstu lengi að því?
1: Já, förum ekki út í það, við skulum bara að fá lag
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
2: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is
4: Vandaði sveppsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
6: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði ABT mjólk frá MS Létt, ljúf og lifandi
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Flísahelli dagar.
7: 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Já, Bylgjan 40 ára, en það annað ammælis barn á línunni sem ekkert mikið eldri. Hreimur?
1: Rólegur.
0: Hvað að gerast?
1: Ég láta hann vita. Varstu ekki?
0: Nó, já, nei, það var hring í beinni.
2: Þetta í beinni útsýning. Já, það var hring í beinni.
1: Kuldakall, þessu kallar þetta í brásunum.
0: Hann, má sjá, hann mælita.
2: Hann kannski upptekinn að laga með þessir.
0: Hann er í útlandum. Hann er útlendis.
1: Elsku Katti.
2: Já, já, en þetta var
0: hann farin að tala með hreim.
2: Ég held að sé rétt að við tökum það bara ammælislagið hans. Ég er bara sá hann um daginn í heiðmyrkunum hlaupa bera nú hann, hann er vissulega vöðustaldur.
0: Og hann er að spila í hérta Hafnarfjarðar sem er hátíð sumarsins í Hafnarfjarði.
1: Já, já, og land og sýnir, það er ammæli.
2: Stór ammæli, sko. En við ætlum að tala um ammæli, það er ekki bara bylgjum sem ammæli. Það eru 40 ár síðan að krakkarnir fóru að spila fótbolta hérna fyrir norðan á þessu ári og við ætlum að ræða við hann Sævar Pétursson, KM-mann númer 1.
0: Þetta er
2: gammastund.
0: Þetta er vöðvasteltur, það minnir mig á úlingsáruna Egilsstöðum.

0: þáttum dagsins, Hreimur Örn Heimisson, 48 ára gamall og kaflaskipta línur, það er markmið sem maður hefur reynt að elta í mörg ár og alltaf skal maður vera alltaf skotið og sjálfur sér í því. En yfir til Akureyrar, Svali, þú ert komið með heimsókn í eldhúsið.
1: Já, sko, það er bara, nú er situr þetta mjög heimilislegt og hann er komin hérna, hann, Sævar Pétursson, gott sæl, gaman að sjá þig.
2: Takkilega, gaman að koma hér svo.
1: Já, í stofuna, hvernig hafið það í dag hér á Akureyrinni?
2: Herðu, við erum bara þræl góði, sko, smá svona stress síðustu klukkutímanu fyrir mót. En
1: það getur ekki verið einfalt mál að setja saman svona risamót.
2: Nei, nei, og bara sem dæmi, þú veist, þá erum við að breyta íþróttasalnum okkar í matsal fyrir 2000 gutta. Það eru nokkur handtök og við eldum matinn á staðnum, þannig að hefur að setja upp, þú veist, opna og kæla og eldus og þvottavélar og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að það eru búið að vera mörg handtöki núna síðustu daga og það er rosalega léttir svona uppur hátu eftir þegar að mótið er flautað á og þá er svona smá spennufall hjá þeim sem er reyndin kring.
1: Og við verðast með þess að vera að fá gott viður.
2: Já, það er alltaf lúkar þannig og byrjar vel. Við erum bara nummer 1 og 3 og svona mótum að sé ekki rigning og við verðumst vera að sleppa við það, þannig að það er mjög gott.
1: En þetta er mótum 40?
2: Já, ég bara fyrsta mótið sem við erum að fara, fyrsta mótið 87 og þetta er mót 40. Og pínu merkilegt því að þetta er raun búið að vera sami aðlinn eða bakhjörlinn með okkur allan tíman S.O. fyrst og svo N1 og ég held að þetta sé mjög óvinnilt hvar sem er í heiminum að þessi sami aðlinn og bakvið svona móti í 40 ár.
1: Og hugsi ykkur sko hvað þetta er magnað að sko minningarna sem þetta skapar fyrir hérna guttana.
2: Það er bara akkurat þannig og það er svona kannski það sem við erum svona stefna með þessu að þetta sé ekki bara fótboltamót, þú sért í raun að búa til kannski vinskap sem varir lengi og inn í mótinu, þú veist, bara að þú skoða söguna, menn er að fara í sundlaugaferðirnar, þú veist, þú ert 11-12 ára og þú ert að gista með félagunum í skólanum og það er alveg jafn mikil fyrir söm liðin, sko, það er að prumpa í svepphókan og allt þetta sem
1: að finna
2: algjör þetta og svo bara, þú veist, að þú skoða söguna að hér áður fyrir, sko, þá voru stjörnuleikir hérna, sko, Stefán Hilmas með stjörnulið á móti dómurum og svona ýmislegt sem er gert til þess að upplýðin sé aðeins. Núna á föstudaginn erum við með Aron Kahn með tónleika.
1: Já,
2: þannig að það er svona ýmislegt og svo er það sundlaugaferðirnar og það er að labba niður alla götu bæjar svo byrja alla bíla sem þú mætir að flauta og þetta er bara
1: svona, og það er búið lokað götum og svona
2: já, bílastæðum það, við erum með svona bílastæðin í kringum Káaheimili verða einstefnu og við hérna notum bílastæðin bara til þess að taka á móti fólkinu sem næst ká að heimilinu.
1: Þessna tók ég með mér reiðhjól, sko.
2: Já, það er mjög sniðugt. og þetta er bara, þetta er rosalega gaman að sjá alla þessa gutta að koma hérna og eins og ég segi, við erum með núna 184 lið sem eru að taka þátt í mótinu og þetta eru rúmlega 900 fótboltaleiki sem eru spilaði hérna á fjóru dögum.
1: Hvað hérna, bara talandi um það, þegar við vorum aðeins að ræða í morgun, þá eru hérna pabarnir og mömmundar á hliðalínu, sko.
2: Já.
1: Já, nú sjálfsagt upplega ýmislegtin eru væntalega með tilmæli til foreldra.
2: Já, númer 1 og 3 er bara að leifa guttunum og starfsfólkinu sem eru á vellinum að bara njóta sín og fá að taka þátt.
1: Oft ungi krakkar að dæma?
2: Já, við reyndar erum, við erum með nokkra bestu deildadómara líka sem koma að dæma hjá okkur á föstu á lögði, þannig að þetta er orðið svona pínu hjá þeim að þeir eru nokkri sem hafa bara komið og gefa tilbaka og eru að dæma hjá okkur á föstu og lögði og koma bara að taka þátt í þessu með okkur.
1: Hugsi ykkur, hvað eru margir krakkaranna sem er að spila núna sem eru framtíðar landslismenn?
2: Já, ég held að þú skoðar bara landsliði síðustu 10 ára og það er engin leikmaður það sem hefur spilað sem er ekki komið ennir móti.
0: Nei. Og við erum líka að sjá það að núna eru foreldrar að mæta með börni sín sem að voru sjálfur þáttengundur á þessu móti.
2: Já, og við erum komin á þann stað að hérna margir af pöppunum sem er að mæta hafa verið að spila fyrir 20-30 árum.
1: Hefur þið það ekki að pola mótinu?
2: Jó, sumir en sumir eru ekki minnir í það.
1: Fæstir.
0: Ég bara tala reynslu, hafandi farið á þetta mót ansi oft, ég á 3 drengi og þetta var bara fastur liður á sumri í þó nokkur ára. Og eins og þú nefni sko að það að vera liðstjóri að fá að vera í stofinu líka með guttunum, það er eiginlega ótrúlega, það við sakna þess eiginlega mest, því að þá kynnistu hópnum og Það er ótrúlega gaman að lifa þetta í gegnum það líka.
1: Hver saknar ekki vinsængus braksins og...
0: Það er ókostnaðin, það er ekkert svo gott að það sé ekki eitthvað smá, smá vins.
2: En þetta er akkurat sem það snýst það eru líka þessar minningar, það er raun, þú veist, ég er sama, ég er með þrjá gutta búin að fara öll í sem það. Og núna þegar þeir eru 20-20 plus þá eru þeir oft að tala og þá eru það sem þeir mun eftir það er eitthvað sem gerðist í sko rennibrautin í sundlöðinni eitthvað sem gerðist í skólastofunni
1: það var ekki að vinna leikinn
2: nei, þú veist, það er eiginlega þú veist, miklu frekar gleymt heldur en eitthvað sem gerðist utanvallar og lifir í minningun og það sem maður náttúrulega vorna líka og maður þekkir að þarna 10, 11, 12 ára þá ertu ennþá það hlutlaus og ekki búin að mynda í skoðinu að þú eignast ég bara vinn í öðrum liðum sko.
1: Algjörlega
2: mjög gaman að sjá líka sko.
0: Svo eru sumir sem taka minninguna með sér að hafa tapað úrslitaleik
2: Já, það
0: overrætar sundlu að verðir en svo
2: er ég sko einn af guttunni hjá mér tappaði ég undanúrslitum og það fór í sko 22 víti það gleymi sig það áttu að vera þrjú á hvort liðin endaði 11
1: en svona í það heila að þá er það stemningin
2: algjörlega, þetta snýst fyrst og fremstu það og eins og ég segi við erum óbúinlega stoltir af bakhjarnum okkar ennett sem hefur komið og gert þetta svona að event, þetta er raun miklu meira heldur en bara fótboltamót og það er verið að reyna að gera meira og þeir hafa hjálpa okkur gríðilega að gera þetta að þessum svona, eins og ég segi bara fjölskyldu viðbjöri sem þetta er orðið, þú sér það
1: Hvað eru margir að koma í bæinn?
2: Já, við gerum ráð fyrir svona 7-8,000 manns sem kom í bæinn bara út af þessu og nota benni, það var mjög gaman við vorum að vinna, sem sent í gærkvöld að setja upp mörkin á vellina Og það voru svona 40 guttar sem voru mættir að æfa sig sem eru komnir í bæinn með fjölskyldunum. Og þeir voru komnir upp að aðeins að taka hopn og víti og svona undirbúið sig. Þannig að bærin hér er bara að upplifa það að fólk er farið að vera kannski bara með bústað eitthvað viku í kringum mótið. Og menn eru bara mættir í bæinn og njóta þess að vera hér og gera allt sem bærin býður upp.
0: Og þetta er HM sumar sem gerir fagnaðalætin skrautleri, þeir eru búin að pikka upp öll fagnaðalætin og þetta verður geggjað hjá okkur.
2: Það er það, þeir eru snöggir að læra triksin þar og sína þau í mótinu.
1: Eitthvað sem þetta er retta núna?
2: Alveg pottið og það verður þannig alveg til 12-15
1: ég er einmitt að fara þjótt upp í skóla sko. Að koma guttanum
0: fyrir en væri ekki skrítið ef ég myndi gera með ferð norður eitt til þess að vera bara á hliðalínun og upplifa þetta og vera bara að fagna, verður það ekki mjög skrítið
2: ég skal samt segja ykkur það að það eru fullt af sjálfbóðilegum hjá okkur sem að eiga engin börn eða orðið þau bara, þeim finnst gaman að koma taka eina vakt í
1: matsalum
2: hjálpa til sömu sem kom og dæma eitt fó leiki bara til þess að hjálpa og vera partur á mótinu hann og eitt hérna Maggi Sigurhóla, hann misti að fyrsta mótinu en hann er búin að taka þátt í öllum síðan og hann stillir sömafríi sitt alltaf af þannig að hann hjálpi eitthvað á hverju móti
1: þetta var geggjað og frábært að fá því hins og takk fyrir að kíka
2: bara minnstamál og gangi ykkur vel
1: takk sem þess
0: takk

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Nú tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
7: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
10: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég þetta náttúrulega bara útind og glæpa maður þessi maður og búin að viðkjanna það þáttu fyrir og fyrir allt í á samfélaginu en svo sem ekkit við því að gera núna en hérna þetta ekkit nýtt undir sólin í þessum aðgerðum þeirra þetta gengur allt út á það hjá þessum samtökum eins og bara ef við skoðið vefsíður verða og fjörsbóka síður og svona þá gengur þetta allt út á það að reyna að ná í peninga.
14: Reyk

0: En Svali stattur á Akureyri, Ómar er á sínu staði í skipstjórasætinu og hér ég, Sigmar, að leysa af í sumar.
1: Erðu, því hljóta að hafa staldra hans við vídeo sem sáðu gera kvalið honum ekki?
0: Já, með gæjanu sem var að
1: Já, tók limið
0: Já, mikið óbáslega var það glatað múf hjá þessum
1: var dreng Var þetta ekki sorglegt og svo syngja þjóðsengin?
0: Ég veist þetta bara vanvirðing því að eitt er það að veiða skepnundar annað er að koma svona fram þetta er bara asnaskapur
1: Já,
0: gerir mann bara pirra
1: já, já. Ég er bara, þú veist, þú getur rétt ímynda hvernig þetta verður nýtt í fjölmöru vannastar
0: já, sko? Já, og bara, þú veist bara, já, það skilur ekki af hverju mennur að þessu og svo er líka annað bara af hverju að byrta þetta það er svo önnur umræð
1: svo er það hitt, sko
0: en það er svo það er við erum með spurningu samt, þú veist hérna, við erum alltaf að pæla í hlutunum og hérna, já. Eina spurningunum sem að við pælum í hér þegar lög eru er hvort myndir frekar þetta er einfaldur leikur en hann skapar oft skemmtilega pælingar og hvort myndir frekar Svali, þurfa að syngja allt sem þú segir í heilt okay. ár bara halló góðan daginn góðan daginn, ég ætla fá eitt kaffi eða að þurfa að dansa allt sem þú ferð þú lappar í búðina og loka bílnum og þetta dansa í búðinni og dansa milli hillana og sæt að þú eru þér að gera annað hvort í heilt ár hvort myndirðu gera?
1: Í heilt ár?
0: Heilt ár, 12 mánuði
1: Ég, það myndi engin en að tala við mig ég verið að syngja alltaf sko
0: Já, það verið svolítið áhuga að vera þú, þú myndir örgulega, þið myndir fara fram í söng samt
1: Það getur vel verið sko en þú veist ég væri mest að syngja fyrir sjálfa mig sko ég get alveg lofa þér
0: Þannig að þú mátti dansa
1: Ég held sko að ég hugsi þetta þannig að bara, þú veist bara gottri líkamann að reyfa sig og maður myndi liðkast allir til og verið góðu formi og ég held það, ég myndi vilja dansa
0: Ómar, hvort myndið þú syngja eða dansa
2: Sko þegar stemningin að byrja með ofurliði þá á ég það til að detti svona söng sko.
1: Er það?
2: Já, já, og líka svona humm heima mér og þetta er ekki vinsælt
0: Nei, er það grilla sér Réttu mig, kryddaðu kattinu Réttu mig spaðan Er það?
1: Kjötuði klárt
2: Já, já, já, ég detti svona en að dansa, sko, jú, það er líka svo töff en þá fyrir ég, maður ímynda sér alltaf eins og þú varst að tala með þegar maður sér inn á völlin og er ekki sjálfur inn á völlinum og allt er hægar en maður heldur og maður sér alltaf Kristoffer Walken fyrir sér fætt bóði slimmyndböndunum og maður sér að slæta bara að taka svo er
0: maður
2: náttúrulega bara
0: rosa flottur
1: ég myndi hafa þessi markmið að því ég myndi klárlega velja að dansa svona með að því ég veit hvernig ég syng sko, að ná því að vera svo Kristoffer Walken að reyna
0: það var ekki ekki en við ætlum að spila hlustendur 5, 6, 7, 11, 11 ef þeir þyrtu að velja að syngja allt sem þeir tala í heilt ár eða dansa allt sem þeir fara hvort er þið fyrir valinu þetta er, ég held að fólk myndi freka velja að dansa því að það er eitthvað svo skrítið að þeir að syngja
1: það er það ekki ég, þú veist, ég bara, ég myndi ekki leggja á neitt sko.
0: Nei, þú ert að ringja kannski bara
1: í... og jafnvel þótt að vera frábær söngveri það gæti orðið pínu þú veist, bara leiðinlegt þú slum bara orða það eins og það er
0: já.
1: Sæ, hann er kemur syngjan
0: Fólk þorir ekki þess að ringa inn
2: Jói Góðanda, góðanda
0: Bilgen, góðanda
3: Góðanda
0: Hvað heiti þú, minn kæri?
3: Ég heiti Kjartan
0: Sæt Kjartan, hvort myndir þú nú vilja syngja allt sem þú segir eða dansa hvert sem þú ferð?
3: Sko, máli er núna var ég stórni nýja að gera þar sem var að taka lið og setja nýjan og ég er bara fastur hérna annar löppinni, veist, ég bara tjóður að niður hvernig ætti ég að fara því að dansa
0: þú getur dansað með hendunum
3: hvernig ætti ég að syngja
0: Axlirna.
3: Má ég bú meiri veggjalli í löppinni
0: ég held að myndi létta lund allra í kringuði líka bara
1: í smástund
3: lægandi að mér sko
0: réttu mér festeringuna elsku kona mín eitthvað svona
3: með kóki í kælinu náði að fýði
0: já, er það ekki, myndirðu velja að syngja þó
3: já, því ég get ekki dansað með löpina svona nema kannski svona breyktans orminni
0: já, það er nú
1: segðu mér eitt að þú varst að fá nýjan njáliðið það ekki?
3: Já
1: Hvað, gömul meðisli eða
3: Nei, eða bara, sko, ég fekk nýjan njálið og svo fyrstu gönguna sem ég fór í ánhægjuna þá renn ég með hinulöfina fram og dett ona hann og bara allt í mögi allt lint og eitthvað svona og það þurfti hálfpartið bara að ljúga mig saman
0: Ertu með temum nýja?

0: Já, líku við. Svo þurfti að koma núna og fá öðruvísi lið,
1: lið.
0: Sem að virkar eiginlega, hann getur virkað án sína, sko.
1: Já.
0: Og er stífari og...
2: Já, ég held að niðurstans eins og þú þetta syngjaði gegnum lífið og það bætir heilsuna. Ég bara þakkaði fyrir þetta og eigum þú góðan syngjandi dag.
0: Sjömmu leiði, segja góðan.
1: Takk.
2: Herðu þá næsta. Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan, hæ. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Hulda.
2: Sæl Hulda.
1: Hæ, Hulda. Ætlar að syngja að dansa?
3: Ég ætla að dansa.
1: Já,
2: ná.
3: Ég myndi missa alla vinni og allt ef ég það eru allir.
2: Myndir ekkert vera feimi við það að koma dansandi inn í maturverslunina og dansa, veist?
1: Ég hugsa að myndi venjast.
2: Já.
1: Það er hvart.
2: Moonwalk er dans?
3: Já, ég er þannig að ég dilla mér.
2: Já. Það er ekki þá að gera það bara út með hundin og hvað sem þú ert að gera þetta, dilla þér allavega hvert þú gerir.
1: Hérna, sko, ímyndi ykkur bæði tvö, Christopher Walken, dansinn hans, í krónunni.
2: Það var ekki ekki að.
1: Það var ekki svo sjúkt, sko.
2: Já.
1: Hvernig hann tekur vörunar á hillinni eða...
2: Já. Ég held samt sem áður, sko, að þú yrðir líka inn á samfélagsmiðlum allra sem á vegið þín á verðu, sko. Það myndi alltaf taka upp síma, bara hvað er þessi kona að dansa?
3: Já,
2: já, dans út með ruslið og það er verið að dansa bara út um allt.
4: Strákar hættið að tala því að gefa þessa hugmynd, sko.
2: Já.
4: Við getum út að þetta og sest þetta.
3: Ég er þetta minn dagur verður í dag, sko.
1: Nú.
3: Þetta er að vera búin að spjalla við ykkur.
2: Já.
1: Já, allir á dansandi.
2: Þú verður dansandi happy. Það er bara þannig.
3: Já, og bara ég er að segja barnabarnið og
2: ég
3: kom dansandi þanga.
2: Dilliði með barnabarnið í búðina og
3: já.
1: Þú voru kölluð Amma Dans.
2: Amma Dill.
3: Þetta voru frábær dagur.
2: Amma Dill, ekki spurning, þetta er frábær dagur. Og bara til hammingju með hann, takk fyrir þetta. Þú dillar þig gegnum daginn.
1: Já, takk.
2: Ég var þetta gæti yfirbót.
4: Það er allir til í þetta allan.
2: Já, Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
5: Herði, Friðrik, ætlaðu að segja?
6: Nei.
5: Ég heiti Helga.
2: Þú heitir Helga. Mundið þú vilja syngja allt sem þú segir í heilt ár eða dansa því gegnum allt sem þú ferð í heilt ár?
5: Ég mundi hérna dansa.
2: Þú mundið dansa?
5: Já, en við erum að leiðna akkur enn eitt móti og maður minn mundi syngja.
2: Já, hann mundi syngja.
1: Þá held ég að þú mundið lappa.
5: Já, eða þú veist, af því að kannski ef þú syngur að þá hérna verður... Ef þú syngur illa þá kannski hérna lagast það með árinu.
2: Já, hann myndi fá æfinguna, ekki spurning. Er hann típan sem að syngu með lögunum í bílnum og heldur hann sé betri en orginál söngvari lagsins?
5: Nei,
2: alls ekki. Það eru sömur þar hann í bíl.
5: Hann syngur meiri í einrúmi, þú veist, það er enginn
1: heyrir. Já, en er hann ekki til í að gefa okkur dæmi? Og syngja?
5: Nei.
2: Nei.
5: Ha?
2: Þannig að þið sem eruð Akureyri ef þið sjáuð hjón þar sem önnur syngur allt sem hún segir eða dansar og annar syngur allt sem hann segir, þá eru það þið. Það er bara svo leiðis. Farðið varlega og muniði bílbeltinn og hámasraðan og komiði heil heim.
5: Já, við gerum það.
2: Okay.
1: Takk.
5: Í
1: góð
5: takk.
1: Leiðis.

0: Já, það er svona að fara að líða lokum hjá okkur hér í bítinu og bílginu þennan með ykkur smorgunin.
1: Hörkudagur sko, hörkudagur.
0: Hörkudagur, þeir spurðu í Reykjavík síðdeis, telur þú við hafa nægar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðalda viðrenna við SB? Og kemur kannski ekki óvart, 54% segir já, búin að telja sig trúum það að vera með nægar upplýsingar, nei, 38,5% er óviss, 6,8% og það er hvorki meirinu minni 270 mann sem fóru inn og sagði bara, ég er óviss. Það er bara svo leys. En Bylgja spyr í dag, í Reykjavík síðdegis, hver er afstaða þín til hvalveiða Íslendinga? Ertu fylgjandi, ertu á mótið þeim eða hefur ekki skoðan?
2: Er það ammælisbörn? Já, sko, ég verð að byrja. Inga Heiða Lundal, sem er kollegi okkar hér á hæðinni, hún er fertu í dag til hamingi.
0: Já, komur Bylgjunni. Til hamingi með hæðinga.
1: Svo er hann, stórvinn okkur Jóngeir Sævarsson, hann heldur upp á daginn í dag 55 ára og Sigur Þór Þórsson, hann heldur líka upp á daginn.
0: Já, Loki Harðarsson, vinur svona mín, sem 24 ára gamall í dag og Bjössi Leifs í Vörklass, hann er 67, hann er komin á eftirlaun.
1: Hann er komin á eftirlaun.
0: Það er nú ekki að segja hann það, ég held að hann fari aldrei á eftirlaun.
2: Eða í strætó.
0: Já, Guðmundur Óskar Helgason, lauruglumaður og Akureyri var einu sinni veitingastjóri á fabrikunni. Hann er í dag 41 árs gamall í dag og sko hann er til hamingju með daginn.
1: Tina Jónsdóttir er 46 ára, heldur hátíðlega upp á daginn. Íris Björk Samúlsdóttir 51 í dag.
0: Já. Og Jón Geir Sævarsson 55 ára í dag.
2: Og Hreimur
1: auðvitað. Hreimur.
0: Herri Sonni minn, þú hefur það gott fyrir norðan, þú segir bara áfram þetta og áfram hitt á N1 mótinu. Við segjum þetta
1: verði því
0: og heyrumst aftur í fyrramálið. Verði sæl.
3: Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum. Kerlingarfjöll. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is.
5: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Kristall. Það sést.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar. Svigrúm til framfara.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Gisti nóttum á hótelum hér á landi fjölgaði 0,9% í maímánuði 2026 samkvæmt bráðabirða tölum hagstofunar ferðaþjónustuna. Alls voru gisti nætturnar 432.000 á landsvísu. En til samanburðar voru það rúmlega 428.000 á sama tíma 2025. Mest fjölgaði gisti nóttum á Suðurlandi og reyna langmest 15,2%. Þá var einnig 6,3% aukning í fjölda gistinátta á Norðurlandi. Í öðrum landshlutum fækkaði hins vegar gistinóttum, það mest á Vesturlandi og Vestfjörðum mínus 15,8%. Á Suðurnesjum dróst fjöldin saman 6%, þá var einnig fækkun 3,3% á Austurlandi og 3,2% á höfuðborgarsvæðinu. Á fyrstu 5 mánuðum ársins var fjöldi gistinátta á hótelum nær óbreyttu með við sömu mánuði 2025, þar sem aðeins 0,5% aukning var á milli ára. Rannsókn stendur yfir hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðinn og er málið til rannsóknar og á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Yfirlögregluþjónn í þeirri deild, Agnes Ætti Kristínardóttir, segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða og við það fari ákveðið ferill í gang. Forstjóri Eirar Eybjörg Hauksdóttir segir að þar innan hús hafi ákveði greiningarferli hafist einnig út frá öryggismálum auk þess að landlækni hafi verið gert viðvart andlátið. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins var síðan fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt að sögn Eybjörgar. Hún leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildi sem hér látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið sé að fara við verkferla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf né annað starfsfólk Eyrar mun eftir sambærilegu á hjúkrunarheimilinu og bætir hún við að þar séu allir harmi slegnir og að hugu þeirra sé hjá aðstandendum hinna látnu. Og 3 ára gömlu dreng var í gærkvöld bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu hús í Venezuela í rúst og drápu þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar fagnan því að barninu bjargað. Forseti landsins Delcy Rodríguez segir að björgunin gefi landsmönnum vonar glætu líkutra á því að fleiri finnist á lífi í rústunum fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanum. Staðfest tala látina nú tæplega 2000 manns en 20.000 eða tæplega 50.000 manns enn saknað. Þá um 10.000 slasaðir og 2000 þarnast húsaskjóls og mataraðstöðar. Talið að tæplega 60.000 byggingar í landinu hafi eðilagst eða skemmst mikið með að við gögn úr gervinhöttum. Frétti vera næst sagðar klukkan 11. Þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
3: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég var að koma svo með ykkur á bylgjunni á þessum bara flotta miðvikudegi og samlega hefðum það fram til klukkan 1.
4: Þetta er bylgjan.
3: Já, ég verið heilmikið að vera, ég ætla að fara inn í símann á eftir og slá á þráðin til tónlistamanns eða tónlistarkonu sem að vitum að heyra. Ég og svo koma til mín Steinun og Glúsi hér eftir klukkan 11 í dag. Það eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt saman og það eru svolítið að því hérna eftir en Svo það fasti liður eins og hvar varstu, fyrir mjög óþarfa fróðleik og svona. En ég byrja á einu heilabroti. Já, og heilabroti í dag, það ennú bara þannig. Að það tengist HM. En á engin svona stór, kannski, stór vísindi. En þó við vitum það að ef við skoðum lokakeppni í heimsmeistaramótinu, þá engin annar en Lionel Messi sem hefur spilað flesta leiki á lokamóti. Og þeir eru 29 og hann að fara að bæta við 30. leiknum núna í sínum næsta leik. En spurningin þessi. Fyrir neðan hann á topp 5 listanum eru 4 aðri leikmenn. Hvaða leikmenn eru það sem eru svona fyrir neðan Messi á þessum topp 5 lista yfir þá sem hafa leikið flesta leiki í lokakeppni heimsmeistaramótsins. Ja, ég kem með listan eftir smá stund.

0: Þetta kom til okkar einmitt í maímánuð Þetta eru Hjálmar og hvað gera fjöllin Frábært lag frá þeim Þeir bara dæla út efni og hafa bara ekkert fyrir þessu Herðan, þá það svari við heilabrotunum frá því upp af við þáttar og það snýrus nú svona aðeins HM vegna þess að ég spurði út í svona topp 5 við þá leikmenn sem hafa spilað flesta leiki í lokakeppni heimsmeistaramótsins og já, já, Lionel Messi náttúrulega fremstur þar í flokki með 29 leiki og hefur spilað á lokakeppnunum 2006, 10, 2014, 2018, 2022 og núna 2026 og að bæta við 30. leiknum núna á föstudaginn eða Argentína leikur en hverjir eru þarna fyrir neðan í sætunum 4 fyrir neðan inn á topp 5? Já, Lothar Matthaus í öðru sæti með 25 leiki Cristiano Ronaldo gæti fara upp fyrir hann, hann í þriðja sæti með 25 leiki líka og svo koma Miroslav Klose 24 leikir og Paolo Maldini 23 leikir, þannig að það eru tveir af topp 5 listanum ennþá að spila í lokakeppni HM Þetta alveg þetta mögnu tölfræði í raun og veru Hörðu, við ætlum alltaf áfram inn á bylgjunum þess mástund Kíkjum aðeins á veðrið Og svo verður hún hjá mér í símanum Upp úr klukkan hálf Hún Dagmar Öder sem var að senda frá sér nýtt lag Ansi gott lag bara
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Útivista verslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábær afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni. MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
3: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
12: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja bara á veðrið á landinu öllu í dag. Það sunnanátt, já, tiltölulega hægur vindur, skúri eða rigning svona með köflum en lítils átt að væta landið norðaustanvert. Hitinn 8 til 17 stig og hlýjast norðaustanlands. við verða bara stuttur á bólnum þar. Nú morgundagurinn suðvestan og vestanátt 8 til 15 metra vindhraði á morgun og gæti orðið skúrir, úrkomu lítið á Austurlandi þó. 6 til 16 stiga hiti á morgun, mildast fyrir austan og dregur og vindi annað kvöld. Og ég sé svona að það jú bjartari fyrir austan, það alveg klárt mál eins og staðan Svo nú bara tiltölulega bjart á landinu öllu á föstudags sé ég, já og stórum hluta laugardags og sunnudags, þannig að þetta eru góða fréttir. Nú sólaruppbrásin í morgun var 5 mínútur yfir 3 og sólsetur verður 4 mínútur í 12 í kvöld.
13: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

0: lagið er Serbin. En við verðum með sambandi við hérna Dagmar Ötter hér eftir smástund en við ætlum að fara í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já og í hvar varstu í dag þá ætlum við að halda okkur við þennan dag, fyrsta dag júlímánaðar en við erum í raun og veru að renna bara 5 ára aftur í tíman því við erum að stötta árunum 2021. Og forsíðan á fréttablaðinu á þessum degi 2021 segi ég. Þar var mynd af strákum á N1 mótinu því þá hafði N1 mótið hafist deginum áður, þetta var nefnilega 50 dagur og við heyrðum einmitt í morgun hérna í bítunum að N1 mótið að hefjast í dag en þetta var sem sagt 1. júli 2021 þá var það búið að vera í ein dag í gangi nú það líka forsíðu fréttablaðsins að Diana prinsessa hefði orðið 60 ef hún hefði lifað 1. júli var afmælisdagurinn hennar Og svo erum við komin aðeins inn í fréttablaðið og hlaupið var góðstöðarnar og í miðnætu sól og góðu veðri. Þá erum við að tala góðstöðarnar við Fagradalsfjall. Já, já, þarna var nú bara allt í gangi, mikið í gangi þegar ekki komað öllu góðsi og svo leiðis og við fengum nokkur góðs eftir það. Og svo fyrir við lengra inn í blaðið. Og það ýmislegt verið að auglýsa á þessum degi og líka verið að setja fókus á hálendi landsins, risa fossar með hvítan dregil segir hérna og gríp í taumana segir Seðlabankastjóri til að afstýra bólumyndun. Þetta allt saman búið að vera í gangi og þannig erum við bara akkurat fyrir 5 árum. Og svo lengra inn í blaðinu þar verið að auglýsa stöð 2 plus, æfintýralegur heimur segi hérna og... Svo kemur að læginu hjá okkur hvar varstu. Við erum að tala manninn sem á afmæli dag, það Heimur Örn Heimursson, lagasmiður og tónlistamaður, sem á þessu ári fekk það verkefni að semja þjóðhátíðalagið 20 árum eftir að lífið yndislegt kom út. Og hann fekk til sig til að flytja lagið, engan annan en Magna sem var með honum í lífi reyndislegt sjálfsögðu og dóttur sínan Emblu sem að þá var 16 ára aldur og var náttúrulega ekki fætt þegar að lífi reyndislegt kom út en lagið var eitt af því allra vinsalasta á þessum degi árið 2021 og það þetta lag hér, þjóðhátíðalagið það ár Það var hann á svona hæstu hæðum á þessum degi 2021 Hreimur Magni og Embla Margrét og göngum í takt

0: fráflak til ársins 2021. Þetta var þjóðatíðalagi það ár, Hreimur sem einmitt á ammali í dag og með honum Magni og dóttur hans Embla Margrét göngum í takt. Herðu já og einmitt á línunni hún Dagmar Ödder eins og ég búin að lofa hún yrði hérna hjá okkur. Sæl og blessu.
1: Sæl.
0: Herðu, hvað segir, hefur mig langað að spyrja, hefur þú farað á þjóðatíð úr því að ég vorum að spila þjóðatíðalag?
1: Ég hef einu sinni að fara á þjóðatíð og það var á sunnudegi og ég fer aldrei aftur.
0: Akkurri?
1: það var ekki góð upplifun, þannig að en ég hugsa að ég fór líka á sunnudegi, þannig að kannski ég þurf að fara á, þú veist,
0: fá kannski fulla þjóðatíð og var leiðilegt veður eða eitthvað?
1: Það var grænindrykning.
0: Já, það er svona, þá breytist allt.
1: Já.
0: Það bara þannig. Herru Dagmar, það svona hvað, 8 mánuði síðan komast til mín hérna með lagi When We Die og þú sagðir einmitt að tónlistin togaði bara mikið í þig og það greinilega máluð, þú ert að fara að senda og ert að senda frá því nýtt lag núna.
1: Já, það passar. Ég var að gefa út sagt, nýtt lag sem heitir Beautiful Life.
0: Já.
1: Og við reyndum með mér tíðast að ég væri svona létt á bakpokanum mínum og væri sem sagt að, já, liti svolítið á þetta sem svolítið dagbókina mína og skrifa sem sagt frá mér tilfinningar og reynslu og upplifun. Mm-hmm. Þannig að þetta bara næsta lag á listanum.
0: Þannig að þetta eiginlega svona bara nánast beint framhald svona ef við getum orðað þannig af hinu laginu.
1: Já, þetta basically bara, já, framhald af hinum lögunum, sko, já, við, já. Við hérna, einmitt, eins og fyrsta lagi, síðust augnablikki, það fjallar stundina þegar ég var að kveðja pappa minn og hérna á samt vinum og fjölskyldu og þegar við áttum þá stund saman. Svo næsta lag, einmitt vönum í dag, það einmitt lag sem fjallar sambandi með mjög og pappa og hversu fallegt það var og þetta ferli, hvernig það var í gegnum veikindinan og svo framvegis. Og svo kemur þetta lag og það meira bara svona að það er fara að byrta til núna. Og hérna, og það í raun sko, þetta aðeins öðru sýtt að það er raun skilaboð, þetta lag Beautiful Life er raun bara skilaboð til okkar allra og þá fyrst og fremst líka bara fólk sem hefur mist eitthvað náinn sér að út af því að við erum svo auðvelt að festast í sorginni og vera djúst niðri og sjá ekki fallega lífið fyrir framan sig. Mm-hmm. Þú veist, og fallega umhverfið og svoleiðis að það er raun skilaboð að muna það að þú veist lífið fallegt þó svo að við sjáum það stundum ekki.
0: Þetta er þetta ekki svolítið svona dagmar svona, hvað þú að segja, það er svona byrtir örlítið til og við förum að sjá svona þessa góðu hluti en ekki bara sorgina.
1: Já, einmitt, þetta fjallar einmitt það og ég held að þú veist, þó svo textin sé fjalli að já, ekki standa á gröfunum minn og gráta eða svoleiðist, þá er þetta samt líka að fjallar að við séum öll tengd og að þú veist, við þurfum raun bara að líta upp og einhvern veginn líta í kringum okkur og reyna að sjá það sem fallegt og þvinga, þú veist, og ef við erum að leila stað að stundum þurfum bara að þvinga okkur í það að sjá eitthvað fallegt.
0: Já, algjörlega. Sko, Dagmar, hvað eru þið mörg sískinin?
1: Sko, við erum fjögur heldina og ég er þríburi.
0: Ég var einmitt að hugsa það, sko, það lítur að vera mikil aðstoði því að vera í stórum sískinahóp og í talgjum eða vera eina þrýburum.
1: Já, það er alveg frábært eiga, svona mörg sískinni.
0: Já, og misjátt, er ekki misjátt líka hvernig fólk tekur á bara, já, eins og við segjum bara því að vinna úr sorginni og bara söknuð og öllu þessu, sko.
1: Jú, það er náttúrulega allir á bara mismunandi stað. Já. Og maður þarf eiginlega að bera bara virðingu fyrir því öllu, þú veist, hvar einstaklingurinn er. Mm-hmm. Og það er ekkert neitt svona rétt eða rangt og þú veist að þú mátt alveg vera að syrgja, þú veist, lengur en sískinni þín eða svoleiðis. Það eru náttúrulega bara allir svo misjafnir og mm-hmm. taka, þú veist, hlutum, já, bara á mismunandi hátt og svo náttúrulega bara verðingur fyrir því líka.
0: Algjörlega. Sko, ég ætla bara að segja til hamingju með þetta lag og hérna, það er birta í þessu, þetta er fallegt og þetta er grípandi og það er, mér líður einhvern veginn svona eins og þú sért svona á aðeins að þú eru stað heldur þegar við hittum síðast.
1: Já, guð með góður, ég á miklu betur stað og það, já, það svolítið endurspeglast í þessu lagi einmitt.
2: Algjörlega, og ég bara, ég ætla líka að segja, bara haltu áfram að semja og senda okkur því að við elskum að fá nýja íslenska tónlist.
1: Mm. Já, takk fyrir það, takk.
2: Takk fyrir spjallið, ég ætla að spila lagi hérna, Beautiful Life heitir það.
1: Yes,
2: bless, bless.
1: Takk. Bye.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Kondi í Sambjó.

0: Söfnuhöllin.
1: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
4: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

þessum gömlu flottu lögum frá honum Eru alltaf gaman að litlu fréttunum sem að eru kannski ekki stóru fréttamiðlunum en það til dæmis mjög falleg og krútleg frétt frá Frakklandi þar Madeline sem að verður 114 ára í síðar í þessum mánuði hún á ammæli 23. júlí næstkomandi en hún nú þegar elsta lifandi manneskja í Frakklandi og svo þriðja elsta í Evrópu og hún giftist eiginmanni sínum sem nú látin 1933 og þau voru saman í 58 ár eða þar til hann lést 1992 og hún ennþá alveg ótrúlega spræk og sjáum við að hann deyr 1992 þannig að hún búin að vera ein í raunvöru í yfir 30 ár en hún verður 114 ára síðar í þessum mánuði ótrúlega aldur Ótrúlega að heyra þessu. Förum í fréttir klukkan 11.

0: Robbie Williams og All My Life ætlum að hendast í fréttir núna klukkan 11 svo verður gestagangur hér fljótlega eftir fréttirnar fari ekki langt
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Kristall, það sést. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Hvað í matinn? Ljúffengt piparosta pasta með kjúklingi, sólþörkuðum tómötum og klettasalati. Eldum rétt.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði
6: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur IKEA
7: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
10: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt nýrri skýrslu matvælastofnunar háði langreiður hálftíma langt dauðastríð þegar skýttur Hvalsáf veittu hana 22. júní síðastliðin. Dýraverndunarsamtök krefjast þess að félagi verði svift veiðileyfi. Í tilkynningu frá dýraverndunarsambandinu segir að frá því að veiðar á langreiðum hafi hafist að nýju í júnímánuði hafi í það minnsta tvö atvik komið upp sem gefi tilefni til þess að starfsemi Hvalsáf í Hvalfirði verði stöðvuð og leyfi félagsins til veiða og vinnslu verði afturkallað. Þarna vísa dýraverndunarsamtökin annars vegar til yfirborðsmengunar sem talin stafa frá Hvalstöðinni í Hvalfirði vegna mjölvinnslu sem greint var frá því í kvöldfréttum sínar í gær. Forstjóri Hvals HF hefur ekki svarað erindi heilbrigðiseftirlits Vesturlands frá því 11. maí þessa meintu mengun. Hins vegar vísa samtykki til þess að langreiður sem veitt var þann 22. júní hafi reynst vera með fjögur skotsár þegar komið var með hann að landi samkvæmt skýrslu matvælastofnunar en hún fer með eftirlit með veiðunum. Það hafi samkvæmt skýrslunni tekið 31 mínútu frá því að fyrsti skutullin hæfði dýrið með 4 kg sprengihleðslu og þar til dýrið drafst eftir að hafa verið skotið þrisvarsinnum til viðbótar. Hér séum að ræða segja dýraverndunarsamtökin skýrt brot á lögum velferð dýra. Gistinóttum á hótelum fjölgaðu 0,9% í maímánuði 2026 samkvæmt bráðabirða tölum hagstofunar ferðaþjónustu hér á landi. Alls voru gistinæturnar 432.000 talsins á landsvísu en til samanburðar voru þær 428.000 á sama tíma 2025. Mest fjölgaði gistináttum á Suðurlandi og raunar langmest eða 15,2%. Það var 6,3% aukning í fjölda gistináttum á Norðurlandi. Annars staðar fækkaði gistináttum mest á Vesturlandi og Vestfjörðum 15,8%. Á Suðurnesjum dróst fjöldin saman 6% og þá var einnig fækkur 3,3% á Austurlandi og 3,2% á höfuðborgarsvæðinu. Á fyrstu 5 mánuðum ársins var fjöldi gistinátta á hótelum nær óbreyttur meðan við sömu mánuði 2025 þar sem aðeins 0,5% aukning var á milli ára. Stjórnvöld í Úkraínu hafa nú gert samning við Svía kaup á 16 Gripen E herþotum frá Saab flugvila framleiðandanum. Kaupverðið jafngildi 320 milljörðum íslenskra króna, þjónusta og stuðningur innifalinn. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti greindi frá þessu samkomulagi í gærkvöldi þar sem hann sagði að fyrstu þoturnar verði afhentar strax á næsta ári. Þess ber þó að geta að forsvarsmenn Saab hafa sagt að þoturnar verði ekki afhentar fyrir 2029 til 2030. Dani tilkynnti einnig í gær aukinn stuðning við Úkraínu sem metin á 84 milljarða króna. Fjármununum verður værið til vopnaframleiðslu og kaupa. Og frétti vera næstaðar klukkan 12 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
11: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, 12-falda líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði, tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sælættur í og komum svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum miðvikudegi. Fyrir maður að rúlla stað með tónlistina og svo kemur nú til mín hún Steinunn Jónsdóttir. En hana þekkjum við bæði úr Reykjavíkur dætrum og Amabadama og hún og Knúsi Jóns að senda frá sér nýtt lag. Fáum að heyra meir það hérna eftir smá stund en ég ætla að byrja þennan klukkutíma á smá svona.

0: Eitt skemmtilegt Spin Doctors og þetta Two Princes. Já, já, það fann nú svo sem ekkert að kynni ykkur sérstaklega fyrir inn í steinunni sem að mitt hérna sest hjá mér því að hún náttúrulega búin að vera í bransarum í töluverðan tíma og bæði í Reykjavíku dætrum og Amaba Dama og svo líka sjálf. Ég segi bara velkomin, gaman að sjá því.
1: Takk fyrir að taka móti mér.
0: Alltaf gaman að fá því heimsóknum. Við vorum eitthvað að ræða hérna Reykjavíku dætur og þú varst að tala það að væri komin svona fyrringur í ykkur núna.
1: Já, við fórum, skelltum okkur í kjósina helgina og vorum eitthvað reyna semja tónlist milli þess sem við Létum býta okkur í spaði í pottinum.
0: Já, af lúsmíð þá
1: eða Já, já, bara lúsmíðinni
0: en það, ég var líka að hugsa, þetta svona alltaf alveg frábær félagskapur, reykjagudætur og svona
1: Já
0: Hvað þú segir, svona stelpukraftur og bara einhvern veginn
1: Svona vel skipaður hópur já. Og bara, mér líður eins og þetta sem meira, þetta svona fjölskyldan mín já. Svona, hvað segir maður, svona áunin fjölskylda eða eitthvað Frekar heldur en eitthvað bara vinkonur og samstarfskonur
0: sko ég myndi halda að þetta væri einmitt svo mikið bara félagskapurinn og enna, svona, þessi styrkur ykkar að vera svona saman
1: 100% og líka þú veist okkar svona ferðalag búið að vera svo mikið bara við að spila erlendis og fara í ekkur litlar helgarferðir og taka tvö festival eitthvað starf í útlöndum, þannig þetta bara svona drauma scenarió sko.
0: Var einmitt að segja einna, hún Dísa um daginn komu, hún og Júlía að þið eru búin að vera flest allar að stofna fjölskyldu og eiga börn og þannig að þetta er bara svona búið að vera kannski losargangur en það sé koma svona núna aftur akkur tími einhver
1: Já, ég held að við okkur liður svona eins og við eigum smá inni
0: Já
1: Nú kom, ég veit ekki alveg samt hvað við munum semjum núna út að við erum ekkert búin að vera eitthvað mikið kannski átenda bát við erum meira einmitt bara búin að vera heima að sinna börnum og gíka eitthvað annað og eitthvað þannig en það ekkert jamm og svona á okkur
0: Þetta öðruvísi
1: Rappar eins og mikið þurfa eitthvað svona þannig inspiration en kannski bara fyrir að rappa eitthvað Alltaf samfélagsvandamóli eitthvað eða bara hvernig að vera við
0: Já, og bara hvernig að vera kona í nútíma þjóðfélagi og allt þetta
1: Já,
0: það
1: við.
0: Er svo sem alltaf einhver eitthvað efni til að semjum
1: 100% og því miður ekki kannski margar raddir allan í rappinu sem eru að koma með það sjónarhorn sko.
0: Nei,
1: það bara, mætti vera svo miklu fleiri
0: það bara hár rétt sko en þú og Gnúsi hafa náttúrulega verið að vinna svolítið saman í, sko, í gegnum tíðina ekki bara náttúrulega í bandinu og það en svona þið tvö jafnvel og fleiri til hvernig svona
1: algjörlega, við erum náttúrulega hjón
0: já, já.
1: Þannig að við og erum með stúdíó svona heima þannig að það er frekar auðvelt fyrir okkur að vera stund okkur eitthvað tvö við þetta
0: já, já.
1: Þó ég sé stundu kannski inn í sófa að skrifa og hann út í stúdíó að henda upp eitthvað um rytma eða eitthvað þannig að þá líka eiginlega þessuna sem við fórum á stað í þetta verkefni sem sagt við erum búin að vera að vinna sóloplötuna mína
0: já.
1: Sem að við erum búin að vera að vinna kannski í svona 2-3 ár núna einmitt út af þessu að Amaba Dama var komið eitthvað dvala en við vorum alltaf svona að halda áfram að gera eitthvað og allt inni hugsaði bara kannski þetta er bara, við búum með, til eitthvað verkefni þannig við séum með eitthvað mark við að vinna að
0: já,
1: og það bara, þetta já, við erum búin að senda frá eitthvað fjögur lög og alltaf gaman, sko
0: Það er líka bara eitthvað neginn svona sko, tónlistar, hvað segja, áhinn og svona fyrir því að gera eitthvað, hann hverfur ekkert
1: Nei.
0: Fólk séð í sínu daglega lífi, sko
1: Og ég get alveg sagt, þú veist, ég hann að Maggi er í stúdiónu í alla hana 5 klukkutíma á dag, sko
0: Já, það er svo lis
1: Hann að það er ýmislegt sem býður í tölvunni, sko
0: En gaman
1: Hann er svolítið mikil svona Hann nostrar mjög vel við allt já. Þannig að það kemur kannski ekki alltaf fljótt út en að nóg til sko.
0: Sko, það er líka sko, einhvern veginn eins og maður hefur séð fólk sem að, eins og hann hefur aðgangað sínu stúdiói að þá er þetta svolítið bara heimavöllurinn og
1: 100%
0: kannski, og fara hugmynd að voru þetta bara framkvæma hana strax og
1: það er heldur svolítið svona þróunin í dag og kannski það sem fólk þarf svolítið að gera að hafa aðgang að því að taka upp sjálft og læra að prodúsera og gera hlutina og þetta bæði bara til að spara pening en líka bara þannig er þetta einhvern veginn
0: þessi brans er að breytast
1: já, mikið. Þótt að sé náttúrulega fullt að hægt að vera að vinna með fullt að flottu fólki sko,
0: sko þú varst að vorum að tala um það hérna líka að fara með lottu að þið eru að fara núna á hvað sunnudaginn í svona lagasmíða búðir fyrir hvað, unglinga eða krakka
1: já, bara börn og unglinga ég er sem sagt sko að vinna reyndar sem blaðmaður hjá Birtingi en síðan já. Alltaf á föstudögum er ég að kenna lagasmiðar upp í Fellaskóla í Breiðholtinu.
2: Já, og heyrðu, og það rosa flott tónlistadeildi þar.
1: Já, það geggjur tónlistadeild þar, það sko allir krakkanir fara í læra á hljómborð, trommur, gítar og síðan svona lagasmiðar hjá mér og strák sem heitir Keli og trommari til dæmis í Agent Fresco
2: já, einmitt.
1: Og svo öðrum sem heitir já, eitt svo besti og öðrum sem heitir Egil Örn og já. Þeir sem sagt eru að kenna krökkunum á Ableton Live, svona tónlistaforrit og ég er að kenna þeim að sem er texta og svo erum við með hljóðverðarna þannig að við tökum þau upp og búum til lög og myndbönd og það sko komið efni svona mjög marga plötur þarna hjá okkur sko. Þetta og þetta er ótrúlega gefandi og skemmtilegt.
2: Stendur mér svona pínu nærri vegna þess að ég náttúrulega er alinn upp í Fellaskóla og, og hérna, árgöngun okkar hérna, var að gefa í tónlistadeildina fyrir þegar skólinn var 50
1: já, ára. Og hlaðvarpiði það
2: já,
1: ekki.
2: Já,
1: geggja, hérna, við erum aldeilis búin að nota það sko. Það er mjög, svona green screen og eitthvað.
2: Og mér fannst þetta bara svo óbóðslega flott haldi utanum svona að því þarna er mikið að innfluttum börnum sem er að koma innflytta og auðvitað tungumáli frábært þið geta að nota íslenskuna og textasmíð og allt þetta.
1: Já, þetta er nefnilega hluta því og þau eru að semja á íslensku og eru einmitt að kynnast á tungumálinu svolítið í gegnum þetta og eins og ég man fyrsta ári mitt það var með einhver hóp í fjórða bekk og það var strákur sem var bara nýflutturingað og það tók sinn tíma og hann söng aðal viðlagið og tók sinn tíma en hann náði að gera það síðan rétt og eftir það var hann bara komin með þessi orð
2: náttúrulega.
1: Það er geggja, þetta er bara, ég var að kenna meira áður en ég byrjaði hjá Birtingi og þurfti að hætta og ákvað svona að einbeita mér að hinu en ég tímdi ekki að hætta í Fellaskóla
2: sko.
1: Þetta er alltaf gaman sko.
2: Og svo ertu að fara sérst í Búðardal.
1: Já, svo höfum við sem sagt Keli verið með að fara með svona takt og textasmiðju bara út allt land en hann er núna á eitthvað tónleikaferð og eitthvað þannig að Maggi stökki hann skarðið og við ætlum að fara það er hátíð á Búðardalum í Búðardalum helgina og ég veit til dæmis að föstudaginn er Sandra Barilli með eitthvað svona fjölskyldu karióki og það er nóg að gera sko. Og við verðum þannig á sunnudeginum klukkan 12 og það er bara frítt að taka þátt og bara öll börn velkomin, líka bara ef ykkur í borganessi að tökum 45 minútur að keira eitthvað.
2: Já, já.
1: Þannig að það þarf samt að skráðu, þarf að gera það inn á bara Facebook og já, við ætlum að búa til lag.
2: Mér þetta gekk.
1: Já, við tökum, búum til sem sagt takt og texta og tökum upp lag og það er hægt að hlusta á einhver dæmi á Spotify sko.
2: Þetta, en sko málið þetta er líka bara svo frábært af því að svo mikið af krökkum sem eru með áhuga á tónlist og textagerð og öllu og það er svo frábært að fá þetta tækifæri.
1: Algjörlega og við svona erum að gefa þeim þannig alveg einhver verkfæri sem þau getur svo nota áfram þegar þau eru sjálf að semja og það er ekkert eitthvað svona þau þurfa ekkert að hafa neitt grunn í þurfa ekkert að hafa verið í tónlistanám með eitthvað þannig bara hafa áhuga.
2: Bara áhuga, það er málið. Steinu, ég gæti nefnilega að spjalla við þig örgli allan dagum svona, svo gaman þegar þú kemur. En við ætlum að leifa að fólki að heyra þetta lag sem að þið er að senda frá okkur sem heitir Spóla tilbaka.
1: Já, Spóla tilbaka og með okkur í þið eru sem sagt líka Teitur og Arnljótur kraftgalli úr Óibarasta.
2: Já.
1: Við fengum þá sem sagt með þetta lag út af því að þetta lag er sem sagt óður til svona soundsystem reggi soundsystem kvölda sem voru haldin á Hemma og Valda
2: já,
1: fyrir einhverjum árum áruna sástaðar hætti og við sem sagt öll kynntum svolítið þar strákanum voru allir hluti af Reykjavík soundsystem plötusnúðahópnum og ég var þannig alltaf í stuði á dansskólun og stundum að grípu mækinn og eitthvað þannig að já, þetta er bara svona okkar óður til þessa bestu stunda
2: smá flashback bara svona
1: 100% flashback og nostalgía
2: Steinu, bara ótrúlega gaman að fá því í heimsókn og til hamingju með þetta
1: Takk fyrir

0: fengum að heyra allt um söguna á bakvið þetta lag og á hverju þau gerðu þetta Næstu dag skemmtilegt Höldum áfram bylgjun eftir smástund Þetta er
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Leikoferinn Lottar sýnir Litaland á Lottutúni 11.00 klukkan 5 í dag
3: Viðskiptavinir í stofni hjá sjófá fá tvo miða á verði eins
2: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli Samfélagsmiðlar búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
5: Eldum saman í kvöld Eldum rétt
6: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins
7: Sí, kann digga kæsú
6: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás Skósveinar og skrýmsli Sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali
8: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
11: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
12: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
13: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Veðrið hjá okkur í borginni í dag, þetta verður bara sunnanátt, 5-10 metra vindhraða á sekundu sem bara gola. Á morgun aftur á móti 8-13 metrar á sekundu skúrir, hiti verður 7-12 stig, svo lægir annað kvöld. Þetta nú svo sem meinlíti veður en ég geti alveg viðurkennt að við værum til í bjartari tíma en það lítur þannig ágætla út með föstu dag. Já og sunnudaginn líka.
14: Saltvatnsspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

Þetta er Delia og Romeo og frábært lag hjá henni og mikið að vera hjá henni þegar að kemur að spilunum laga hérna bæði þetta, svo Rómur Bubba og Reimi sem mitt eitt af afmælisbörnum dagsins Erðu en framundan eftir rúma viku þá erum við að tala sem sagt 9. til 12. júli þá kótilettan á Selfossi og þetta náttúrulega búið að vera fílík tónlistarveisla og hérna á eftir Lættu ykkur vita hvernig það þá ætla ég að lauma út helgarpassa fyrir tvo á kótulettuna og það má geta þess að það best að minna á miðasöluna vegna þess að núna leikur í gangi inn á Facebook síðu kótulettunar allir sem að eiga miða á kótulettuna geta fengið miðan endurgreita fyrir sig og vin ásamt öðrum geggjum vinningum og leikreglunar eru þessar tryggðu þér miða á kótulettamóturis fyrir 3. júli næsta föstu daginn takaðu vin í kommentum, fylgja kótulettin á Facebook og þá ertu komin í potinn og ef þú átt miða þegar þú ert búið með þetta ef þú átt nú þegar miða þá bara þetta skrási strax á Facebook en andvirði vinninga líka 260.000 krónur það í vinningi endurgreiðsla á tveimur helgapössum 66 úr skona gjafabréf frá 66 gráður norður Ravenfell uppblási tjald frá Biko Enders ferðagrill frá húsasmiðunni 20 krona gjafabréf á Rösti svo Bóli og Doritos frá Ölgerðinni Eilíf Orka 5 kg grillkjöti og svona eða ekki bara fundið allt þetta inn á Facebooka síðu kótilettunar en ég læt ykkur vita allt það þegar við förum í að gefa helgapassan það verður eitthvað skemmtildi kringu það hérna eftir Billy Joel og erum við í Kristmundi Axel og Frikadór

0: gjafabréf frá Æslandir Þetta verður eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
3: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Útsalan hafin í státt 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL Verið velkomin í verslun státt Holtakörðum eða pantaðu á státt.is
5: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist
6: Fólkið bak við bræðið Íslenskt lambakjöt Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
8: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: slökktu. BL Sæfaröða.
1: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan. Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
7: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalan er hafin í Kompanis Kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
9: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
10: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Ég þetta náttúrulega bara útýnd og glæpa maður þessi maður og búin að viðkjanna það þá þú fyrir þetta er alltaf á samfélaginn en rosum ekkert við því að gera núna en hérna, þetta er ekkert nýtt undir sólin í þessum aðgerðum þeirra þetta gengur allt út á það hjá þessum samtökum eins og þetta bara eða skoðið vefsíður verða og fjörsbóka síður og svona þá gengur þetta allt út á það að reyna að ná í pening

0: House. Jæja, hvað segir þetta? Nú erum við að fara að draga út vinningsafa sem að hefur tekið þátt hjá okkur í Nespresso leiknum inn á bylgjan.is og það búið að draga út vinningsafa sem að fara 9. ágúst á The Weekend í Stokkólmi fyrir tvo og 100 krónur gjafabréf frá Æslandir og nafnið sem ég hérna með Anna María Gunnarsdóttir Herðu þau ekki bara að okkur tónum sé í símanum
1: Halló
0: Já, þetta Anna María?
1: Já
0: Sæl og blessu, ég var Guðmundsson hérna á útastöðinni Bylgjunni
1: Já, sæll
0: Herðu, ég nú hringið það því að þú varst að taka þátt í Nespresso leik hérna
1: Mitt, það passar
0: það ekki?
1: Jú, jú.
0: Ekki bara nafnið að koma hérna upp maður og það eru bara tveir miðar á tónleika og 100 svona gjafir frá Íslandi.
1: Ég trúi það ekki. Jú. En myndi ekki þekki röddina, myndi
0: ég halda að vera að
1: grína.
0: Já, já, ég var mest rættur það, sko.
1: Já, jésús.
0: Eru það bara búið að draga út tvo vinningsafa og þú ert annar vinningsafi?
1: Já, glæsilegt. Hvenær þetta aftur?
0: Sko, þetta ferðin í ágúst ef ég maður rétt en þeir munu senda þér bæði miðana og hérna gjafabréfi frá Æslandir.
1: Já.
0: Þetta bara The Weekend, Stokkólmi.
1: Já, einmitt.
0: Hver ætlar að koma með þér?
1: Það örugglega bara maðurinn minn,
0: já,
1: ég líkla.
0: Gerir bara góða helgi úr þessu maður.
1: Já, ég hugsa það.
0: Ég þetta bara frábært og hérna... Bara til hamingju og takk fyrir að taka þá
1: Já, takk hella fyrir, þetta fyrst getur ég að vinna eitthvað svona
0: Herðu, það komin tími til að koma á góðan stað
1: Já, emmi, takk hella
0: Ferðu mikið á tónleika hana?
1: Nei, ég nefnilega hef ekki mikið fara á tónleika
0: Herðu, þetta bara
1: þetta, Þannig að þetta fyrst getur
0: Mér stendur bara frábært og ég hef og gaman að fara á tónleika svona ellendis Þannig ég veit að þið eftir að skemmt ykkur bara þrælvel
1: Já, emmi, þetta eru upplifin
0: Bara takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að taka síman Ég segi bara njótið þið vel
1: Já, takk aðeinslega
0: Bless, bless
1: Takk hella, bless

0: Weekend. Við aftur á móti förum í hádegisfréttir og í hádeginu þá erum við með meira af tónlistatengdu efni. Þetta Bylgja.
1: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stór útsala hjá Hrafnildi.
2: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Múslin Rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
12: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
13: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
14: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
15: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
17: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
19: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat.
0: Láttu þér líða vel.
9: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
4: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
5: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Metið í haldlagningu fíkniefna sem fjall í fyrra þegar slegið í byrjun júlí. Lögregla hefur lagt hald á 200 kíló á kókaíni. Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að hvalveiðar verði stöðvaðar og leyfi hvals afturkallað eftir hálftíma dauðastríð að langreiðar. Framkvæmdastjóri FÍB fullyrðir að álagning olíufélaganna af eldsneyti sé hvergi á byggðubóli meiri en hér á landi. 3 ára komnu dreng var í gærkvöld bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu í Venezuela. Engin leikmaður í sögu HM hefur skorað fleiri mörk en Kylian Mbappe í útsláttarkeppni mótsins, hann gerði 2 gegn Svíum. Sunnan 5-10 og rigning með köflum en lítilsáttar væta landi norðaustanvert hiti 8-17 stig. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Metið í haldlagningu fíkniefna sem var slegið í fyrra þegar fallið aðeins hálfu ári síðar. Lögregla hefur nú lagt hald á 200 kíló af kókaíni þar sem af þessu ári. Dómsmálaráðherra vill bregðast við með því að efla lögregluna, herða aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og draga úr eftirspurn eftir sterku fíkniefnum á Íslandi. Birgir Olgeirsson.
1: Árið 2005 var metár í haldlagningu fíkniefna. Þá lögðu lögregla og tollgæsla með annars hald á 106 kíló af kókaíni. Nú, á fyrstu 6 mánuðum ársins, eru kókaín haldlagningar komnar í 200 kíló. Amfetamín komið í 100 kíló, auk 21 lítra í vökaformi, en allt árið í fyrra voru það 14 kíló og 21,5 lítri. Ketamín hefur líka rokið upp úr 5 kíló árið 2004 í 28 kíló þar sem af ári. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir nýjustu haldlagningar lögreglu sína tvennt.
2: Það þetta þrekvirki, þrekvirki lögreglu og sýnir okkur hversu öflug lögreglan í landinu er. Hins sagan þetta svo að það augljóslega eftirspurn eftir þessum efnum hér á landinu.
1: Ríkisstjórnin hafi þegar boðað aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi. Fjölga í lögreglumönnum 50, lögregluembætti verið sameinuð og í haust komi frumvarp sem eigi að styrkja heimildir lögreglu.
2: Við erum til dæmis að skilgreina það aftur hvað felst í hugtakinu skipulagð brotahópur, þannig að hún taki, skilgreiningin taki betur með af raunverulegu starfsemi þessara hópa. Við erum að efla eða horfa á tilgangin að tilgangur sé sá að svifta brotahópa þeim fjárhagslega grundvelli sem starfsemi byggir á.
1: Segir Þorbjörg Sigríður. Hún segir lögregluna þó þurfa enn meiri styrkingu, en upptaka fíkniefna dugi ekki ein og sér.
2: Ég meina ástæða dómsmálaráðherra til þess afdráttalaust já og það efla lögregluna enn frekar. En eins og ég segi, þegar svona stóra sendingar að nást, þá segir það þetta okkur líka að það mikil eftirspurn eftir kókaíni og amfetamíni á Íslandi. Hvað það sem gerir það verkum eftirspurnin eftir svona sterkum efnum mikil á Íslandi og það langt breiðara samtalin svo að það sé bara löggæslu verkefni.
1: Segir Þorbjörg Sigríður. Ráðherrann segir jafnframt nauðsynlegt að fylgja peningunum. Fíkniefna viðskipti af þessari stærðargráðu kalli alltaf á peningaþvætti. Markmiði sé að höggva á fjárhagslegan grundvöll brotahópanna.
0: Rannsók stendur yfir hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og máli nú á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Yfir lögreglu þótti þeirri deild, Agnes E. Kristínardóttir, segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða og við það fari ákveðin ferill í gang. Forstjóri Eyrar, Eybjörg Hauksdóttir, segir síðan að þar innan hús hafi ákveðið ferli einnig hafist út frá öryggismálum, auk þess en landlæknisembættinu hafi verið gert viðvart andlatið. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins var síðan fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt þegar atburðurinn átti sér stað. Eybjörg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildin sem hinn látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið sé að fara yfir verkferðla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggis ráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf nýja annars starfsfólk Eyrar muna eftir sambærilegu slysi á heimilinu og bætir hún við að það séu allir harmisleiknir og að hugur þeirra sé hjá aðstandendum hinna látnu. Matvælastofnun rannsakar nú af hverju langreiður háði hálftíma dauðast stríð eftir að hafa verið skotin af skyttum hvals. Langreyðurinn var skotin fjórum skotum alls. Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að hvalveiðar verði stöðvaðar og leyfi hvals HF afturkallað. Lillý Valgerður.
3: Samkvæmt skýrslu matvælastofnunar sem fer með eftirlit með hvalveiðum varð atvikið þann 22. júní síðastliðinn. Dýri var fyrst skotið 6 mínútur yfir 5, aftur 10 mínútum síðar tvisvar sinnum og svo 11 mínútum síðar í fjórða sinn en 30 mínútur tók að aflífa dýrið.
2: Það náttúrulega lengur tími en kannski æskilegt er. Lögum vel fyrir dýra og reglugerðum veiða með langreyðum gera kröfum það að hérna dýri skal aflífa með sem skemmstum hætti og valda sem minnstum sársauka.
3: Sagði Hrönn Jörundsdóttir forstjóri MAST. Hún segir að matvælastofnun nú vera rannsaka málið.
2: Og hérna, hvað var til þess að hérna, aflífun tekur þetta langa tíma og við erum með rannsókn í gangi og getum ferlinni kannski lítið tjáð okkur nákvæmlega þetta en við alltaf erum að skoða hvort að hérna, hvort að starfsmenn hvals eða skipari hafið brugðist rétt við og gert allt í sínu valdi til þess að tryggja það að dýrið sé aflífað eins og öruglega og hægt er.
3: Sambærlegt atvik átti sér stað sumari 2023 og voru veiðar Hvals HF þó stöðvaðar tímabundið og meðan að atviki var rannsakað frekar og fyrirtækinu gefin kostur að bæta ráð sitt.
2: Hvað við getum gripið til veltum alltaf niðurstöðum rannsóknarinnar og hérna árið 2023 þá stöðuði tímabundið hvalveiðar út af atviki sem að okkar niðurstaða liti til þess að hérna, skipverðinir hefði geta brugðist betur við. Og kröfiðin það fyrirtækið ákveðna úrbætur til að tryggja það slíkt kæmi ekki fyrir aftur. Og ef að niðurstaðan svo að hérna, það eitthvað sem að fyrirtækið getur breytt eða gert betur, að þá náttúrulega munum við vantilega gera kröfum við slíkt. En hérna, við þurfum bara að skoða hvað fór úrskýrst þarna til þess að ákvarða hvernig við beitum okkur eða hvort að við beitum okkur ekki náttúrulega hvers fyrirtækinu.
3: Hún segir óvís hvernig niðurstaða muni liggja fyrir.
2: Við munum alltaf flýta þessar rannsóknir eins og mögulegt er en við viljum líka vanda að verka og hérna tryggja það að við séum að hérna, skoða all langa þessu máli en að sjálfsögðu náttúrulega viljum við að niðurstaða komi sem fyrst. Þannig að ef það eitthvað sem að fyrirtæki þarf að breyta að það verður ekki þá gert til þess að tryggja það að meðan veiðum verður haldið áfram að hérna, dýrin séu aflífið þá að mann er lega nátt.
3: Dýraverndunarsamband Íslands krefst þess að veiðarnar verði stöðvaðar og félagi verði svipt veiðileyfi, en Linda Karin Gunnarsdóttir formaður sambandsins.
4: Já, það ljóst að það ekki mögulegt að aflífa hvali á mannúlegan og skjótan hátt. Og núna hefur þessi langreyður háð 30 mínúna dauðastríð og er það algjörlega óásættanleg meðferð á dýrum. Við erum með dýravelferðarlög og sem er skýrt kveðið á þeim að dýr skuli ekki líða og þau skuli vera aflífuð á skjótan hátt. Það bara ekki hægt að tryggja það við þessa veiðar.
3: Sagði Linda Karin Gunnarsdóttir.
0: Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, félags íslenskra bifreiðaeigenda, fullyrðir að álagning olíufélaganna á eldsneyti sé hvergi á byggðubóli meiri en hér á landi. Runnólfur ræddi þessi mál í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
5: Sem dæmi þá kannski meðal álagning á bensínlítra hér 50-60 krónur á hvern lítra. Sænska samkeppnisstofnunin tók út þarlend olíufélög og skilaði skýrslu í lok árs 2024. Þar talað fákeppni markaði því það svona stór 4-5 fyrirtæki sem ráða stærstum hluta. Auðvitað það eitthvað 10-11 milljóna manna markaður. En dreifbýlland, álagning þar að meðaltali 1 sænsk króna rúmlega, kannski upp undir 15 krónur á lítra.
0: Það segir alveg ljóst að eftir kerfisbreytinguna um síðustu áramót þegar kílómetragjald var tekið upp, það hafði ekki skilað sér til neytenda. Þvertamóti hafi álagningin aukist.
5: Við tökum meðaltal álagninga þess árs á bensín og meðaltal álagninga síðast árs. Það var álagningaraukningin 20% og þá var ég að reikna þetta allt upp til verðlags í dag. Þannig að þetta er vísitölu uppreiknað.
0: Já, wow,
5: þannig að okay. Þetta er, eins og ég segi, stærstu eigendur olíufélaganna eru hverjir? Það eru lífeyrissjóðirnir. Hver er ábyrgð þessara fyrirtækja? Samfélagsleg ábyrgð gagnvart sínu nær umhverfi. Þannig að sko, ég verð að segja eins og þér, þarna finnst mér mjög alvarleg staða.
0: Sagði Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda í Bítinu á Bylgjunni í morgun, en við talum við hann að finna í helsinn á Vísi. 30 ára gömlum dreng, Klíper Moran, var í gærkvöldi bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu húsi í Venezuela í rúst og drápu þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar sem komu frá Jórdaníu, fagna því þegar barninu bjargað. Moran nú á sjúkrahúsi. Forseti landsins Delcy Rodríguez segir að björgunin gefi landsmönnum vonarglætu en líkur á því að fleiri finnist í rústunum á lífi fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanum sem líður. Staðfest tala látina nú tæplega 2000 manns, 20.000, tæplega 50.000 manns enn saknað. Þá eru 10.000 slasaðir og 20.000 þarnast húsaskjóls og matar aðstoðar. Talið að tæplega 60.000 byggingar í landinu hafi eyðilagst eða í það minnsta skemmst mikið með gögn úr gervihnöttum. Þá íþróttunar við byrjum á hlaupunum Stefán Árni Elísa Kristinsdóttir, hún komin heim eftir magnaða helgi á Ítalíu.
6: Já, Elísa vann helgina sterkt 80 km utanvega hlaup á Ítalíu þar sem þú þurft að kljást við heldurbetu krefjandi aðstæður, ég meina það vel yfir 35 stig að hitti þarna kilometrana 80 í Lavendro utanvega hlaupinu hljóp Elísa á 8 klukkustundum 59 mínútum og 57 sekundum, þetta svo svipaði tími og þú hefði verið með 5, Gunnar og náði þar með stóra markmið sínu hlaupinu að klára undir 9 klukkustundum Hún var 13 mínútum undan næsta aðila, þetta þriðji sigur Elísu á UTMB heimsmetarmótaröðunni á síðustu 8 mánuðum. Þeir hafa allir unnist á Ítalíu. En eins og margir vita, þá búið að vera hitabylgja í Evrópu síðustu daga. Valur Páll fór og rætti við Elísu í morgun þessar aðstæður og við skulum aðeins fá að heyra það en svo heyrum við betur í henni í kvöldfréttum sínar í kvöld.
7: Það voru 30 gráður svona afrits yfir hlaupið og jú, alveg segjandi dæmi en ég var búin að vera í hita þjálfun frá því í febrúar til þess að undirbúa mig undir hitan og það var bara að skila rosalega góðum árangri í hlaupinu og hitin hafði blessunlega ekki neinn áhrif á mig ég var mjög dugleg að kæla mig líka bara í öllum lækjum sem ég sá bara setti ég þér og hún lækjum á skvetti yfir mig og það gekk mjög vel og bara mjög mikilvægt að kæla sig í svona heitum aðstæðum drekka mikið vökva pældi rosalega mikið líka í saltinntöku og já það bara hvernig small allt þennan daginn
0: Glæslegur árangur hjá henni en svo yfir í fótboltan 32 liða úrslita HM þau heldu áfram í gær
6: Já, grannar okkar í Nóri þeir eru komnir áfram í 16 úrslitin Erling Haaland hetjan þeirra í gær þeir unnu fílbeinstrendinga 2-1 í Dallas í Texas í gærkvöldi Normenn komist yfir í leiknum en kortir fyrir leikslok jafnaði Amad Diallo leikmaðan Manchester United fyrir fílbeinstrendinga Það var útlit fyrir framleggingu en 5 mínútum áður en venjulegu leiktími rann út átti Patrick Berg, leikmaður Bodo Glimt frábæran sprett hægra megin upp, gaf boltan fyrir og fann markamaskínuna Erling Haaland sem þurfti lítið að gera annað en að stýra boltanum yfir marklínuna Það nánast þannig þeir normendir mæta brössum í 16. úrslitum Brassarnir voru náttúrulega í smá vandræði með Japan í 32, þannig að þetta alveg galopin leikur Norður Brasilia þó Brassarnir séu sig strangleira liði. Svíar og frakkar mættust síðan í gærkvöldi frakkar unnu þannleik 3-0 mjög öruglega frakkar mæta Paraguay í 16. úrslutum Kylian Mbappe skoraði 2 mörk í leiknum, síðara mark Mbappe var hans 10. mark sem hann skoraði í útsláttakeppni HM og það met, hef enginn gert fleiri hann búin að skora 18. mörk í sögu í sinni sögu á HM eftir mörkin 2 í gær þannig að Lionel Messi með 19 og Kylian búin að skora einu marki færra Messi líklega á sínu síðasta HM og spurningu hvort að Mbappe tæki allan að 2 í viðbót þannig að hann fer nú sennilega yfir Lionel Messi
0: Jafnvel að þessu móti bara
6: Gæti alveg gæst, já því að frakkarnir líta ótrúlega vel út ja, Mexikoðanir síðan komnir áfram eftir að unni 2-0 sigur á Ecuador þeir líta mjög vel út, þeir eru komnir í 32. úrslitin Það England, Kongo, klukkan 4 í dag Belgía, Senegal, klukkan 8 og svo það Bandaríkin, Bosnía, Herzegovina klukkan 12 á miðnætti.
0: Nú að gera, takk fyrir þetta Stefán Árni, fyrir maður séðu verið sunnan átt 5-10 metrar og rigning með köflum en lítil sáttar væta landi norðaustanvert hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomi lítið á austurlandi, hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregu síðan úr vindi annað kvöld Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu sunnan 5-10 metrar en suðvestan 8-13 á morgun, skúrir og hiti 7-12 stig, það lægi síðan annað kvöld. Og veðurhorfur á landinu næstu dagar síðan þessa leið, það vestlæg átt og skúrir í flestum landshlutum en styttir víða upp helgina, suðlægar áttir með vætusömu og hlýnandi í byrjun næstu viku. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Met í haldlagningu fíkniefna sem fjalli fyrra þegar slegið í byrjun júli, lögregla hefur lagt halda 200 kg á kókaín á árinu. Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að hvalveiðar verði stöðvaðar og leyfi hvals afturkalla eftir hálftíma dauðastríð langreiðar. Framkvæmdastjóri FÍB fullyrðir að álagning olíufélaganna á eldsneyti sé hvergi á byggðu bóli meiri en hér á landi. 3 ára gömul dreng var í gærkvöld bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu í Venezuela. Engin leikmaður í sögu HM hefur skorað fleiri mörk en Kylian Mbappe í útsláttarkeppni mótsins, hann gerði 2 í gær gegn Svíum. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Minnum að vísi og fréttir næsta bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
8: Takk fyrir þetta fréttir stofa, komið sæl, ég var Gunnar Sjómi ykkur í hádeginu á bylgjunni, fyrir maður að renna stað með tónlistina og líka tónlist að tengda viðburði. Förum í það hér á eftir, en Oliver

0: flóði. Er og svo hérna er það einmitt kótilettan sem framundan og það verður nóg að vera þar, allt máli hennar kótilettan.is og ég ætla nú bara henda út einni spurningu, nefnið einn tónlistaraðila sem að kemur fram á kótilettunni. Ég veit að það örugglega ekki erfitt það sem að margir eru þar og því líku fjöldi. Ég hugsi þeir eru bara að hafa mig allan við að lesa yfir þá sem að þarna verða en það eru það ansi kannski langt mál en allavega síminu 567-1111 eða langar að fara á kótilettuna þá möguleiki getið laumað að ykkur miðum eða svokölluðum helgarpössum það ekki eitthvað sem að myndi koma sér vel fyrir ykkur ég myndi halda það Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Nei, góðan dag, hvað segirðu, langar þið svolítið að fara á kótilettuna?
1: Já, menn áttu ekki það
0: Sko, ef að þú ættir að nefna eitthvað tónlistamann sem þarna af því að þeir eru svo margir, hvern myndirðu nefna?
1: Séra Björns eða það ekki
0: Já, jú Það bara sem dæmi og svo bara geti ég talið upp bara herra Hnetusmjör og Páll Óskar og Birnir og Ertu mikið fyrir rappara?
1: Já, eitthvað
0: Já, bara geggja þetta verður því lík visla sko. Það sko, þetta Helga Bassi Fyrir tvo
1: Já
0: Að sjálfsögðu Ég hérna með númerið þitt, hvað nafnið?
1: Ester Kristjánsdóttir
0: Ester Kristjánsdóttir, Ester, ég sendi bara á því hérna eða heyri þér að því ég þarf að fá síðan kennitölu og e-mail og allt þetta en við þurfum ekkert að gera það í beinni útsendingu, ég bara heyri þér eftir með þetta
1: Ok, gekkja
0: Helgar passi fyrir tvo, þetta bara eftir tíu daga eða svo leis Frábær, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hérna koma mér rétt svar, það eru nú sennilega ekki verið erfitt Takk fyrir, takk fyrir Já, bless Þetta
2: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
3: Taxfrí af öllum vörum í Ylva Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli Samfélagsmiðlar búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Förum saman í fyrir.
8: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
10: Lífgaðu upp á pallinn með

0: Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
1: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
2: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalið að skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
3: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Og snúasteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðasteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
8: Já, okkur ekki.
7: Felix með öllu.
9: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduður af hjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
10: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.

0: með þetta allt upp á tíu og kúrikinn.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Og svo nú einmitt undirtitill á þessu, ég trú á lína. Aðeins að óþarfa fróðleik, eigum að byrja á óþarfa fróðleik í Connecticut á mánudags morgun. Þá fór flutningabíll á hliðina og á flutningabílnum var gríðalegt magn af bjór. Þannig að það var að viðkennast að vegurinn, þar sem hann fór á hliðina, ángað eins og brugghús. Í töluverðan tíma þurfti að loka veginum í nokkra klukkutíma með að vera að vera að hreinsa gler og bjór af veginum. Og það var ekki bara gler, það voru líka dósir og alls konar. Illa farið með góðan bjór, sagði nú einhver. Þú svo fannst mér þessi óþarfa fróðleikur svolítið áhugaverður, hann frá Kína, þar sem að hringt var í lögregluna. Maður einn sem sagði að konan hans væri horfin. Daginn eftir að hún hvarf, þá fékk maðurinn símtal frá konunni sinni, sem var ægilega alveg á hæsta síðinu og sagði og lét svona eins og væri verið að haldinni, hún væri, hefði verið rænt. Og öskraði bara og lét illum öllu látum í símann áður hún skellt á. Næstu tvo daga þá var lögreglan að reyna að hafa upp á konun hans. Og alltaf kom ein og ein vísbending. Og svo þegar að konan átti að sjá því að lögreglan væri komin í þetta mál líka, þá varð síminn batteríslaus. Og þegar hún loksins náðist, þá sagðist hún bara að vera athuga hvort hann mundi eitthvað saknennar því að hann hefði ekki sínt að hinga til. Og hún sagði, ég hafði bara pínu gaman að þessu. En lögreglan hefur ekki gaman að svona hlutum. Óþarfa mannránsmálum er, það ekki ofar á lista lögreglunar. Ná, hún gæti átti yfir höfði sér gæsluvarðhald.

0: er þetta að sjálfsögðu part-time lover og svo er það Abba Singalong. Það nú bara þannig og ég veit ekki hvort þið hafið farið á svona Abba Singalong sýningu en þetta svo skemmtilegt að það hálfa væri nóg. Abba Söngparti sem verður 12. September í Háskóla bíói. Og þarna eru því líkar söngkonur að taka Abba lögin frá A til Ö. Við erum að tala Stefáni Svava, Selmu Björs, Siggu Beinteins, Ernu Hrönn. Þetta allt saman 12. September. Og ég ætla að hérna á eftir, ef þið segir mér, ég ætla bara að spila pínulíti brotulagi hérna og svo teki nokkuð skilaboð og eitt lag og svo förum við í að spyrja hvað heitir lagið. Heyrðu þetta? Er ég að leiða ykkur að heyra þetta aðeins aftur? Þá það svona. Hvaða lag þetta með Abba og það eru tveir miðar að veði? Það þið fá ekki meira. Þetta verður eitt smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni. Útivista verslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldutjald.

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Og ég meina ef við tökum bara áfengisgjaldið og tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall.
17: Sumar er tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í laginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar eru líka á fullu.
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
18: Björt og brosandi í

0: þá er komið að ég að fara í símann sem að logar hér svoleið svakala Við erum með ABBA Singalong söngskemmtun 12. september Og þetta var nú ekki kannski erfið spurning En allavega ég spyr bara hvað heitir þetta lag Þetta að sjálfsögðu ABBA og hér hafa alla línur logað Rétt á meðan ég var að spila þetta lag sem þið heyrðu klárast þetta En ef við ekki bara fara í síman og athuga hver á línunni Ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Góðan og blessaðan daginn
0: Jæja, þetta ekki bara, ekki bara ABBA söngskemmtun framöndan í september?
1: Það ætla ég að vona, þetta Já. Besta sem hægt
0: Já, heyrðu, og talandi það, þá þekkir þú örugglega lagið
1: Já, þetta ekki það sem allir vilja, money, money, money
0: Já, það akkurat það sem að ég væri til í Það kannski ég rétt að spila lottónu líka til að eiga möguleika en...
1: Já, það alltaf möguleika, maður tekur þá
0: Ég veit að, þú átti þetta tvo miða, hvað nafnið?
1: Yes, ég heiti Sigrún
0: Sigrún, hvað stóttir Sigrún?
1: Reynir
0: Reynir stóttir Sigrún, ég bara merki þetta Þetta verður geggja hjá þér
1: Þetta verður meiri háttar
0: bara, Ég ætla að segja bara góða skemmtun og þetta eitthvað smá söngdýfur sem hann að syngja með
1: Þetta rosalegt, þetta verður svakalegt
0: sko. Mér skilst að textin verði þannig að þó maður ruglist eitthvað öllítið þá maður meðan fyrir fram að sig þannig að það verður ekki mikið mál
1: Nei, þetta verður ekkit mál
0: Frábært sérum Og bara takk fyrir að taka þátt og hlusta
1: Heyru, takk fyrir mig kærlega
0: Já, bless, bless
1: Bless
0: Einmitt, eins og Sigrún sagði, það sem allir vilja money, money, money Þetta var ABBA Kannski verður hérna annar mið á morgun við sjáum til með það En söngskemmtunin, ABBA söngskemmtunin 12. september, allt máli á tix.is

0: svona líkur sem bara hjá mér í dag og aldrei sko að vera gestagangur bæði Steinun Jóns var hérna hjá mér og Dagmar Öttir í símanum og það verður meiri gestagangur á morgun mikið af íslenskri frábæri tónlist að koma út Erna Hröndegruna við og svo Reykjavík síðdegis klukkan 4 og bræði Guðmundsson í kvöld Takk fyrir samfélgina og njóti dagsins
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna Þú fari sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7 Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: It's oh so quiet
6: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval Útsalan komin á fullt Kringlan af öllu hjarta
7: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
13: Körfubílaleiga. Glersýn.
14: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
15: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Ert þú í rótfróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
17: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
18: Kúliakann, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúliakann.
19: Þverbogar, þverbogar, bílanust.is
0: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
1: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
17: Yfir 3000 fullorðnir býð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.
6: Ökumenn líta af veginum í það bil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Jú, góðan og blessaðan dæmin kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á þessum fyrsta degi júlí mánaðar. Já, það verður svo sannlega nógum að vera hjá okkur í dag. Við erum eftir að fara yfir það allt saman hér eftir örskamma stund, nýr dagur. En hér Duran Duran.

0: Já, er ekki bara best að byrja þetta strax af krafti? Já, í dag er miðvikudagur, það er 1. júlí og ef við skoðum aðeins bara þessa ágætu tölfræði á bakvið þennan dag, bara svona við höldum þínu áfram, þá er þetta dagnúmer 182 á árinu og 183 eftir, við erum svona akkurat að mætast hérna í miðjunni. Þannig að svo snýst þetta við á morgun, þá verður dagunum 183 og 182 eftir. Þannig að þetta er skemmtilegt fyrir þá sem að hafa gaman af svona talnaspeki og alls konar svoleiðis. 1. júli, útborgunadagur, við elskum það og jafnframt fáum við þá nýtt virkni dagatalinn á velvirk.is. Við kveðjum gleðilega júní og færum okkur yfir í jákvæða júli og það fyrsta verkefni mánaðarins í dag. Kíkjum að þá eftir. Nú, dagurinn okkar verður líka bara með hefðbundnu sniði, það verður afmælisraddir, ég gæti ekki verið með ykkur í gær, svo við fáum líka heyri afmælisraddum gærdagsins og það er nú einn af mínum bestu mönnum sem að deila með mér sviði í 80s bandi, þannig að við legum honum nú að heyrast á eftir og fleirum. Nú, svo er annar góðvinur minn sem fagnar afmæli í dag, þannig að þið er aldeilis von á frábærum afmælisraddapakka, jafnvel pökkum, ef við setjum þetta í tvo, skoðum það allt saman á eftir. Nú við fyrir líka fortíðarflakk og svo er nú eitthvað vinninga. Ég að fara að taka símtal hér á eftir. Hlakka til að hringja í vinningshafa, já, í víkendleiknum. Ég að fara að bjóða á víkendtónleika í bóðin Espresso og Bylgjunar. Þannig ég tek símtalið á eftir og hlakka mikið til. Ég get ekki trúa öðru en að sá eða sú sem að hreppi þann vinning og fá að fara tónleika í Svíþjóð á víkend. Verði í skíunum, það er bara þannig. Nú svo er það líka heilsuvara vikunar og það er gjafabréf fyrir stútfullum kassa af íslensku grænmeti, það er paprikan sem við erum að fókusera á þessa vikuna. Þannig að, eins og ég segi, vertu með mér og höfum gaman í dag á þessum ágæta miðvikudegi.
1: Þú ert að hlusta á Ernu Hrönn.
2: Bylgjan.

0: Ég hef nú oft sagt að þetta er eina mínum allra uppáhalds tónlistarkonum, Alanis Morissette. Það gerist eitthvað þegar maður er úlingsstúlka að hlusta á fyrirmyndi sínar, það einhvern veginn grefur sig algjörlega í hjarta og það gerðist með Alanis Morissette. Leið og platan Jagged Little Pill kom út, þá elskaði ég þennan geisladisk meir en allt í lífi mínu og hann er einhver staðar í kassa á góðum staði í geimslunni, en örugglega vel rispaður og þar er að finna auðvitað þetta lag hér, Ironic, og hún er á tónleikaferðalagi og ég get sagt ykkur það, ef ég mætti í alvörunni láta eitt draum rætast, þá var það að skella mér á tónleika með henni. Það væri gaman, hún er í Bretlandi að túra núna aðeins. Já, er hérna á morgun Borough Field heitir það, svo fer hún til London 4. júli, Scarborough 5. júli, svo ætlar hún að kíkja til Holland, svo Kanada og ætlar að vera eitthvað einmitt í Bandaríkjunum og Kanada hérna í júli mánuði og eitthvað í vetur, þannig að hver veit nema þessi draumur rætist einn góðan viðurdag. Talandi flottar söngkonur Sabrina Carpenter og Katy Perry hér eftir smá.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Útsalan er í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Gluggaþvottur, Glersín.
8: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
11: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

Já, nú færum okkur yfir í jákvæða júli. Við erum búin að segja skilið við gleðilega júni og reyndum eins og við gátum að vera samviskusum með litlu verkefni dagsins þann mánuðinn og þá bara tekur eitthvað nýtt við. Fyrir eitthvað sem veit ekkert hvað ég að tala. Þá þetta virkni dagatal og þetta jákvæðar tillögur fyrir hvern dag mánaðarins byggðar á Action for Happiness. Og þessar tillögur eru í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geti hjálpa fólki að lifa örlítið hamingjuríkara lífi, gefa betur af sér, tengjast öðrum betur, finna jafnvel tilgang, leika sér sem eru auðvitað mikilvægt, alveg sama á hvaða aldri maður og svo njóta augnabliksins. Við erum auðvitað bara hér og nú. Þetta sem að gera þetta kannski ennþá skemmtilega þetta í raun og veru allt bráðskemmtilegt og auðvelt í framkvæmd. Og nú erum við komin bara af fyrsta degi júlí mánaðar og við ætlum bara að taka þetta með trompi. Við ætlum að taka lítið skref til að takast á við vandamál eða áhyggjur. Skrefin þurfa nefnilega ekki að vera stór og við verðum líka að muna það alltaf hvort sem erum í markmiðasetningu eða erum að vinna í einhverju sem að er okkur mikilvægt. Þá auðvitað, það stórt skref að gera það. En inn í þessu stóra, stóra skrefi eru mörg örlítil skref, jafnvel hænuskref sem að við svona fikrum okkur áfram í átt að stóra markmiðin okkar eða stóra vandamálinu. Þannig að litlu skrefin eru mikilvægust og í dag ætlum við að taka lítið skref til að takast á við eitthvað skona vandamál eða áhyggjur.

0: Við erum að hlusta á Vance Joy. Já, ég ætla nú að viðkynna það, ég hélt lengi vel að Vance Joy var í hljómsveit. Komst svo að því að það nú bara eitt maður sem heitir James Gabriel K.O. Og hann sem sagt kalla sig Vance Joy. 2013 sló hann í gegn með laginu Riptide og þetta hans nýjasti smellur sem að heitir Fascination in the Dark. Já, áfram með tónlist eftir smá, Bubbi Mortens og Dilljó með flottan duett og hann heitir Júli kvöld eftir að stutt skilaboð. Þetta
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4 til 7.
13: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
14: Að sjálfsögðu.
13: Herðu, það D-E-S-C-O, disco. Svo langt sér ekki hýrta.
14: Já.
13: Mér langar svo að vera að dansa.
14: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
15: Herðu, það er nú langt flottastur.
14: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
15: Já, úr ekki sér.
11: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
17: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
11: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Þetta er Bylgjan.
19: Ég kallaði Bubbi Mortens. Við erum að hlusta lagi í júlíkvöld. Þar sem að Dilja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.
11: Bylgjan.

Tina Turner og lagið sem átti aldeilis eftir að breyta hennar ferli. What's love, what to do with it? Þetta er fyrsta lagið sem fór á toppinn á hennar sóloferli eftir hún hafði sagt skilið við Ike. Já, ég ætla nú ekki að fara mörgum orðum þann mann, hann átti nú ekki, hann var nú ekki góð við hana, við getum nú sagt það sem bara eins og staðan en þau auðvitað áttu sína sögu og hún þurfti að taka hugrætt skref til að stíga frá honum og þegar hún gerði það, þá einhvern veginn fór hjólin að snúast betur fyrir hana og þetta lag eins og ég segi, fór á toppin og sýndi hana hversu frábært tónlistakona hún í raun og veru var. Og öll þessi lög sem áttu eftir að koma eftir þess, á eftir þessu lagi, þetta er bara stórkostleg og bara rock drottningin frá A til Ö. Heyrðu mig, inn á bylgjan.is eru alls konar skemmtilegi leikir og þarna getið þið farið til dæmis og unni kassa af íslensku grænmeti, ég mynd draga út í dag, en heilsuvaravikunar er íslensk paprika, það eru þetta gaman að borða íslensk grænmeti sérstaklega á sumrin, það er svo... Það er svo gott, það er svo fest og bara frá fyrstu hendi. Paprikur sannkallar vítaminsprengjur, ríkar af C-vitamíni sem nú ekki slæmt, styrkir ónæmiskerfið, bætir húðina og ég veit ekki hvað og hvað. Rauðar, grænar eða gular lyfta auðvitað máltíðinni upp og farið þarna inn á bylgja.is og skráðið til leiks. Nú það eru fleiri leikir, ég ætlaði líka að segja þér frá útivistarverslun vikunar, Ellingsen. 110 ára, hugsaðir, talandi að vera sko rótgróið fyrirtæki. Það eru afmælistilboð í allt sumar. 20% afsláttur af öllum tjöld.

hundum til dæmis og taxfri af öllum vörum nema rafhjólum. Þannig getur þú farið og fengið allt fyrir þína útilegu en það sem er þetta skemmtilegast að segja er að Ellingsen ætlar að gefa heppnum bylgjuhlustendum glæsilegt Obelink Summer for Easy Air uppblásið fjölskyldutjald sem hægt er að tjálta á augabragði og býður upp á svepplás fyrir allt að fjórar manneskjur þannig að það er heldur betur til mikils að vinna en eina sem þú þarft að gera í raun og veru bara farin á bylgjan.is og finna þessa færslu sem ég að segja frá núna þar skráir þið til leiks og hver veit nema þú bara vinnir þetta glæsilega fjölskyldutjald frá Ellingsen að gera að tjekka á því eins og ég segi, það margt skemmtilegt í gangi og að gera fylgjast með inn á bylgjan.is og Facebook síðu bylgjunars

0: Hér syngja saman Ragnheiður Gröndal og Björn Jörundur. Reiknaðu með mér, við ætlum að fara að skipta yfir til fréttastofu. Fréttir hér á slæinu klukkan 2. En það svo margt skemmtilegt og ég myndist hérna aðeins á áðan að vera duglega að fylgjast vel með öllu sem í gangi. Og svo svo skemmtilegu leikur líka. Abba Singalong, hann Ívar gaf nú miða hér í morgun og ég verði því líka á morgun, þannig að endilega fylgist þið vel með þetta verða skemmtilegir tónleikar.
1: Nú syngjum við öll með Abba. Bylgjan mæli með Abba Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds Abba lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu miða á tix.is.
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Stór útsala hjá Hrafnildi.
3: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
9: Pása. Fáðu þér KitKat.
10: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
11: Fréttir klukkan 2, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Metið í haldlagningu fíknefna var sem slegið var í fyrra þegar sprungið aðeins hálfu ári síðar. Lögregla hefur nú lagt hald á 200 kíló af kókaini þar sem afir þessu ári. Dómsmálaráðherra vill bregðast við með því að efla lögreglu, herða aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og dragur eftirspurn eftir sterkum fíknefnum á Íslandi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir nýjustu haldlagningar lögreglu sína tvennt.
12: Það auðvitað þrekvirki lögreglu og sýnir okkur hversu öflu lögreglan í landinu er. Hins sagan auðvitað svo að það augljóslega eftirspurn eftir þessum efnum hér á landinu.
11: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir nánar fjallað málið á Vísi. Rannsókn stendur yfir hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðinn og málið rannsakað sem slys og á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Matvælastofnun rannsakar af hverju langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotin af skyttum hvals en langreyðurinn var skotin fjórum skotum í síðustu viku. Hrönn Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar segir sambærlegt atvik hafa átt sér stað árið 2023.
12: Það við getum gripið til veltu náttúrulega alltaf niðurstöðum rannsóknarinnar og hérna árið 2023 þá stöðu tímabundi kvalveðar út af atviki sem að okkar niðurstaða litið til þess að hérna, skipverðinir hefði geta brugðist betur við og kröfiðin það fyrirtækið ákveðna úrbætur til að tryggja það slíkt kem ekki fyrir aftur og ef að niðurstaðan er svo að hérna, það er eitthvað sem að fyrirtæki getur breytt eða gert betur að þá náttúrulega munum við vantilega gera kröfum slíkt.
11: sagði Hjörn Jörnsdóttir. Þrýr eru látnir eftir fagnaðarhöld í Mexíkóborg en yfir 1 milljón manna safnaði saman á götum borgarinnar í gærkvöldi eftir að landsliði Mexíkó í knattspyrnu sigraði Ekvador. Sigurinn tryggði Mexíkó sæti í 16 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu og var jafnframt fyrsti sigur landsins í útsláttarkeppni á HM síðan árið 1986. Mikill troðningur var og talið að fólkið hafi kafnað. Og ungur og efnilegur kylfingur fór hólu í höggi en hann lék með ömmu sinni og afa á Lundsvelli í Fnjóskadal í fyrrakvöld. Hinn 9 ára gamli Arthur Kristinn Jónsson gerði sér lítið fyrir og setti boltan beint í hólu með teighögginu af rauðum teig. En fréttir verða ekki næst hjá okkur á bylginu klukkan 3 en þanga til finnið þið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Kæra, takk fyrir þetta, Lillý Valgerður. Við heldum áfram með tónlist. Ég Erna Hrönn, held áfram að fylgja þetta klukkan 4 í dag á bylgjunni með fjölbreyttri og skemmtilegri tónlist. Og við hefum leik þennan klukkutíman á einu rótgrónu frá meistara Bruce Springsteen og við ætlum að dansa þeim saman í myrkrinu Dancing in the Dark. Svo farum við okkur til Svíþjóðar þar sem að Ásdís býr nýbökuð móðir. Frábært lag frá henni.

0: Þarna kemur saxofóninn. Bragi Guðmundsson komin hérna til mín og ég hef nú búin að lofa ykkur hlustendur að leið og Bragi kæmi úr sínu fríi þá myndum við ræða aðeins Teddy Swims tónleikana þegar við erum öll hér sem störfum á stöðinni hún að vera í svo miklu afbrýði sem þessi kasti að hann skildi fara á þess að tónleika hvernig búið að vera Bragi?
1: Þetta er búið að Robert og tónleikarnir voru alveg geggjaðir sko. Þetta er mikil snillíkur þessi, ja. Þessi gaur sko. Og ja. Hann er einhvern veginn bara svo miklu betri þegar maður sér hann svona bara einhverja 30 metra frá sér sko.
0: Ja.
1: Og hérna alveg einstök rödd mm-hmm. og bara flottu tónlistamaður og bara með frábært sjóf
0: Það nefnilega ekki alltaf sko sama sem merki að vera flottir tónlistamaður sko í stúdíóinu, mm-hmm. í hljóðverinu og að standa á sviðinu.
1: Já.
0: En hann alveg, að ég nota eftir mig bara ennst í hug deliveraði, hann kom sínu frá sér.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og var bara svona einlægur, mm-hmm. hann gaf mikið af sér.
0: Já.
1: Það var oftur í að hérna, kasta einhverju dót upp á sviðið. Húfum og bólum og einhverjum myndum sem að fólk hafi teiknað
0: Já.
1: Og hann áritaði þetta allt saman meðan hann var að syngja
0: Það er magnað
1: Þannig, hann er einhvern veginn alveg með þetta plus að náttúrulega þetta var bara voru frábæri tónleikar í alla staði og Já. Hann var að taka hann öll sín bestu lög sem við höfum heyrt að sjálfsögðu hér á bylginu
0: og talandi það, nú erum við að fara eins yfir þennan ágæta lista, bylgjulistan núna þessa vikuna og ég bara er eiginlega orðlaus, 15 mm-hmm. af 20 lögum eru íslensk
1: Já, það er ekki vona að sér orðlaus, þetta er alveg makalust þetta er svo sannarlega íslensk tónlistasumar
0: Já
1: Og hér náttúrulega bara og þetta svo fjölbreyttu listi líka það svo flottir tónlistamenn sem eru bæði gamlir og nýjir
0: Já.
1: Sem eru hér á listanum og það er náttúrulega kannski dalti ábyrgandi að sjá þarna Tiljá
0: mm-hmm.
1: sem er komin hérna bara í top 3
0: Já.
1: á tveimur stöðum.
0: Á tveimur stöðum sko, sem er alveg magna,
1: Já,
0: það er alveg magna sko. Þannig að þetta, ef við byrjum bara aðeins neðst, þá sjáum við að hérna greifarnir,
1: Já.
0: Þeir eru náttúrulega á faraldsvæti núna og mm-hmm. Og þannig eru þeir í síðasta sætiru, 20.
1: Já, já.
0: Endalust sumar.
1: Já, já, og það er náttúrulega sko fullt af lögum sem eru ekki að komast inn á listan ennþá. Þannig að það vera í 20. Seti á þessum top 20 lista enn og bara ansi hrein gott. Greifarnir eru búin að vera með okkur á listanum í nokkra vikur og það er þessi sumarsmellur, endalust sumar.
0: Mm-hmm.
1: Nú svo er hérna eina nýja lagið á listanum í þessari viku, það er Ísland líka, á móti sól, nýja lagið, okkar lag.
0: Akkurat.
1: Og þeir einhvern veginn svona reglulega eru að senda frá sér smelli og þetta kemur bara svona já, eitt og eitt lag og þetta er bara alltaf gott.
0: Já, það er alveg magnað. Þeir eru með einhverja formúlu þarna sem virkar.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Nú, Seastone er á uppleið á listanum kom nýr sinni í síðustu viku með lagið sitt á tónaflóði.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er þetta bara réttur ofan okkar maður, Teddy Swims.
0: Já.
1: Hann er með nýja lagið sitt, Mr. Know-it-all, hann er tiltölulega nýkomin inn á listan líka. Þetta er flott lag frá honum og hérna, hann er að senda frá sér nýja plötu. Hann er með þess að tók efni af nýja plötunni bara á tónleikunum.
0: Og hvernig leist tónlistastjóra vorum á þau lög?
1: Já, ég þetta og örglegt er að heyrast hér. Má máli reikna með því.
0: Já.
1: Nú sé ekki að beinteins hún er hér og Múkisson, hann er á flottri uppleið, Júli Heiðar og Dísa, komin í 11. sæti, stefna á topp 10. Og ef við kíkjum síðan inn á topp 10 listan, þá eru hér Hjálmar, konur í 9. seti með hvað gera fjöllin, þetta flottalag.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega ein af stjörnum síðustu helgar.
0: Heldur betur.
1: Stefán Hilmarsson.
0: Já.
1: Með þetta lag sem að heitir Ringdímömmu. Og er að finna á hans nýjustu plötu sem heitir Ár og dagar. Og Já. Er alveg ljómandi fín plata.
0: Fínasta plata.
1: Já.
0: Svolítið country skotin inn á milli sem er skemmtilegt
1: Já, já, já
0: Skemmtilegt
1: Og þetta er alveg magnaður tónlistamaður
0: mm-hmm.
1: Og náttúrulega höfðuðu margir vitnið að þínunum helgina
0: Þetta var klikkað, það var óhætt að segja það Það var óhætt að segja það
1: Nú, stelpunnar í Náttsól Þær eru búin að vera á stöður uppleið á listanum Eru komnar í 7. seti Og ég, hérna daginn þá var ég að rifja upp eitt lag með þeim Rún og Reifin yfir hafið Það er alveg óbóðslega flott lag Þannig að ef fólk er að kunna meta þetta lag þá ætti að fólk að rifja upp þetta lag sem heitir yfir hafið Geggjað Og svo er þarna annars sem dúa til rofan stendurreitar í staðamilli vikna Krismundur Axel og Friðrik Dór eru þarna með 800 mílunar af íslenska draumnum
0: Já, einmitt
1: Og svo fer að draga til tíðinda hér á topp 5 Hér er Sabrina Carpenter, svona hérna, eina af þessum erlendu.
0: Leima sér á milli.
1: Já, í fymta setinu en síðan er þetta bara íslenskt uppur. Reimur og Dylja í fjórða. Ágúst og Una Torfa með þetta flottalag inn í síðustu nóttina er í bronsætinu og svo er Daði Freyr sem er búin að vera bara á handahlupum upp listan.
0: Heldur betur.
1: Hann er komin í annað sæti með I'm Out and I Wanna Go Home og þetta er lag sem er bara að gera ríkala góða hluti líka út í heimi, ekki bara hér.
0: Já.
1: En fara að hljóma að sér hent víða.
0: Svo honum er von að vísa.
1: Já, heldur betur. Og svo er það Bubbi og Dyljá. Með lag af nýju plötunars Bubba. Þetta er opnunarlag plötunars og setur tónin, þetta er alveg geggjalag sem heitir Júlíkvöld.
0: Þau eru þarna á toppnum.
1: Já, einmitt er að júli er að ganga í garð.
0: Já.
1: Reyndar fóra á toppin í síðustu viku, en hérna, það er gott að hafa þetta lag á toppnum hérna í júlímánu, í það mesta.
0: Á vel við.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er gaman að sjá, eins og þessi allir þessi duettar og öll þessi íslenska tónlist, bara sýni það hversu mikil gróska er í íslensku tónlistalífi og mikið af flottu efni að koma út.
1: Já, já. Og svo eru náttúrulega íslenski tónlistamenn að starfa um allan heim.
0: Heldur betur.
1: Eru svona að gera út héðan og þaðan og ein af þeim er Ástís, hún er í Þýskalandi.
0: Já.
1: Og eitt af þessum lögum sem hafa verið að vekja athygli hjá okkur hér sá bylginum på síkasti, þú er bara á góðri siglingu upp, listan er komið í 13. seti, þetta er Ástís.
0: Já.
1: Og lagið hennar The Art of Letting Go.
0: Akkurat, hún er núna upplifað nýja tíma, nýbúin eignast sitt fyrsta barn.
1: Já.
0: Og bara allt í blóma hjá þessari flottu stelpu. Skulum heyra lagið, takk Bragi fyrir þessa flottu yfirferð.
1: Já, takk sem við
0: leðis. Sjást í næstu viku.
1: Heldur betur.

Það held ég. Skemmtileg yfirferð með Braga Guðmunds, okkar bylgju listi sem uppfærist vikulega, geti nálgast hann inn á bylgjan.is. En já, við höldum áfram með tónlistin okkar, við viljum að líka fara að líta til veðurs og sjá eins hvernig viðrar á landin okkar, eftir að stuð skilaboð.

0: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
2: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
10: Já.
11: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
10: Já.
11: Og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo þessu mikil orka
10: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
9: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flungar.
12: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Hægfara lægð á Grænlandshafi stjórnar veðrinu hjá okkur þessa dagana og skil frá henni mjakast nú austri yfir landið. Áttin verður því suðlæg í dag, víða gola eða kaldi og rigning með köflum. En lítilsháttar væta landið norðaustanvert, hitinn 8 til 17 stig og hlýjast norðaustanlands. Aðeins að morgundeginum, á morgun verður lægðin skammt norðvestur af landinu, beinir þá til okkar suðvestan og vestanátt yfirleitt kaldi eða stinningskaldi. Suðvestanáttinni fylgir óstöðugt loft, því má allvíða búast við skúradembum og hita á bilinu 7 til 13 stigum. En á Austurlandi verður úrkomu lítið og áfram milt.
14: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.

0: fortíðarflakki.
1: Þá ætlum við að vinda okkur á fortíðarflakk, minn kæru. Við ætlum aðeins að líta hér á strákasveit sem að var að gera góða hluti þarna hvað 1990. Já, við erum að tala strákasveitina New Kids on the Block. En þeir gáðu út plötu sem að hét Step by Step 1990 og þessi plata átti nú eftir að vekja góða lukku en það var nú aðlega lagiðið mitt titil af plötunar sem að var það vinsæla og við ætlum svona að skoða í dag en þetta lag fór sérst á toppin þann 30. júní árið 1990 og var þeirra þriðja lag til að komast á toppin og það síðasta, jafnframt sko, það var ekkert annað sem að einhvern veginn sló í gegn í kjölfærið en þessi sveitastofnuð í Boston 1984 skipu Danny Wood, Donnie Wahlberg, Joey McIntyre og bræðrunum Jonathan og Jordan Knight en þeir eins og sé voru nú afar vinsælir og gríðarlega sætir strákar alveg ofboðslega sætir og dönsuð eins og engin væri morgundagurinn En fyrsta plata sem kom út 1986 fekk nú ekkert sérstaklega góður viðtökur en tveimur ánum síðar þá var það plata nummer 2 þá fyrir hjólin svona snúast fyrir alvöru en svo fannst mér líka pínlutið fyndið að þið fór svo að skoða lagið Step by Step sem við erum nú svolítið að fjallum hér en það kom út sko áður ég vissi það nú ekki alveg en það var 1986 sem að Morris Starr samdi lagið og hann tók það upp með strákabandi sem að hét The Superiors og hún einhvern veginn fór ekki neitt þessi útgáfa en það sem að mér fannst eiginlega fyndi við að var að hún eiginlega bara eins og hinn útgáfa býðu, hlustiði

0: Já, pínu fyndi sko að því að við hlustum svo á útgáfu New Kids on the Block, þá reyndar byrja þér af krafti alveg strax þarna, en þetta hljómar mjög, mjög svipað.
1: Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.
0: Já, fórtíð að flakki okkar í dag, árið 1990, hlustum aðeins að þetta skemmtilega lag með sveitir í New Kids on the Block, þetta sat á topnum á þessum ágæta degi. Ha, þetta var geggjað. Og já, það má dansa með og jafnvel syngja.

0: Bruno Mars. Venni að segja það, það er hrúastinn myndböndin hjá mér af tónleikum Bruno Mars. Og ég verða það að viðurkenna að ég er hann greiðlega spennt að fá að hitta þennan mann. Ég er náttúrulega að fæ kannski ekki alveg að hitta hann og taki hendina á honum, en ég fæ að sjá hann á sviði núna miðbygg þessa mánaðar og ég er gríðarlega spennt. Hef heyrt hann sér flottur á sviði og séð auðvitað myndbönd, en það verður gaman að sjá hann með eigin augum. Heyrðu mig, en við ætlum að, ég ætla bara að minna ykkur á límmiðaleikin okkar. Límmiðaleik bylgjunar, ert þú ekki örugglega komið með límmiða í bílinn þinn, í einhverja rúðu í bílnum, þarf ekki að vera alveg aftur rúðan, sumar eru skyggðar og með vesen, þannig að endilega tryggja ykkur með að límmiða bara þegar þið eru nálægt N1 stöð í kringum ykkur og verði með í þessum skemmtilega leik.
1: Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég þetta náttúrulega bara útýnd og glæpa maður þessi maður og búin að viðkjanna það svo fyrir og fyrir allt í á samfélaginu en svo sem ekkit við því að gera núna en hérna, þetta ekkit nýtt undir sólin í þessum aðgerðum þeirra þetta gengur allt út á það hjá þessum samtökum eins og bara ef við skoðið vefsíður verða og fjörsbóka síður og svona þá gengur þetta allt út á það að reyna að ná í peninga.

Halldór Bragi Guðmund sagði okkur hér áðan þá var stórkostlegt á tónleikum Teddy Swims og þar tók hann að sjálfsögðu þetta lag Mr. Know It All. Heyrðu mig, ég var að velta einu fyrir mér. Bara svona því að það nú miðvikudagur og maður svona einhvern veginn í góðum gír. Hvort við ættum ekki bara, já ég bara að opna jafnvel fyrir símar bara og gefa smá grænmeti. Það heilsuvara vikunnar eða, já heilsuvaran, jú, það ekki? Það ekki rétt að mér? Við skulum fara hérna, förum yfir þetta.

0: grænmetið okkar, paprikan, rauða mín uppáhalds, áttu uppáhalds papriku lit, áttu svoleiðis heilsuvaravikunar, stútfullar C-vitamínum og ég veit ekki hverju og hverju stútfullar á hollustu. Já, ég veit að Íslendingar elska íslenskt grænmeti enda er það það hreinasta og besta sem að völ er á og síminn auðvitað stoppar ekki, þannig að þá bara opnaði fyrir síman og sé hvort ég hitti ekki á einhvern hressan og skemmtilegan papriku aðdáanda. Bylgjan, góðan dag! Ertu papriku aðdáandi? Ertu, hver þarna á línunni fyrir geðu?
1: Þóra heiti ég.
0: Hæ Þóra, hvað ertu að landinu?
1: Bosó.
0: Já, og hvernig hefur það, ertu komin í sumafrí eða?
1: Já, löngu komin í sumafrí, ég eldri borgari.
0: Já, það svoleiðis og ertu að gera eitthvað huggulegt í sumar, eitthvað gott fyrir þig?
1: Já, við verum alltaf að gera eitthvað.
0: Já, það nauðsynlegt.
1: Það nauðsynlegt.
0: Já, og þú borðar íslenskar grænmeti?
1: Já, hvort ég geri.
0: Heldur betur, ég hérna með stút fullan kassa handa þér.
1: Æðist.
0: Sem að þú getur aldeilis notað og nýtt. Áttu þér upp á alls lita papriku?
1: Rauða.
0: Já, ég sammála. Mér finnst hún bara langbest.
1: Já, grilluð.
0: Ó, já, sætrika, sæta paprikan. Æðislegt.
1: Æðislegt.
0: Og hvers dóttir eftir Þóra?
1: Þorgeirsdóttir.
0: Þóra Þorgeirs, ég merki þér hérna gjafabréf fyrir íslensku grænmeti og þú mátt bara sækja við tækifæri.
1: Allt í lagi, takk.
0: Bara njóttu þér. Takk
1: hérlega.
0: Takk fyrir að hlusta, bless. Það held ég, mín kæru Þóra Þorgeirsdóttir ætla svo sannlega að fá að njóta íslensks grænmetis á næstunni og þið skellir ykkur á bylgja.is og skráðu ykkur þar til leiks og freisti þess að þið verða mögulega þau næstu sem að fá að njóta slíks sama. Færum okkur yfir til Beautiful South og svo við bara styttast í fréttirnar okkar.

0: miðvikudegi Living Thing. Já, á síðasta klukktímanum okkar í dag, það hefur við svo sannarlega eftir að njóta góðra radda, get ég sagt ykkur. Það eru afmælisattir sem að bíða ykkar hér á eftir, áður en að klukkan slær fjögur. Og það er ekki bara raddir dagsins, heldur gærdagsins líka. Og sko, afmælisraddirnar íslensku, það erum við til dæmis bara með fimm mjög flotta íslenska söngvar á söngunir. Og fyrir utan, alltaf erlenda, þannig við hefum mikið til að hlakka til hér á eftir. En ég ætlum að fara að fara ykkur yfir til fréttastofu.
1: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald. Sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen. Sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
2: Leikófyrir Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. ártal klukkan 5 í dag.
3: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
2: Fylgist með á leikófyrirlotta.is.
4: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Sí, kann digga kæsru.
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á blik, Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
8: Vegabréfin eru mætt, sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf, ertu með? N1.
9: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
0: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á Bylgjunni. Dýraverndunarsamband Íslands krefst þess að hvalveiðar verði stöðvaðar og leyfi hvals afturkallað eftir að langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotinn af skyttum hvals í síðustu viku. Matvælastofnun rannsakar nú atvikið.
11: Já, það ljóst að það ekki mögulegt að aflífa hvali á mannulegan og skjótan hátt. Og núna hefur þessi langreyður háð 30 mínúna dauðastríð og er það algjörlega óásættaleg meðferð á dýrum. Við erum með dýravelferðarlög og sem er skýrt kveðið á að dýr skuli ekki líða og þau skuli vera aflífuð á skjótan hátt. Það bara ekki hægt að tryggja það við þessa veiðar.
0: Sagði Linda Karin Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands er nánar fjallaði málið á Vísi. Á mestakosti 6 eru látnir eftir eldsvoða í fjölbýlishúsi í Antwerpen í Belgíu. Íbúar hússins eru 200 en þar á 10 hæðum. Slökkvilið er enn á störfum á vettvangi og leggur mikið reyk út úr byggingunni en talið er að eldurinn hafi kviknað á 8. hæð hússins. Rannsók stendur yfir hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona fjall fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafavogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er málið rannsaka sem slys og er á forræði miðlægra rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Íbúar í strandborginni La Guaira í Venezuela halda áfram linnulausri leit í rústum bygginga sem hrundu í kjölfar tveggja öflugra jarðskjálfta sem skullu á svæðinu fyrir nærri viku síðan. Björgunarstörf hafa gengið hægar en vonir stóðu til, meðal annars vegna alvarlegs eldsneytiskorts sem hefur lamað samgöngur á svæðinu. Vinnuvélar sem annars gætu flýtt fyrir leit og hreinsun standa víða ónotaðar vegna þessa. Íbúar reyna því margir hverjir að grafa með berum höndum upp ættingja sína og vini úr rústum. Tveimur var sagt upp í gær á stóðsviði og stjórnsýslusviði háskólans á Bifröst hagræðingar aðgerðir er að ræða en rektor á ekki von á frekari uppsögnum í ár. Í haust hefst fjölmennasta önn skólans frá upphafi. Síminn hefur til skoðunar að framleiða íslenska útgáfu að raunveruleika þáttunum Love Island til skoðunar að taka þættin upp á möltu en samtali sagt verið í gangi á milli Símans, Sagafilms og bresku sjónvastöðverunar ITVF hugsanlega framleiðslu þáttana. Og körfuklattisteld Grindavíkur hefur samið við Lárus Jónsson að verða næsti aðstofar þjálfari liðsins. Lárus var þjálfari Þorlasafnar á síðasta tímabili en liðið fjallur öfstu deild hann hætti í kjálfarið með liðið. Lárus tók við Þórari 2020 og gerði félagið að Íslandsmeisturum ári setna. Fréttir verða næst hjá okkur á bylginu klukkan 4 en þanga til finni þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
5: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Já, áfram með tónlistin okkar Erna Hrönn heiti ég, fylgja ykkur til klukkan 4 í dag, frábær klukkutími framöndan hjá okkur á Bylgjunni. Ekki nóg með afmælisradda pakkana okkar góðu fyrir daginn í dag og gærdaginn, þá það líka víkend vinningshafi. Hver að fara til Svíþjóðar í, á víkendtónleika kemur í ljós?

0: FM, in access með okkur á bylgjunni, lag sem að koma út af þeirra sjöttu hljófisplötu kom út 1987 og aldeilis eldist það nú vel Já, talandi að eldast vel við ætlum að skoða hér ammælisrættir og eftir frábærar íslenska rættir sem ég búin að koma saman í eitt pakka ammælisrættir dagsins og gærdagsins ég bara margir að mínu betri vinum þarna, þannig að mér þykir þetta mjög skemmtilegu pakki, en við ætlum að líta fyrst hér til veðurs og sjá aðeins hvernig viðrar á landin okkar
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7UP Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7UP Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7UP Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra. Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is Það maður alltaf með eitthvað á prjónunum eða sko grillprjónunum. Grillað með hagkaup
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
3: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is Elko
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen Komdu að prófa Ellingsen
5: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
0: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Lítum að veðrið á höfuðborgarsvæðinu sunnan 5-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 á morgun. Skúrir og hiti 7-12 stig og lægir annað kvöld. Nú á landinu öllu sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Á morgun suðvestan og vestan 8-15 metrar á sekundu en úrkomi lítið á austurlandi. Hiti 6-16 stig og mildast fyrir austan og fer svo að draga úr vindi annað kvöld.
3: Saltvatnsbotnar frá Arctic Bass eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
4: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
5: Hæ hæ, við erum hljómsveitin Náttsól og þú ert að hlusta nýja lagið okkar Flýttu þér hægt hér á Bylgjunni.

0: afmælisraddir dagsins.
1: Við ætlum að færa okkur í íslenska afmælisraddapakkan. Já, mér finnst þú nú mikilvægur að hann heyrist af því að þarna eru flottar raddir innan borðs sem að, já, mér þykir væntum og langar að leifa heyrast. Misti ég hérna af deginum í gær, svo við ætlum að byrja þar. Við ætlum að byrja á deginum 30. Júní. Hann flottu dagur, afi minn hefði átt afmæli þá og sem ég sakna mikið. Þannig að þetta flottu dagur, getið sagt ykkur. 30. Og við ætlum að byrja hér á Öllu Birgis. Fyrkjöðu, Öllu Borgþórs. Hvað er ég að ruglast hérna? Skulum hafa þetta allt rétt. Hvar er hún? Tralalalalalalæ. Nei, nei, við ætlum að byrja á honum Daða Frey. Ég aðeins hérna að þetta fara að skólast til hjá mér. Daði Freyr, hann fagnaði afmæli í gær og við skulum heyra rauninni.

heldur, já, allavega komst svona á sjónasviði fyrir Eurovision framlögin sín. Heyrum nú hér eitt af þeim. En það er svona út af dollu, þá vann man nú aldrei keppnina blessaður, en komst nú hans í langt. Nú, hann hefur að gefa út skemmtilega plötur að undanförnu og skemmtileg lög, þannig að við fögnum hans afmæli, 34 ára í dag og til lukku með afmæli Daði Freyr. Nú, svo nú annar góðvinu minn, heldur betur, sem að fagnaði afmæli í gær og það Örlygur Smári. Örlygur Smári söngvari herra 80s og þið kannski kannist þið þá sveit. Ég hef verið svo heppin að fá að syngja með þessum strákur núna undanfarin ár og ekki sko, það svo gaman að hafa fylst með Örlygur Smára stíga út úr skugganum í raun og veru. Hann hefur náttúrulega sko sami lög fyrir alls konar tónlistamenn, Eurovision framlög til dæmis Tell Me, This Is My Life, Sjönis og Hva, Ég á líf, til dæmis lög sem hann hefur samið, alveg fanta góður þar og frábara gítarinn, en geti nú sagt ykkur það að Örlygur Smári sem söngveri ekki síðri og eftir að búningablætið fór að ja, heldtakan þá var nú lífið skemmtir þetta hjá herra 80s, þannig elsku öggi minn til lökum með daginn þinn 55 ára í gær og við að sjálfsögðu heyrum brot úr þínu lagi sem við sungum hér fyrir, ja, ekki mörgum mánuðum síðan en það er smá síðan.

algjörlega frábær. Takk fyrir þig, Örlygur Smári og frábær söngvari. Og við erum eftir að bralla ýmislegt saman. Þetta reynda lagi sem við ætlum að vinna Eurovision með, en það önnur saga. Það verður ekki gert úr þessu til lukum með daginn. Og þá ætlum við að fara okkur aðeins að Gerði. Nei, að deginum í dag. Þetta var Gerðaðurinn. Nú Ernarsson alveg að það fara að skólast til vel í hausnum. En hér söngkona sem að kalla sig Maja. Sex ára gömulun María Agnesardóttir söng þetta lag í undankeppni Eurovision. Nú, svo það svo sem ég ætla að segja ykkur frá áðan en það dagurinn í dag sem ræðir hún heitir Alla Borgþórs og syngur hér fyrir okkur smá brotulagi.

gefið út sól og efni og starfað með ýmsum hljómsveitum. Nú, og við færum okkur þá yfir til næsta, það eru margar raddirnar í dag, skemmtilegar, Svafnir sig. Kópavoginum 57 ára gamall í dag, starf með ýmsum hljómsveitum í gegnum tíðina og einnig sami sól og efni og fyrir leikrit og ýmislegt. Til að mikið með daginn kæri Svafnir, nú svo það Ásgeir Trausti.

Helgi Trausti Einarsson, 34 ára í dag og sendi nú frá sér plötuna Dýrð í dauða þögn. Þetta var hennar titil lag, það var 2012 og sló í gegn í kjölfarið. En frábært að fylgjast með honum, hefur ferðast víðsvegar um heiminn og sungið sína tónlist og bara dásamlegur tónlistamaður. Og við endum hér á einum, já, mínu betri vinum, heldur betur, Hreimur Örn, hann á líka afmæli í dag.

oft kallaður Reimur í land og sonum, núna Reimur í meitin sveitin 48 ára í dag dásemdar drengur og að þetta bara spila út allar trissur sami lög eins og enginn sem morgundagurinn og á sko nóg af lögum sóló efni og sami fyrir aðra einnig hefur tekið þátt í lokakeppni Eurovision með vinum Sjonna hann hefur nú samið og flutt ansi mörg þjóðhátíðarlögin og eins og ég segi dásemdar drengur og hér með líkur þá yfirferð íslensku afmælisraddana í dag og í gær og við segjum til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og í gær njótiði dagsins ykkar og mér langaði bara að rifja upp eitt gamlan góðan smell með reymi mínum og landi og sonum dreymir til hamingju með afmælið

0: Sean Mayer's New Light. Já, stýttist ég fyrir að draga út hér. Já, ég búið að draga út, ég eftir að hringja í vinningsafa sem að er að fara að skella sér á tónleika núna í ágúst mánuði með The Weeknd í Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 krónu inneign hjá Icelanders. Þannig að þetta mikils að vinna, þannig að ég fyrir að slá á þráðin hér eftir nokkrar, þannig að fylgist nú vel með símanum ykkur að þið tóku þátt.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinning frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af bylgjulestinni á N1 mótinu Akureyri frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: 20 til 50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Mexikóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexikós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður amerískt bragð. Gott í matinn.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Besta kennslustundin samt í þessu að ætti að vera fyrir lögreglum. Vegna þess að þarna sko, eins og lögreglan fari einhvern yfirsnúning.
10: Hann sagði bara, fyrst, ef ég gleymi einhverju, þá þarf ég bara að stoppa og spyrja sem er hvað er að.
11: Hvað er að í lífinu?
10: Vist, ef ég man allt, þá þarf ég bara að stið sem er byrju, ok, hvað kom fyrir?
8: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Já, það komið að því að slá á þráðin til vinningshafa í Nespresso leiknum þar sem að við erum að bjóða tvo miða og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair til Happens þáttakanda sem að tók þátt inn á bylgjan.is og fær að fara á tónleika með The Weeknd í Stokkhólmi þetta verður þvílík veisla ég ætla að slá á þráðin og sjá hvort að mér verði svarað

0: Nei, ég held að þessi bara orðnöð.
1: Þú tókst þátt í okkur einnig á bylgjan.is og þetta eru sem sagt tveir meðar á tónleikana sem verða 9. ágúst í Stokkólmi og 100.000 króna inneign hjá Æslandir til að koma ykkur á staðinn. Þannig að, hérna, lístur ekki vel á þetta?
0: Hel, jú, ég bara... Oh já.
1: Þú ert bara alveg í sjokki.
0: Já, eiginlega. Ég bjóst ekki við þessu, sko.
1: Nei, það er svo gaman að koma fólki óvart. Ertu duglega að fara tónleika erlendis?
0: Herra, já, ég var að koma að tónleika með Harry Styles í Amsterdam bara í júní, þannig að...
1: Ó, var það ekki geggjað?
0: Það var geggjað.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Já. Og weekend er eftir, þannig að þú verður að geta að krossa það af listanum.
0: Herra, jú, það er bara búið að vera á budget listanum í marga ár, sko.
1: Heyrðu mig kjær, ég segi bara til hamingju með þetta og þú fær sér sagt skilaboð að vera sendur, fær senda post með öllum upplýsingum, þannig að bara njóttu vel og góða skemmtun.
0: Bara takk hella fyrir þetta, bara. Vá, ég er orðleys.
1: Já, bara njótt.
0: Takk kærlega fyrir.
1: Njóttu vel og góða skemmtun.
0: Takk kærlega fyrir.
1: Já, ekkert mál, bless, bless.
0: Bless.
1: Það held ég, hún var eiginlega bara orðleys og skili það nú vel til mikils að vinna og mikil gleði framundan hjá henni. Þannig að við óskum vinningssögunum innilega til hæmingju og takk allir sem að tóku þátt.

enda þáttin á erlendu afmælisröddunum. Það er svolítið gaman að heyra hérna örfáa raddir áður en að við kveðjumst. En við erum búið með íslenska pakkan bæði gærdaginn og daginn í dag. Nú það bara erlendi pakki dagsins nokkra raddir áður en ég kveð ykkur og ef ekki bara leifis við að rúlla, er þið til í þetta?

Þetta er Bobby Darin sem að fagnar afmæli í dag, þessi frábæri tónlistarmaður sem að fættist 1928 á þessum degi bandaríski söngvarinn. Hvað er þennan heim 1990? En við þekkjum þetta lag líka sem flottur jakki hér á Íslandi. Nú svo var það vinkona mín, hún söngkona Blondie.

og leikonan þetta flottist í Blondie að mínu mati en já, hún 1945 og þá að John Farnham hann 1949 á þessum degi fættist hann ástralski söngvarinn og lagahöfundurinn Þetta lag hefur nú heyrst í Frostrósunum íslensku get ég sagt ykkur og við heldum áfram að þræða þennan skemmtilega lista og þá komið að hljómsýðinni B-52 það söngvarinn þar

0: Hann heitir Fred Snyder, fættur 1951, söngvari B-52s. Og þá eru það vinirnir góðu. Já, þetta eru þeir Rembrandt, hugsið ykkur, hversu hátt þeirra Frægðarsson reis eftir að þetta lag fekk að heyrast í þáttunum Friends. Já, hérna hér. En hann fagnar stóramæli í dag, hann Phil Solem, söngvari og lagahöfundur Rembrandt, 56, afmælis árið hans. Nú og hér að lokum þá ætlum við bara að enda á rappara sem heitir Missy Elliott. My butt and my lips don't chat. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ra-ta-ta. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hún fætt 1971, Missy Elliott, ameríski rapparinn, söngurinn, lagahundurinn, leikonan og plötu framleiðandinn. Það held ég, við komist yfir þetta mín kæri, þetta búin að vera skemmtilegu dagur hjá okkur heldur betur og leið ansi rætt eins og hann vill nú oft gera þessi tími þegar það gaman. Þannig að ég ætla bara að segja takk fyrir daginn, ég Erna Hrönn og verð hér aftur á sama tíma á morgun klukkan eitt. Endum hér á spurningu Reykjavík síðdegis, hver afstaða þín til hvalveiða Íslendinga? Nú það fylgjandi, á móti hvalveiðum eða hefur ekki skoðun, farðin á bylgjan.is og segðu þína skoðun á þessu málefni og niðurstöður munu koma í ljós eftir klukkan fjögur í dag í Reykjavík síðdegis. Svo var að Guðný Helga Haraldsdóttir sem að var svo heppna og við ætlum að senda á The Weekend tónleika í Stokkhólmi til hamingju með það Guðný Helga. Nú og svo bara heyristu á morgun og ég segi bara eins og áðan. Haldið áfram að njóta dagsins mín kæru. Bless, bless.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Stórútsala hjá Hrafnildi. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Renault Scenic E-Tech Markverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum Kontu og reynsluaktu BL Sæfaröða
7: Bílavarahlutir Bílanaust og bílanaust.is
8: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
9: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
11: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds? Þú og KitKat. Betri dagur.
12: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Fréttir klukkan fjögur, Lillý Valgerður segir fréttir á bylgjunni. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningsstofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna mála sem tengjast fjölskyldu sameiningu hér á landi. Í tilkynningu af stjórnarráðsins haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að Íslands stjórnvöld hafi hingað til ekki látið framkvæma DNA rannsókn til að staðfesta fjölskyldu tengsl áður en dvalarleyfi sé veitt á grundvelli fjölskyldu sameiningar. Með samningum verði hægt að ganga úr skugga að þau fjölskyldu tengsl sem umsókn byggist á séu raunveruleg og Ísland færi sig þá nær þeirri framkant sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Matvælastofnun rannsakar af hverju langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotin af skyttum kvals í síðustu viku en langreyðurinn var skotin fjórum skotum. Hrönn Jörinsdóttir forstjóri Matvælastofnunar segir sambærlegt atvik hafa átt sér stað árið 2023.
14: Það við getum gripið til veltu náttúrulega alltaf niður og hérna árið 2023 þá stöðuði tímabundið kvalveðar út af atviki sem að okkar niðurstaða litið til þess að hérna, skipverðinir hefði geta brugðist betur við og kröfðin það fyrirtækið ákveðna úrbætur til að tryggja það slíkt kem ekki fyrir aftur og ef að niðurstaðan svo að hérna, það eitthvað sem að fyrirtækið getur breytt eða gert betur að þá náttúrulega munum við vantilega gera kröfum við slíkt.
13: Sagði Hrönn Jörinsdóttirinn dýravendar samband Íslands krefst þess að hvalveðar verðistöðu var og leifi hvals afturkallað vegna atviksins. Að minnsta kosti 6 eru látnir eftir eldsvoða í fjölbýlishúsi í Antwerpen í Belgíu í dag. Íbúar húsins eru 200 en það á 10 hæðum. Talið að eldurinn hafi kviknað á 8. hæð húsins sem slökkuliðir ennað störfum á vettvangi. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að styrkja Matthildarsamtökin tæpar 7 milljónir króna vegna rekstur skaðaminnkunarverkefnisins Reyks. Verkefni snýst að veita einstaklingum sem reykja ópíóða eða örvandi vímuefni skaðaminnkandi þjónustu og viðeigandi búnað, einföld vímuefnapróf, naloxinnefúða við ofskömmtun og fleira. Og Kanada tekur þátt í 71. Söngvakeppni Evróskra sjónvarstöðva árið 2027 sem haldin verður í Búlgaríu. Samband Evróskra sjónvarstöðva greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir að Kanada sé fyrst nýrra landa til að taka þátt í Eurovision síðan Ástralía slóst í hóp keppenda árið 2015. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
15: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi á föstudaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 3 til 5. Bónus með þér í liði.
16: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
17: Það komið sæl, þá leggjast stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka bara fína miðvikudegi. Stefán með okkur hérna í staðinn fyrir Kristoffer. Er það ekki bara góðu dagur í dag?
18: Þetta verður dásamlegu dagur, það fyrst í júli og það var haustrét í gær, ég segi þá að skrifa. Haustfyrðingar eru ansána með sína sól, ég fekk mynd frá Reyðarfyrði í gær
17: Já.
18: og það var bara sól og sömarilur.
17: Sól og blíða. Herðu, við ætlum nú að koma víða við og að byrja því hérna eftir að tala hvalveiðarnar.
18: Já, það málmáluna. Hún Valgerður Árnadóttir, hún talsmaður hvalavina, ætlar að spjalla við okkur, fá svona hennar hlið á þessu máli, á Bandero og hérna Paul Watson og svo þessu hvalveiði máli bara.
17: Já, og við lesum líka núna í fréttunum að samkvæmt heimildu vísins, þá var Kristján Loftsson, forstjóri og eigandi hvals, allt annað en ánægður með þetta uppátæki þessa starfsmanns í hvalskurinnum.
18: Já,
17: að taka... að leika sér að limi hvalræsins.
18: Já, þetta var hérna, það var svolítið svona, það var oflangt gengið.
17: Já,
18: við séum allt saman
17: með
18: það.
17: Flesti saman með það. En viltum við líka tala með hann, Pál Óskar Hjálmtísson, náttir?
18: Já, hann náttúrulega tengdur Venezuela, þar sem að stór skjálfti reyði yfir á dögunum. Einmaður Páls, hann heitir Antonio, frá Caracas, þar sem að skjálftin reyð hvað harðast yfir. Og viltum að heyra aðeins í honum, taka stöðu á þeim báðum, fjölskyldu Antonio og svo fleira.
17: Hvernig ætli að veri fyrir Palla að vera skemmt að koma fram, flytja gleðipopp með allt þetta sem að dynur yfir? Ég heila fjölskyldu hans og tengda fólks.
18: Þetta var áhugavert spjall við Palla á eftir en við ætlum líka að spjalla landhelgisgæsluna sem í dag fagnar 100 ára afmæli.
17: Já, ég held nú að flest meðlendingu þykir bara vænt landhelgisgæsluna, er það ekki?
18: Jú, ég meina samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup þá bera Íslendingar mest traust, langtum mest traust til landhelgisgæslunar af öllum stofnunum ríkisins.
17: En stórdagur, 100 ára afmæli gæslunar, við ætlum að fara yfir þetta með Georg Lárussyni hérna á eftir og við líka opnum fyrir símann eins og gerum alltaf 567-11-11.
18: Akkurat, svo náttúrulega rosalega stórt mál. Það var 100 okkur kíló sem voru að halluða kókaini á dögunum. Var ekki bara gær, meira að segja.
17: Jú.
18: Hún Svala Jóhannesdóttir formaður Matthildarsamtakana. Hún hann að tala fyrir skaðaminnkun og fleira. Hún ætlar að tala við okkur kókain og neyslu þessara lyfja allra saman.
17: Já, hvað er eiginlega hægt að gera til að spórna við allra þessara neyslu? Erum við að gera eitthvað kolra í forvarnastarfinu og varandi þessi já, refsingastefnu sem er í gangi.
18: Akkurat.
17: Fáum hennar álit á því.
18: Svo spurning hvort þið sem að gera allt kolrónt líka þegar kemur að veitingarekstri. Einar Bárason, framkvæmdastjóri Sveit, sem eru samtök fyrirtæki á veitingamarkaði, hann boðar fjölda gjaldþrótt.
17: Ríkjald að heyra, fáum skýringar á þessu hérna rétt og eftir en ætlum að byrja á allt öðru.
18: Já, það verðlagið í landinu, hann Bjarki Steinn Benjaminsson, hann verkefnastjóri verðlags eftirlits hjá ASÍ. Hann þarf að tala við okkur litlu fyrirtækinu vegna þess að við sáum svo fallega frétt það að Kólus, súkkulaði framleiðandi og lakkrís framleiðandi og meira, hann hefur haldið verðinu sínum bara nokkuð vel niðri.
17: Já, hann hefur bara hækkað aðeins 4,2% og með að verða á vörum annarra stærstu sælgætisframleiðanda hækkað 30-35% frá undirritun síðustu kjarasamninga fyrir tveimur árum.
18: Já, við þurfum að fagna svona fyrirtækjum og versla mikið og mikið við þau. Við ætlum að spjalla við Bjarka hér eftir smá stundum þetta mál.

0: Auðvitað, fylgist þú grant með verð þróun á vörum út í búð?
1: Þykist gera það en alls ekki nógu duglegu við það.
0: Nei,
1: hvað með þig?
0: Ég, nei, bara alls ekki nógu vel. Ég held að við Íslendingar séum bara yfir höfuð allt úr löt að gera það.
1: Já.
0: En það komu svolítið skemmtilega fréttir núna í dag.
1: Já, sko, verðlagshækkanir eða lækkanir eða sko, Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsleiðtogi, hann var nú að vekja athygli á áhugaverðum hlut í liðinni viku varðandi það að sælgætis framleiðandinn Kólus hefur bara ekkert hækkað verð hjá sér Já, hefur hækkað rétt 4,2% á sínum vörum á meðan verð á vörum annara stærstu sælgætisframleiðenda hækkað 30-35%
0: Já, þannig að
1: frá undirritu síðustu kjarasamninga sko fyrir tveimur árum
0: Já, þau, hann virðist verið sem sé að taka þátt í þessu svona gerum eitthvað saman og reyna að halda verðinu niðri og allt það
1: Einmitt.
0: Kólus að standa sig vel, ég sá líka flotta frétt frá Bíóbú mjólkuframleiðenda, þau ætla að lækka verð í sumar
1: Já.
0: Á sínum mjólkuvörum hvað
1: 7% 7% á tíðum viljum 1. júli til 31. ágúst
0: Já.
1: Það má alveg hampa svona fyrirtækjum en ég tók mér nú til og hringdi þannig framkvæmdastjóra Kólus í dag en hann vildi ekki koma í viðtal þau vilja ekki hampa sér þau vilja ekki auglýsa
0: Nei.
1: Þannig við ætlum að tala bara vel Kólus
0: Það er bara blússandi sjarmur yfir því
1: Já,
0: bara neittak, þetta er bara okkar vara og hún talar fyrir okkur
1: maður ber bara virðingu fyrir því það er ekki allir sem vilja alltaf verið í fjölmjölum eitthvað Monta sig sko
0: Nei.
1: En þau eru kólus er að framlega meðan hans þrist Nammið og kúlusúk og Já. Fleira
0: Við erum góður sko hérna Ég ætla að tala meitt nammið hérna Elsnutt árinu förum að tala við meðlandur um þetta þau gefa út sko Þau eru með mitt hérna kókosbólutnar Og svo eitthvað sem við kalla borgara Já. Og það er eitthvað með rúsinu minni Og ég bara þetta er
1: Þú ert bara farin hana
0: Já, ég held að þú eru að taka viðtalið Ég þarf að fara fram og leita mér að þessu
1: En bara mjög verðingarvert, Kólus er að standa sig mjög vel og sko, svo líka sko, verð á heimsmarkað á hérna
0: Á Kakói
1: Kakói, það Já. Er í hæstu hæðum og svo fer það niður upp og gera starfskuna Það virðist eins og kostnarhækkanir hækkanir fyrirtæki tekur þetta svolítið bara á kassan
0: Já, og lækkanir eru ekki að skila sér hjá hinum, kannski
1: Kannski ekki
0: Í leiðinni
1: En hann kominn til okkur, hann Bjarki Steinn Benjaminsson og hann verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI, komdu sæll Bjarki
2: Já, komið sæli
1: Svo utan frá séð, þá virðist að vera þannig að litlu fyrirtækin á matvælamarkaði, svona fjölskyldu fyrirtæki þau eru svona meira að halda aftur af verðhækkunum heldur en þessi stóru, er það rétt?
2: Já, það er svona manns upplifun á að skoða gögnin og færi gegnum þetta, það er svona einmitt þessi minni fjölskyldu fyrirtæki þau svona, kannski eru nær neytendanum og kannski fyrir vikið og kannski veist já, einmitt með meiri tengingu við neytendur og þau hafa einmitt haldið aftur á hækkunum og maður sá það einmitt með kólu sem voru að tala og hérna, þeir hafa haldið aftur af hækkunum núna og staðið með neytendum og þjóðinni svolítið í þessu verðbólgu báli sem við erum búin að vera í
1: Þannig að við erum að fara að fá okkur kólus, nammi og skolaði niður með bíóbú
0: Jól. Það hljómar ekki illa, sko, ég er að pæla yfirbygging félagana Getur það verið eitthvað að baki þessu, ég meina það er nú ekkit gríðarstóri yfirbygging ef við kólus eða bíóbú, þetta eru lítil fjölskyldu fyrirtæki
2: Jú, þú veist að vissu leiti getur það spilað inn í, þú veist að þetta er orðið stærra, þá er orðið kannski kostnaðasamara eða eitthvað slíkt, sko, kannski meiri kröfur, meiri lager eða eitthvað slíkt En maður hefði samt haldið að stærðar hagkvæmur myndi koma inn, sko.
1: Já, já, akkurat. Við tölum í síðustu viku hennar Helgu Arnardóttur, fréttakonu Gímaldsins, hún með greiðlega áhugavert hlaðarp innan Gímaldsins sofandi íslenska neytendur og dýrasta matvöruverði í Evrópu og þetta hefur ekki mikla athygli, en er þetta svo? Eru við það bara stein sofandi hennar?
2: Já, manni finnst það, sko. Manni finnst það svolítið að, hérna, við erum einhvern veginn Það er mitt í þessum frábæra þætti, ég var gestur þar en það var einn hérna viðmælandi sem var þar og talaði að við værum orðin svo brengla, við værum með svo brengla verði vitund.
1: Já.
2: Og maður finnur alveg fyrir því sjálfur að það er bara, það er búið að vera svo mikil verðbólga, verða að hækka svo mikið, að maður svona áttar sig ekki alveg á því lengur hvað er dýrt og hvað er ódýrt.
0: Já, mitt.
2: Og...
0: Hann er verið farin að gúddera litla plötu á súkkulaði á 1200 kall, hlæmis.
2: Já, í raunni.
0: Já.
2: Sem á ekki að vera normið, þegar maður að sjá þessar hækkanir sem hafa orðið á síðislinum árum á súkulaði hafa verið rosalega miklar og á sama tíma jú, Kakó verið hækk, tók þannig hækkunum 2004 og náði toppið þannig janúar 2005, en hefur lækkað alveg síðan þá og heimsmarkasverð á Kakó er núna lægra heldur en var fyrir þessar hækkunar hrinu
0: Ég ætla reyndar að taka upp hanska fyrir Nóa Sirius sem að lækkuðu alla sína vörum hvað 20% líka á dögunum, það er mjög vel gert.
1: Mjög vel gert.
0: En maður stoppaði af kannski stærðar hagkvæmninni, við erum við ekki bara alltof lítið land til að ná almennilegri stærðar hagkvæmni, bara punktur.
2: Ég veit ekki, það þetta að segja, en maður kannski furða sig mest á því að þessi stóru risa sem eru í Íslandi eru með svo margar búðir, það eru búðir í hverju einasta hverfi.
0: Já.
2: Þetta, mér, í minningunni sem krakki að þá var þetta ekki svona.
1: Núna það var fjölbreyttara.
2: Það var fjölbreyttara og það var fleiri búðir, jú.
0: Kaupmaðurinn á horninu.
2: Já, kaupmaðurinn á horninu og allt svona, það er allt dáið.
0: Já.
2: En nú eru bara búðir einhvern veginn út allt.
0: Já.
2: Tek sem dæmi bara að þú ert í bónusnir í Kauptúni og sérð í næstu bónusbúð sem er þannig í raununum í Garabæ.
0: Já. Það er nú svolítið búið að vera að benda á það eins og varðandi bónus. Þetta var hvað, eina að tær búðir hérna í þáta og nú er þetta farið að spretta upp eins og gorkúlur. En aftur bara stærra hagkvæmni, ég held að séum að ofmeta það, því við erum eins og lítið þorp einhverstaðar bara í hérna í Tennessee fylki, sko, í Bandaríkjunum. Þannig að við erum ekki bara svolítið rántið mitt að tala stærra hagkvæmni. Af því að eins og varðandi búðirnar eða tökum sem dæmi Noah Sirius, vorum að gera það hérna. Noah Sirius lítur að þurfa nokkuð teginn sömu yfirbyggingu og stærðarinnar salgjætis framleiðandi í Evrópu erum með aðeins stærri framleiðslu vissulega en skrifstofan og fleira í þeimtur það er svona cirka sömu verkefni sem við þurfa að sinna.
2: Jú, það er alveg rétt sko og ég ætla ekki að veist eins og ég segi, ég get ekki alveg metið af hverju eða semst rökinu bak við hækkanir annað heldur en kakóverið sem að þau svona hafa sett sig á bakvið.
0: Já.
2: Stærðar hækkanir mig hérna á Íslandi, ég veit ekki, það er svona.
1: En þú ert með puttan á púlsinum, Bjarki, varandi verðlagseftirlitið og geturðu sagt okkur eitthvað núna, hvert eigum að beina viðskiptum okkar, hvaða fyrirtæki eru helst að halda aftur af svona verðlagstrón?
2: Maður alltaf hefur séð þetta að sagt, prís komið svolítið sterkir inn á markaðin hérna um árið og hafa verið núna 4% lægri heldur bónus og síðan kemur krónuna þar á eftir. Þannig að prís eru svolítið að standa sig í stikinu varandi þetta og halda aftur að verða eitthvað og hérna hafa kannski staðið meira með neytjöndunum.
0: Mm-hmm.
2: En á móti kemur, þetta er ein búð í Kópavogi og kannski minni yfirbygging.
0: Akkurat.
2: Þannig að já.
1: Og það er ekkit meira en það, það er bara prís. Það er engin kaupmaður á horninu, það er engin annar.
2: Nei, ég raun ekki, kaupmaðan horninu er náttúrulega eins og ég sagði
1: hann,
2: þetta er bara dáðið.
0: Já, já, já. En hvað með eins og í bensínverðinu, er Costco ekki sama aðhald og það var hérna þegar það var að byrja?
2: Ekki eins mikið, en þeir jú lækkuðu mestan daginn, en það er ennþá að hérna bensínverðið þeir eru búin að halda sömu álagningu núna, þessar 60 krónur,
0: já.
2: Halda eftir.
1: Þannig þú ert bara að segja okkur það að eina sem neytendur getur gert það er bara að fara í prís og vesla bensín í Costco.
2: Já og hérna vesla við Sandbó.
0: Já, fór sér kólusúkuleg og bíóbú mjólk með.
2: Í raunni, það er bara, við eigum að vera duglir í þessu að hampa þeim sem gera vel og það er eina leiðin til þessi í raunni að gera það með buddunni.
0: Akkurat.
1: Já, en þetta er ekkit rosalega margir aðilar sem er að gera vel þá. Varandi þetta?
2: Vel og ekki vel. Búðunar eru kannski að bjóða upp á krónan var til þessu daginn að gera nýja verslun í Lindunum sem er, jú, hún er mjög flott og svona, en það var engin neytandi raunin að byggja þetta. En það er kannski þetta sem eru að spila inn og þetta sem eru upplifun að verslaðar eða eitthvað slíkt. Og kannski að þjónustustíði sé þannig þá erra.
0: Snjallvæðing verslana og svona.
2: Já.
0: Það var þægilegt en hvað það gerir svo fyrir kostnaðar og vörun sem þú kaupir, það er annað mál.
2: Já, það er akkurat annað mál.
0: Akkurat.
1: En þú ert með virt svona verðlags eftir lítið að þið hjá ASI og haldið okkur á tánum varandi neytendamálin.
2: Já.
1: Bjarki Steinn Benjaminsson, verkefnastjóri hjá ASI, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
5: Afsláttur af öllum vörum Alvöru útsala hjá Lindesign
6: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: Felix með öllu.
1: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Rennurhreinsun, glersýn.
3: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Kulia Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kulia Khan.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, við höfum við svolítið verið að tala um hvalveiðar hér að undanförnu.
1: Já, við til dæmis spjöllum við Rod Coronado, hann leið, hérna, leiðungustjóri Operation 86 frá þessu blessaða skipi sem að er að ennþá að sigla út við strendur Íslands og í gærættu við Jón Gunnarsson líka, við erum svona fá alls konar svona Já, hlýðar á þessu hvalveiði máli.
0: Já, Jón Gunnarsson er þingmaður sjálfstæðisflokksins og við spurðum hann út í Já, þessi lög, það nú oft verið að ræða að þessar hvalveiðar séu bara ólöglegar á alþjóða vettvanginn, fengum hann til að svara því. Já, en Jón, það er oft verið að vísa til þess í samtölum við okkur að þessar veiðar séu ólöglegar gagnvart alþjóða samfélaginu. Ertu að segja okkur að það sé bara hauga lígi?
2: Já, það er bara rangt, ég frekar heldur en að hvalveiðar normanna séu ólöglegar eða hvalveiðar bandaríkjamanna sem eru samkvæmt ákveðnu leyfum og hvalveiðar Japana. Sem eru líka, ég meni að það, allar þessar veiðar eru afuðfyllt öllu skilur við sem að þetta eru að vísta samfélaginum að vera sjálfbarar veiðar.
1: Þetta sagði Jón Gunnarsson í gær og við ætlum að fá hana Valgerði Árnadóttur, hún talsmaður hvalavina til að, já, aðeins að kannski svara þessu frá honum Jóni Gunnarssoni. Velkomin í þáttinn.
3: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Og hvað finnst þér þetta hjá Jóni?
3: Já, hann ætti nú að vita að lögfræðingar og doktorar í lögfræði hérna á Íslandi í hafrétti sérstaklega hafa skoðað þessi mál og komist að þeirri niðurstöðu að við séum að brjóta ýmsa alþjóðasamninga sem við erum aðlega með hvalveiðum okkar.
0: Verður þá fleiri þjóður að gera það eins og hann var að minnast á?
3: Ég ekki viss, nú eru bara þrjú ríki heiminum sem stunda innan hvalveiðar, það eru við, Norðmenn og Japanir. Ég ekki alveg með þá hreinu hvað Norðmenn og Japanir að hvað alþjóðasamningum þeir eru aðilað en íslenski lögfræðingar hafa skoðað þetta og við erum sem sagt fengum þarna undan þá 2002 sem að þeir meta að hafi ekki verið lögmætt og vilja að verði afturkölluð.
1: En eftir að segja mér að ríkið sé þá að brjóta lög með því að leifa þessar veiðar? Alþjóðalög?
3: Sko, þetta er flókið. En já, Í stuttumáli satt þá er það þannig miðað við ályktanir frá þessum lögmönnum og þeir hafa kallað eftir því að ríkið endurskoði þetta og skoði samning okkar sem að við erum aðilar að. En við erum náttúrulega að öðru leiti að brjóta íslensk lög með hvalveiðum vegna þess að við erum að brjóta lög um velferð dýra með þeim drápsaðferðum sem við erum að nota til þess að veiða hvalina.
1: Já, það er svona helsta málið sem að verið að tala um. Það er aðferðin við drápin, ekki endilega drápin við höfuðið eða hvað?
3: Jú, að sjálfsögðu er þetta verið að tala um bæði. Það eru, þú veist, þessir vísindalegu hlýðar sem að komast að þeirri niðurstöðu að við eigum ekki að veiða hvali vegna sem þeir eru mikilvægir fyrir vistkerfi sjávar. En svo er það siðferðilega hlýðin. Að við erum með lögum velferð dýra vegna sem við skildi hér í landinu hvernig við viljum koma fram við dýr og hvernig við viljum deyða dýr og við þurfum að fylgja þeim lögum og þegar að við erum að nota 19. aldar drápsaðferðir sem að trekk sína sig að valda löngum dauðastríðum og miklum kvölum fyrir hvali þá er það bara óbáðlegt og það brýtur í bága við lögum velferð dýra.
0: En hvað með þetta að þetta séu svona sjálfbærar veiðar? Ég meina stofnir talin vera hérna í kringum 40.000 dýr og við erum að veiða núna hvað, 150?
3: Já, það er sérstætt að tala sjálfbærar veiðar þegar að alþjóðasamfélagið hefur komist að þeirra niðurstöðu að við eigum bara alls ekki að veiða neitt af þessum dýrum. Einmitt í ljósi þess hvar við erum stödd í hafheilbrigði, út af manngerðum vandamálum vegna mengunar og vegna ofveiði og álags sem að við hefum sett á höf heimsins, þá hefur vísindasamfélagi og alþjóðasamfélagi komist að því að við eigum bara alls ekki að veiða neina hvali. Og við erum sérst, með undantekningu á þeirri reglu núna, þannig að þeir vilja ekki meina að þetta séu sjálfbara veiðar fyrir utan að þegar að tala um sjálfbærni þá er verið að meina að við séum að veiða og nota einhverja auðlind fyrir okkur sjálf en Íslendingar eru ekki að borða langreyðakjöt.
1: En við erum að fá úr þessu útflutningstekjur eða ekki?
3: Það er nefnilega af skornum skammti vegna þess að það gerist oft að Hvalur HF nær ekki að selja afurðina til Japan og það gerist síðast núna 2023 þá veitti Hvalur HF hvað 24 hvali sem að þeir náðu ekki að selja. Þannig að það liggur óselt í fristigeymslum Og að auki þá vitum við ekki til þess vegna þess að Japanir tilkynntu þá og Kristján Loftsson sagði það nú sjálfur í viðtali að Japanir hugðist ekki versla langreyðakjöt af honum eða af Íslendingum vegna þess að þeir eru sjálfur að veiða langreyðakjöt og metta marka en þar. Mm. Svo í síðustu viku komu fréttur í Japan þess efnis að einmitt eitt stærsta kvalveiði félag þar varð gjaldþrota vegna þess að vörurnar seljast svo illa í Japan.
4: En hvernig svararðu þá sko rekstrartekjum Kvals HF árið 2023 þegar veittir voru ja hvað 20 og eitthvað kvalir. Rekstrartekjurnar eru 5,2 milljarðar. Þetta er ekki tekið upp úr tómri tunnu.
3: Nei, það er vegna þess að Kvalur HF er fjárfestingafélag og þeir eiga hlut í bönkum, í lífeyrissjóðum, í tryggingafyrirtækjum, þeir eiga eignir víða. Þeir eru ekki að græða af kvalveiðum og þegar bækurnar eru skoðar þá held ég að þeir hafi skráð tap upp á 2 milljarða þetta ár á kvalveiðum og sölu upp á 22 milljónir. Þannig að tapið var gríðalegt.
4: En heldur þetta sé bara eitthvað hobby þá hjá Kristján Lófsínu og Kvalhaf?
3: Ég
4: af hverju er hann að þessu?
3: Það er hinn stóra spurning af hverju 83 ára maður heldur þessu áfram. Ég þekki Kristján Loftsson ekki persónulega og skil ekki hvað liggur á baki því að hann þráast við og ég skil heldur ekki af hverju fólki í kringum hann segir bara ekki stopp. Ég meina það eru fleiri stjórnarmenn í Kval HF sem að eftir því sem að ég best veit leifunum að halda þessum kvalveiðum áfram með þeim samningi að hann borgi sjálfur það tap sem að myndast.
4: Mm. En hvað með sko... Þú talar við erum ekki að borða þetta kjöt sjálf ef þú hlustaðir á Reykjavík síðdegis í gær og heyri símatíman þá myndir nú kannski halda að hérna, þá eru líka raddir hinum megin ekki bara ykkar kvalvinna við metum hérna báða raddir en þar kom í síman ótal manns sem að sögðu að langreyðu væri alveg algjört norskættu, ég skil ekki að hverja þetta er ekki í bóði ef það myndir nú koma á markað fyrir Íslendinga bara í hérna kæliborði krónunar eða bónus langreyðasteik á fínu verði sjálfbær veiði 120-50 dýra árið þetta eru 30-40 þúsund dýr út í hafi það er ekkert að segja við séum að rífa stofnin í sundur, varum við þá hlindarið þessum veðum?
3: Nei, ég væri ekki hlindarið þeim vegna þess að þau brjóta ennþá lögum velferð dýra og það er ekki hægt að veiða það á mannúlega máta en flestir sem að kommenta í kommentakjörunu að hvalkjöt sé svo gott, þeir eru að tala hrefnukjöt. Langreyðakjöt hefur aldrei verið á markaði á Íslandi nema mjög litlu leiti. Það fæst nú alveg á nokkrum stöðum þannig að fólk vill versla það, þá getur að gert það. Ég ætla ekki að auglýsa þá staði sem selja langreyðakjöt en það selst afskaplega illa vegna þess að langreyðakjöt er bara allt annað kjöt heldur en hrefnukjöt sem að fólk er oftast að vísa í.
4: Já.
3: Og það er svo leiðilegt að það eru þessar misupplýsingar í gangi og líka varðandi sko þegar að sjómenn og þið voru með einhvern hérna held í síðustu vikur á félagi skipstjórnarmanna í viðtali sem að sagði bara að hann væri nú sjómaður og væri búin að vera það mikið að sjó og hann sagði hvað kvalinni borða mikið fisk en þá er hann heldur ekki að tala langreyði vegna þess að hann er ekki að sjá þá borða svona mikið fisk vegna þess að langreyðar borða aðalega átu.
4: Já, ef þú hefur, sko, neini, hann var að tala það að voru að borða svo mikið frá ísunni og þorskunum.
3: Já.
4: Að ísan og þorskunum var að vera léttari og afurinn okkar sem er gullið í sjónum sem írís og þorskur var að vera léttari.
3: Já.
4: Það voru rökin hans sko að dróð svo svakalega mörg dýr.
3: En það er einmitt ekki rétt og allar nýjar rannsóknir. Ég skrifaði nýlega grein sem birtist hérna á Vísi. Það sé ég vísi þrjár nýlega rannsóknir sem að íslenski vísindamenn og erlendir hafa gert hér í Norður-Atlantshafi þar sem að kemur fram að hvalir þeir eru ekki að borða átuna frá fiskunum og þeir eru jafnframt að stuðla að meiri næringarefni vegna hinni svo kallu hvalapumpu að þeir úrgangu frá þeim verður að næringarefni fyrir fiska og þeir með því að synda og kafa djúft og fara upp á yfirborðið er að svifið upp á yfirborði það sem að það ljóstilmlega var og það verður meira svif. Þannig að samkvæmt rannsóknunum þá verður vegna stórkvela eins og langreyða til alltaf 10% meira næringarefnum í sjónum hér kringum Ísland.
0: Og meiri fiskur í sjónum?
3: Og meiri fiskur í sjónum en þess að hann hefur meira borða.
0: Hvað,
3: þannig að þetta er rangt hjá þessum aðila sem ég man ekki hvað heitir af því er ekki góð í nöfnum en ég man að hann var í félagi skipstjórnarmanna.
0: Já, já, en hvað segja þið hjá félagi hvalavinum varandi þess að aðgerir Paul Watson og hérna þetta skip hérna Bandero heitir hann réttar að sagt. Hvað segja þið þessar aðgerir?
3: Já, þetta, þú veist okkur koma óvart að þeir komi í þetta sinn. Þeir eru náttúrulega búin að segjast alltaf komi í svo mörg ár og við svona, jæja, ok, sjáum til hvort það gerist. En þeir eru alltaf hana mættir og ég veit ekki hvað þeir ætla sér að gera og það kemur mér svolítið óvart, þú veist.
0: Er það hagnaðadrifin aktivismi? Eins og Jón Gunnarsson sagði
3: hverju? Ég bara efast það. Ég hef aldrei kynst aktivisma sem er hagnaðadrifin. Sjálf er ég bara orðið miljónamæringur ef ég fengi eitthvað greitt fyrir mína baráttu.
0: Þeir eru með hótanir hérna og...
3: Já, mér finnst það ekki lagi og ég hef náttúrulega sagt það í viðtölum að við tökum það mjög alvarlega sérstaklega Íslendingar, við erum öll af sjómönnum komin og við tökum það mjög alvarlega þegar að sjómönnum er hótað eða einhvers konar eða það er í að því að líf þeirra og limir eru í hættu og mér Já, mér hugnast ekki ofbyldisvillar aðgerðu myndi sjálf aldrei stiða þær.
0: Örstu til lokin Valgerður, af hverju ertu hvalavinur?
3: Ég er hvalavinur af því að mér finnst það rétt að gera. Mér finnst þetta spurning um það hvar við stöndum, hver gildi okkar eru. Mér finnst sorglegt að Ísland sé ein af þrem síðustu þjóðum í heiminum til að stöðva iðnar hvalveðar og til að taka þá siðferðilegu afstöðu að það sé rangt. Og mér finnst ekkert réttlæta það að kvelja og pína dýr tímunum saman fyrir markað sem er dauður eða neitt annað. Það er bara ekkert sem réttlæta.
0: Einmitt að Valgerður Árnadóttir, talsmaður hvalavinna, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir að fá mig. Reykjavík síðdegis.
5: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop. Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet. Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
6: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Gleymdirðu einhverju í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
10: Sumarkiljur eru sumarkiljur. Penninn Eymundsson.
11: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4-7.
13: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
14: Að sjálfsögðu.
13: Herðu, það D-I-S-C-O, disco. Svo langt sér þetta hýrsta.
14: Já.
13: Mér langar svo að vera að dansa.
14: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
15: Herðu, ekki þú nú langflottastur.
14: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
15: Já, þú eru ekki sér.
11: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
17: Þitt sumar, þín rútina. World Class. Bylgjan.
18: Björt

0: Reykjavík síðdegis, við höldum áfram einn rétt og eftir en við ætlum að opna fyrir síman 567 11 11 að gera ráða sér á línunar núna en heyrðu, ég tók eftir áhugaverðri frétt ég veit ekki hvort þú sé rétt hérna varðandi vegabréf sem að voru, var verið að gefa út í Bandaríkjunum
1: Já.
0: Og Trump Bandaríkjaforseti þar með undirskrift gott ef ekki mynda sér, þetta svona ný vegabréf til bandarískra þegna
1: Já.
0: Og hann skrifar undir vegabréfi þar sem stendur bara á vegabréfinu Welcome, but be good Velkomin, verið þið góð Það eitthvað miskilið
1: Já, þetta ekki bara eitthvað sem að þetta standa við sko hliðið á, á flugvöllum landsins en ekki í vegabréfum sko íslensk, nei, hérna bandarískra ríkisborgara
0: Ég veit ekki hvort þessi frétt sé rétt sko en þetta svo það nú verið að gera grína
1: Kannski þetta áminning til bandaríkjamanna hefði þessi vel erlendis
0: Já,
2: kannski. Það getur verið
1: Í landamæra eftirlitinu á Íslandi gera svo vel Já, byttu, já, welcome but be good Já, þetta hefði mig vel í, á Íslandi
0: Já, þetta eitthvað jók sko
1: Herri, ég svo annað, svolítið hérna áhugavert Love Island, þið fylgist náttúrulega grant með því að það ekki
0: Ég fylgist með einni seríu og kona mín var nú ekkit eitthvað sérstaklega
2: hérna Ég hef nú ekki verið að fylgjast með þessu
0: Þetta voru eitthvað bikini babes ég, sko, Mér fannst þetta gaman vegna þess að þetta fólk sem tók þátt í þessu var bara með svona mjög skemmtileg sko.
1: Viltum ekki dæma hér?
0: Nei
1: Varst það að fara að dæma eitthvað?
0: Ég, svona, ég veit, þetta var mjög
1: fallið Ekki skarpasti nýjumurinn lífljósaferunni
0: Nei, þetta, veistu það, hvað segir maður svona með háa tilfinningagreind Þetta var bara hörku skemmtilegt
1: Herði, það sem sett uppi hérna blik og lofti með Lofaland vegna þess að íslenskt Lofaland gæti verið á kortinu
0: Já
1: Og það tekið upp á möltu Og hérna, það þá spurning, sko, þetta ekki bara ástarfleið mætt aftur?
0: Er það?
1: Nefna bara í landi?
2: Já, já var það ekki?
1: Það var nú ansi
2: minnsat. Það var ábyggleik að nota grímskriðin í þessu, það var svo. Að sína íslenska jökla þegar það tekið upp á mörgstu.
1: Já.
0: Skemmtilegur hérna kynir en líka, ég sem þáttum, ég held að segja írskur.
1: Já.
0: Var, hann ógæslega fyndin.
1: Já, hann hnittin.
0: Já, hann
1: skemmtilegur. Svo alltaf verið að segja, sko, a new bombshell enters the villa. Og ég að hugsa hvernig maður þýðir það, sko, á skemmtilega íslensku. Já. Nýr nýliði mætir í villuna.
0: Þú hefur legið yfir þessu.
1: Alveg reynd, hinstu þér.
0: Það styttist í símatíma, en við vorum með könnun í gær, hver afstaða þín til hvalveiða Íslendinga og valmöguleikarnir voru fylgjandi, á móti hvalveiðum og hef ekki skoðun og það skemmst frá því að segja að þetta var afgerandi svolítið. Fylgjandi hvalveiðum 66,9%, á móti 22,9% og hef ekki skoðun 10,2% og það voru 5.135 sem tóku þátt í þessu.
2: Já, þetta afgerandi.
1: Þetta var bombshell, þess að maður myndi segja
2: Alkjöla.
1: Þetta já Ég ætla ekki að fara að ræða þetta meira Þetta bara, þetta kemur eiginlega ekki óvart þessar niðurstöru Við erum búin að spyrja með þetta á þér Símatíman að sniðurstöru með þetta í gær Það voru rosalega margir fylgjandi þessu
2: Já, já, íslenska þjóðun er það Fylgjandi þessu
0: Það er spurning hvort að fólk vilji ræða þetta í símatíma núna
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567 11 11 Reykjavík síðdegis á bylgjunni
1: Já eins og sagði 567 11 11 Það ýmislegt að ræða en hvað vilt þú ræða og sjá hver á þessari línu hér Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Ég á góðan daginn Bjarni
1: Sæl Bjarni
0: Sælu blessu
4: Sælis Heyrðu Það vill nú að fara þannig þegar við erum sumar að þá svona hálf lamast allt Allt þjóðfélagi, svona það verður minni mannskapur að störfum og svona.
1: Ég heldur betur.
4: En, já, og hérna skiljanlega. En það eitt sem við megum ekki missa niður, þó svo það sé sumar. Og þá ég til dæmis að vísa til bensíns. Það þessar eins og ég oft talaði um áður, það þess að verðlast athuganir. Og það til dæmis eins og hvernig þessar lækkanir, hvort að þær skili sér til því að ég eitthvað um að rafmagnsbíla en ég get ekki séð það að þetta sem að skila sér að heimsmarkaðsverði sé að koma í vasann hjá okkur fátækafólkinu hérna á Íslandi.
0: Nei, þú verður ekki vör við lækkanir, svona sem að
4: það
0: líta í kringu þig.
4: Nei.
0: Nei.
4: Nei, og ekki, og ég verð ekki, sko, það eitt að verða vörfið lækkarinnar og það annað að vera því að maður svona peppast allir

0: Evrópulöndin urðu vörðið lækkanir en ekki mikið litla Ísland sko.
1: Er þetta ekki bara eins og við heyrt það áður að olíudreifing safnaði upp alveg svakalegum byrðum á háaverðinu heyrt það áður
0: Já, sko, ég hérna þekki nú aðeins til í þessu og þessa byrðir ekkert og það hefur náttúrulega komið fram áður að það ekkert, þessa byrðir ekkert til og svo skil ég ekki að það alltaf sagt tala þetta þegar það á að lækka verð en svo þegar það á að hækka verð að þá eru bara byrðinan bara á leininni til landsins
2: Já, það eins og Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FIB félags íslenska bifreiðarenda hefur sagt við okkur í viðtölum að bensínverð sko það ríkur upp eins og raketa en fellur svo niður bara eins og fjöður sko.
1: Já.
2: Það hefur verið mennskan og svona sagan á Íslandi varandi bensínverð
1: Líka, Það ætti að vera meira flöktandi vegna sem við talaðum það áður að sko að einmitt hirslur af olju eru bara ansi litlar hérna við höfum hvað viku eða eitthvað svo leiðis
2: Næ, ekki talað um einhverjum þrjár vikur
1: Það þrjár vikur?
2: Já, einhver tíma minni mig
1: Önnur lönd eru með sko 2-3 mánuði
2: Já.
0: Já. En þetta það vitum við hvað er rétt hvað sé til í hillunum hjá olíufélögunum hvað vitum við það því að sko við erum bara komin á þann stað hvort sem okkur líkar það betur eða verð að þjóðfélagi er orðið þannig þá er ég að tala bara þetta íslenska fólk sem eða ekki bara íslenska, þetta fólk sem að vinna og fær útborgað í mánuði og ekki að borga tekjuskatt og fær ekki arð og allt þetta, við erum bara orðin svo þreytt og vantrúa á öllu sem troðið ofan í okkur og enginn segir neitt
1: Við þurfum að fylgja bara... eftir hérna bensínvakt Reykjavík síðdegis, ég held að það sé alveg á hreinu en kærar þakki fyrir að koma svo framfærið það var mjög gott bara
0: Já, takk fyrir mig og bara fjölmeila menn mega vera meira vakandi
1: Tökum þetta til okkar alveg, Við tökum okkur aldrei frí hér á bylginni það á hreinu, Reykjavík síðdegis á vakt Hvenær sem er Kæra þakki fyrir að hlusta og hringja Háða ja. Gott
0: Takk fyrir sem að leiðis
3: Færum okkur yfir í næsta hverjir hér Bylgjan, góðan dag
4: Góðan daginn
3: Hvað heitir þú? Sæll Helgi
4: Heirðu, byrjum nú kannski aðeins og það bæta örlítið inn í þetta bensíndæmi sem við vorum að tala þú ég mengi fyrir að hlusta á þetta öll leiti en það nú þannig að það svo merkilegt að það hækkar alltaf verðið eða það að segja sko þeir kaupa alltaf bensínu leið og taka það út úr tönkunum minna hundi örferu segja þar það ekki á meðan að skipi eru á leiðinni til landsi sko það eins og skipinu sem við með þetta þetta sé geint hérna á landinu Já. Og svo þetta ekki selt í rauninu fyrir að bílarni taka það út úr tönkunum sko.
3: Já, viðskiptin fara fram þá
4: ég hef heilt það sé Já. Að það þá sem maður og þá það spurningin hvað verðið á bensínu þegar að þeir gera þetta.
3: Já.
1: Mm-hmm.
4: Vildi koma þessum
3: punkti
4: að, en svo langar mér að spyrja ykkur öðru strókar, bara svona því að ég var að velta að ég var lítið fyrir mér í samandu að blessa Evrópumál. Ég vil reynda að sjá þennan samning, ég vil fá að vita hvað verður í pakkanum, en mér langar að velta einu upp. Getið þið útskýrtað fyrir mér? Hvernig verð á að lækka á Íslandi þó að við göngum inn í Evrópusambandið? Vegna þess að við þurfum alltaf að flytja vöruna til landsins á einnig annan veg sem því það að skipi þar alltaf að sigla með vöruna frá meginlandinu. Eða flugvölinn að fljúa með það.
3: Er ekki verið að vísa bara til, er ekki bara aukin samkeppni og meira framboð, eitthvað þannig?
4: Sko
3: þeir upplýðu þetta var ekki í Svíþjóð og Finnlandi þannig deilt reyndar hversu mikið lækkunin var en ég veit ekki af hverju það var sko, það var ekki bara út frá auknu framboði
1: Já, framboðið þarf þá að koma annars staðar frá, það er þetta benda á það líka þá þurfa erlend fyrirtæki að hafa áhugað að koma til landsins
3: Já,
4: reyndar En málega það, þetta er alltaf galli, við erum alltaf með okkur við Svíði og Danmark og Noreg og allt þetta dæmi og þessi lönd sem eru innan Evrópusambandsins í dag. Málega það, þessi lönd liggja með landamærin að þannig að það er þetta keira allt með bílum.
1: Já.
4: Þú gerir það ekki til Íslands.
1: Stýttri leið. Eða svona hagkvæmari leið.
4: Þú verður að sigla með vöruna.
1: Ég er nú bent á það áður að hérna, ég er nú verið í samningaviðræðum áður og hafa bent á Skandinavíu og ég sagði að við ættum nú frekar að bera okkur saman við Möltu, svona sirkabát sama stærð, einhver eiga út í hafi eða ekki þannig laða út í hafi svo við.
3: En þetta er mjög áhugavert.
1: Það er ágættis pælingar.
4: Og svo kannski bílindi spurningin í samandi við þetta er það, ok, ef við förum í Evrópusambandið, þetta þú sér tolla niður.

0: En að það sem, er það þess vegna sem það getur verið þetta ekki?
1: Já, það er náttúrulega komið þá bara algjör opin hérna tollalaus markaðar á milli landana, gerir ég fastlir á það. Eða vonandi verið samningur í þannig, ekki í verri áttunni fyrir okkur.
0: Já, ég langar bara að henda þessu inn líka, en svo ætlum ég að koma inn að springa í lokin.
2: All right.
0: Já. Já,
1: ég voru
0: að velta fyrir ykkur hvað hérna, hvernig var þetta þýða orðið bombshell.
1: Já.
0: Væri það ekki bara snilt að þýða þetta sem skelja springa?
1: Alveg reynt. Ný skelja springa mætir á svæðið.
0: Já. Er þið eigið góðan dag?
1: Sömi leiðis, kæra þakki fyrir að hringja og hlusta.
2: Bless.
1: Sjáum hverju hérna megin, Bylgjan góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
3: Sigur Jónsson heitir.
1: Sæll Sigur, hvað viltu ræða?
3: Mér langar aðeins pílítið að ræða þetta kílómetragjald sem er sann allir búinur að gefa upp á.
1: Já.
3: Sveitna við þetta allt var að ég fór fóldi pínlítið á toppin í morgun að það verið raukkaðu og kílómetragjald ekki bara eina raukun heldur þrjár.
1: Ha?
3: Á þeim sama tíma og fyrir þremur og hafðu mánuði síðan þá var tekið út af rekningum þá mér 80 krónur fyrir ekki neitt.
2: Hvaða svör færðu þá? Hvaða svör færðu við þessu?
3: Engin, vegna þess að ég sendi kvörtun og hérna er e-mail eins og það er kallað. Ég fór á skoðanastöð og lét lesa mælu og það var sendt inn.
1: Já.
3: Ég hringdi og ég náttúrulega talaði ykkur á konu sem svo sem hefur ekkert með þetta að gera. Ég fekk ekki að talaði nokkuð aðvila sem hafði eitthvað svör og reyðum höndum.
2: Já, skattinum?
3: En, já, akkurat og hérna í morgun þegar ég sagði þetta inn á bankari á mér, þá fannst þetta eiginlega nóg komið. Það er bara þannig.
1: Já, þetta er heldur svona langt gengið. Þetta er líka búin að vera svona hálfgerð sorgarsaga með þetta kílómetragjald og hvernig þetta er rukkað inn og allt það.
3: Mér kemur það reyndar ekki til, sko, ég meina menn er að setja hérna einhver lög segja til, þau verður stvenda það að segja þetta að stela manni fjármönn.
2: Hvað ætlar að gera, Sigurður?
3: Ég get ekki gert, kallum, en einhverja vegna þess að ég segi, ég er ekki viðskiptafræðingur, ég er ekki lögmaður. Ef ég seti lögmanni þetta, þá náttúrulega tæki það, sko, þannig að það tæki þannig pening alveg að mér, bara inn um grænum felli, sjáðu.
1: Ætlar bara brosa og borga eins og maður segir?
3: Ég ætla ekki að brosa, sko, það er alveg, alfarð ekki þannig. Ég er búin að senda einn, sko, e-mail en ítrekkuð og hérna það, mér er ekki svarað.
2: Það er margir sem að kvarta þeir sem að þarf að greiða þessa áætlun í rauninni og lána ríkinu þáka til að ríkinu þóknast að leiðrétta þetta.
3: Já, hann býtur sko á fjórða mánuð sjá til. Það er aðeins svo mikið að
1: þið góða. Vaxtalaust lán, það er ekki slæmt.
3: Já, ekki bara í vexti en býtur hall og ef ég ekki greiði þar sem er komið í heim banka með núna, hvað gerist þá?
2: Þá ertu rukkar á vexti, er það ekki?
3: Ég get alveg trúfað því og ég vel það lendi í lögmanni.
2: Já, leitt að heyra. Við getum því miður ekki hjálpa þér með þetta en gott hjá að vekja athygli á þessu.
3: Ég veit allt það en ég meina ég örugglega ekki svo einni sko.
1: Nei, það er nú alveg örugglega rétt hér. En gangi ég vel með þetta mál, vonandi leysist úr þessum kílómetra hérna hnút hjá þér.
3: Ég reyndar enga að trúa því, þetta er náttúrulega bara glæpa í ofur, stjórnlaðis og þannig bara þannig.
2: Takk fyrir þetta, Sigurður. Við ætlum að skipta yfir á fréttastofu og svo er það Páll Óskar Hjálmtísson stöðuna í Venezuela.
4: Reykjavík síðdegis. Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen. Sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
5: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súndafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
8: útsala alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Líkræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski líkræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
11: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Fréttir klukkan 5 Lillý Valgerður segir fréttir á bylgjunni. Staðan í byggingariðnaðanum á Íslandi áhyggjuefni að mati Böðvars Inga Guðbjarssonar formans félags pípulagningameistra. Töluvert fleiri bjóði nú í verk en áður og blikur séu á lofti.
19: Það sem við kemur hérna nýbyggingamarkaðnum að þá er veruleg samdráttu þar og menn er að segja upp mannskap og það hefur náttúrulega hérna, það hefur keðiverkandi áhrif og sérstaklega nær þá til þeirra sem þurfa að komast á námsamning sem þurfa að klára námið sitt að þeir eiga erfitt með að fá pláss í dag eins og er.
18: Sagði Böðvar Ingi en Smári Jökull ræddi við hann og fjallar ítarlegu máli í kvöldfréttum okkar klukkan 18.30. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna mála sem tengjast fjölskyldusameiningu hér á landi. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að íslensk stjórnvöld hafi hingað til ekki látið framkvæma DNA rannsókn til að staðfesta fjölskyldu tengsl áður en dvalarleyfi sé veitt á grundvelli fjölskyldusameiningar. Með samningunum verði hægt að ganga úr skugga að þau fjölskyldu tengsl sem umsókn byggist á séu raunveruleg og Ísland færi sig með þeim nær þeirri framkvæmd sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Ísland tók í dag við formennsku í Eystrasaltsráðinu að Póllandi til eins árs. Í formennsku tíð sinni mun Ísland hafa áfallaþol samfélagi öndvegi og leitast við að halda áfram og byggja á hagnýtu samstarfi og árangri fyrri formennsku tímabila í samræmi við langtíma forgangsmál Eystrasaltsráðsins öryggi, sjálfbærni og samheldni á svæðinu að því fram kemur á vef stjórnarráðsins. Þrír eru látnir eftir fagnaðarhöld í Mexíkóborg en yfir 1 milljón manna safna saman á götum borgarinnar í gær eftir að landslið Mexíkó í knattspyrnu sigraði lið Ekvador. Sigurinn tryggði Mexíkó sæti í 16 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu og var jafnframt fyrsti sigur landsins í útsláttarkeppni á HM síðan árið 1986. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að styrkja Matthildarsamtökin tæpar 7 milljónir króna vegna rekstur skaðaminkunar verkefnisins Reyks. Verkefni snýst að veita einstaklingum sem reykja ópíóða eða örvandi vímuefni skaðaminkandi þjónustu og viðeigandi búnað, einföld vímuefnapróf, naloxen nefúða við ofskömmtun og fleira. Og Kanada tekur þátt í 71. söngvakeppni Evróska sjónvarstöða árið 2027 sem haldin verður í Búlgaríu. Samband Evróska sjónvarstöða greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir að Kanada sé fyrst nýra landa til að taka þátt í Eurovision síðan að Ástralía slóst í hóp keppenda árið 2015. Fréttir verða næst í okkur að bylginu klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
20: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
22: Þetta er Bylgjan.
1: Fréttir að baki og við höldum áfram í Reykjavík síðdegis. Það er Auðum Georg, það er Stefán Valmundarsson og það er Páll Sævar.
2: Páll Sævar Guðjónsson. Heyrðu, það 100 ára afmæli landhelgisgæslunar í dag, 1. júlí. Það átti að vera risapartý.
0: í eigum.
2: En það þarf að fresta því.
0: Einmitt út á dollu sem heitir Bandero.
2: Já, við þá fá Georg Lárusson, forstjóra landhelgisgæslunar, hinga til okkar. Það fara svona yfir stærstu atburði í sögu landhelgisgæslunar og líka það sem gerast. Núna varandi þetta eftirlit með Bandero.
0: Já, og framtíðina líka. Hvað næst fyrir gæsluna? Það verður spennandi að sjá hvað hann segir okkur það. Nú Svala Jóhannesdóttir, hún formaður Matthildarsamtakanna. Hún ætlar að koma og spjalla við okkur kókaín. Hvað segir það?
2: Já, sko, kókaín virðist vera flæði inn í landið og lás nú og heyrðum fréttir af þessu bösti eða hvað þetta kallast.
0: Haldlagningu.
2: Haldlagningu á eiturlyfinu í gær, sko, en þetta mikið magn og verðlagningin á sem virðist vera stöðug sem sýnir okkur að það bara nægt framboð og mikil eftirspurn því miður.
0: Þetta svona eina varan sem maður hefði vonað að myndi halda í við einhvers konar svona stöðugt hækkandi vísitölu, en hún hefur bara staði í stað.
2: Já.
0: Grammið bara það sama og var fyrir 15 árum síðan. Hef ég heyrt. Ég ætla ekki að...
2: Hvað eru að gera þá rátt í forvaldastarfi og umgjörun í kringum öll þessi mál? Hún Svala Jóhannsdóttir, formaður Matthildarsamtakanna. Ætlar að svara því?
0: Já, við ætlum líka að spjalla við Einar Bárðarson. Hann framkvæmdastjóri Sveit, samtök fyrirtækja á veitingamarkaði. Hann boðar fjölda gjaldþrot, hann var með smá pistil og hefur rætt það ekki tíðina núna undanfarnar vikur og mánuði að það séu blikur á lofti í neikvæð átt fyrir veitingamarkaðinn.
2: Já, líkt að hérna. Erum við að byrja að ræða með hann Pál Óskar Hjálmtýsson og fara yfir stöðuna í Venezuela með honum en Antonio maður hans frá Caracas þar sem skjálftin stóri að voru ekki tveir skjálftar öflugir riðu þar yfir með hörmulegum afleiðingum.
0: Já, hann deildi á Facebook færslu það að landið væri bara á hrikalegum stað og við ætlum að fá að heyra hans sögu og Antonios hér til smástund.

0: áfram heldur við Reykjavík síðdeis og auðum það Venezuela, það hafa gengið yfir það land þvílíkar hörmungar ekki bara núna réttundafærið heldur bara svona síðustu misseri einhvern veginn.
1: Já, hræðilega fréttir og líka sérstaklega núna var þetta þessa jarðskjálta, þessa tvo jarðskjálta sem að riðu yfir landið á miðvikudag í síðustu viku og það tala núna hvað 1700 mann sem liggja þarna í valnum og enn eru margir undir rústum og margir Venezuela búar eru nú bara reiðir stjórnvöldum fyrir seinagang við björgunar aðgerir en það nú verið að tala neyðar aðstoð vegna þessa?
0: Já, akkurat og en hún best seint og illa eins og sagðir fjöldi þeirra sem að liggja í valnum en nú bara staðfest á þessum tíðanbili þetta há en svo náttúrulega eða líklega fleiri eftir að koma ljós algjöru hörmungar og við erum með manna á línunni sem að tengist þessu ansi mikið það er Páll Óskar Hjálmtýsson blessaður og sæll Páll og velkomin í þáttinn
2: Takk fyrir að ringja
0: Hvað geturðu sagt okkur þetta? Maðurinn þinn, Antonio, hann þarna fættur og uppalinn og ég gerir á fyrir að fjölskylda hann sé á staðnum í Caracas hvernig er ástandið á fjölskyldunni eins og staðan er núna?
2: Sko sem betur fyrir þá eru allir á lífi og húsin þeirra flestra standa en þótt að innanstóðsmunir og svona hafi brotnað en sömu sögu ekki að segja fólk og vini sem þau þekkja og Antonio þekkir þarna fólk sem að jafnvel hefur ekkert spurt til síðan það gerist og fyrstu klukkutífarnir voru hryllilega styr verðum að segja vegna að þetta gerist klukkan 10 á miðvikudagskvöld síðast að íslenskum tíma Antonio fær fréttina bara 3-4 mínútum síðar þá byrjaði síminn að hringja og hann reynir strax að hafa samband við fólkið sitt og enginn svarar ekkert símsamband, ekkert internet þannig að vita ekkert afdrif fjölskyldunar, þú getur svo ímyndaðir hverslags martröð það og þar að auki þá þá kveikti þetta í og vekur upp ákveðna minningar hjá Antoni og sjálfum að því hann var viðstattur, hann var stattur í Ekvador árið 2016 þegar jarðskjálftin reyði við þar, sko 7,8 jarðskjálftin
0: wow,
2: Antoni hefur séð með eigin augum byggingar hrynja fyrir fram að niður á sér
1: já, hvernig er staðan að það núna, veistu það Palli?
2: Sko það eru rauninni tvær hörmungasögur í gangi í einu önnur hörmungasagan er af náttúruvöldum og hin síðari er af mannavöldum og ég get alveg staðfest það að hörmungars atburðar á sinna mannavöldum er verri
1: hvernig byrtist það?
2: Málið að ég veit ekki hvort að fólk á Íslandi sé kunnugt hvernig ástandi búið að vera í Venezuela síðustu 25 árun eða svo en Venezuela fer frá því að vera ríkasta land, ríkasta þjóð Suður-Ameríku yfir í algjört gjaldþrot. Það eru þannig að tveir forsetar sem taka við á hvoraðurum í röð Chávez var þarna fyrstur og svo kemur Maduro lofa þjóðinni að hérna bóta betrun í undir einhverju yfirskinni sósialisma sem þróast síðan bara út í fasisma spillingu glæpatíðni eikst allt í henni fá glæpahópar að leika lausum hala með ykkur furðulegu samþykki stjórnvalda bara einfallega vegna að stjórnvald græða á því sjálf og erum við að taka virkan þátt í spillingunni
1: þannig að er það þá að hamla hjálparstarfi núna þar hvað?
0: Já, hann var náttúrulega rifin úr valdastólið þegar ekki Maduro fyrir ekki svo lengur síðan.
2: Jú, jú, Trump ríðast þarna inn og pikkaði Maduro burt, en það ekkert betra að taka við. Eftir situr sama fólki sem að var með Maduro við stjórnvölin Delcy Rodríguez er bara að halda fram með upptökum hætti og þannig að það er ólíft, það er ekki hægt að lifa eðlilegu lífi í Venezuela og hefur ekki verið hægt í núna þessa áratugi. Landið og þjóðin er engan veginn í stakk búin til þess að díla við svona náttúru hamfarir og hörmungar.
0: En ef ég sko rétt tek nú á þessu máli með Maduro, ef við bara hérna klárum það mál, hvorum einn var fólkið í landinu þegar að Trump reifan úr sínum valdastóli, var gleði eða var hræðsla við hvað skildi koma eða var einhver hluti þjóðarinnar ánægt með Maduro á sínu tíma?
2: Og það er Venezuela fólk sem ég þekki sem býr inn á Íslandi, veistu, flestir yftu öxlum og áttu ekki endilega vona því að nokkuð myndi breytast. Þetta er kannski, þetta gafi einhverja pínu vonarglætu, en ég held að svo vonarglæta sé sloknuð núna.
1: Já, en þú talar Palli að sko, maður áttar sig ekki almennilega á því að fólk bara út á götu er að reyna að hjálpa okkur öðrum, það er svona almenni borgarar að lifta steypunni og reyna svona koma til samborgur sinni til aðstoðar því að það berst engin hjálp frá þeirra eigin yfirvöldum.
2: Það eru almennir borgarar í Venezuela að reyna að lifta steinsteyptum veggjum af fólki með berum höndum vegna þess að það berst engin hjálp. Veistu, meira sé að fyrir í afskjáltan ef þú lendir bara í venlu umferðarslysi þá er engin trygging fyrir því að það komi sjúkrabíll. Allir innviðir, við höfum voga gaman að því, þetta á Íslandi að tala innviði, allir innviðir þjóðarinnar eru í rúst fyrir það fyrsta. Þau eru engan veginn í stakk búin til að takast á við neinar svona hörmungar.
1: Já, en stjórnvöld hérna heimapalli er að svona skoða neyðar að stóða og setja saman einhvern pakka, en hvað er hægt að gera?
2: Þú sem almennu borgari sem þetta hlusta át og viðtal, þú getur til dæmis hringt í UNICEF 907-3016, þá gefur þú 3000 kall. Og þetta er það minnsta sem við getum gert hérna heima ef við viljum sína þessu fólki hérna einhverja lámars samkennd. Og svo skilst mér að nær allar Suður-Ameríku þjóðirnar eru búnar að senda hjálparsveitir, allar með tölu og við erum líka að heyra af mjög fallegum sögum, utan að koma til hjálp er að bera til dæmis frá spænska flugfélaginu Iberia sem er að fljúga flugvélum á flugvöllinni Caracas, sem er flugstöðin sem hrunin, að það var flugbrautin eða heil sem skiptir svakalegu máli til að koma að hjálpagögnum og Iberia er bara að senda flugvélar fullar af lyfjum og hjálpagögnum bara í óspurðum fréttum ókeypis og er að greiða götu allra þeirra vera svo er að búa sem vilja komast út úr landinu og það er fólk að reyna að senda börnin sín úr landi og gamalt fólk sem bara getur ekki verið í þessum aðstæðum, það er allt í rúst þarna, venjulega gangbrautir, venjulega gangstéttir eru rúst, allar opinberar byggingar, skólar, sjúkrahús, þetta er allt hrunið og fólki er að reyna að bjarga sér sjálft, þetta er ekki fagfólk að reyna að koma fólki til bjargar í rústunum, þetta eru almenni borgarar og hvað gerist, það er einhver líkar en stjórnvöld í Venezuela sé að koma í veg fyrir það að almenni borgarar geri eitt eða neitt.
1: Við heyrðum það áður Palli, þetta hefur mikil áhrif á þig, en sko, hvernig gengur þá að koma fram og syngja gleðipopp og meðan öllu þessu gengur yfir?
2: Ég skil það ekki. Ég tók 3 gig núna 51. og laugardag og öll giggin gengu vel, það er bara svo ótrúlegt. Ég hef alveg svo sem verið á þessum stað áður að fá einhverja hræðilega fréttir rétt alveg að fyrir upp á svið, en hjá mér gerist alltaf eitthvað bara innra með mér um leið og sjó við byrjarum að gera það bara, en svo tekur alveg lífsins við um leið og sjó við búið. Og við erum hér bara á rífrestakkanum að reyna að koma fólki til aðstoðar sem við þekkjum og ég held að það sé alls ekki, sem sagt öll sagan sögð, ég held að dánar að tala látina eftir að hækka.
0: Já.
2: Þú veist, núna eru hvað 4 Nei, nú er næstu í vika liðin, Jesus Christ.
0: Það fljóta liða. En við held að við munum, ég held að hérna, það ekki öll sagan sögð og við sendum að sjálfsögðu öll hérðan og frá Íslandi til ykkar beggja og fjölskyldu Antonios og ykkar allra bestu kveður en við setjum punktin hér, Páll Óskar Hjálmtinsson kæra þekki fyrir spjallið
2: Takkjúlega
3: Hvað fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
2: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurver. Allt í ferðalagið.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
6: Athugið, athugið Alltaf léttur Alltaf læg Thule lentur á blik Bad Mickey, Gömlu Reykjavík Kaffi Krús og Sæta Svíninu Thule Alltaf léttur Alltaf light. Léttöl.
7: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það er stór dagur í dag því að Landhelgisgæsla Íslands, hún fagnar 100 ára afmæli.
1: Já.
0: Og ég held nú að flestum Íslendingum þykir nú vænt Landhelgisgæsluna.
1: Ég meina, ég sá það nú bara, ég fylgist stundum með þjóðarpúlsi Gallup og svona. Og það er til dæmis verið að spyrja traust til stofnana.
0: Já.
1: Og Landhelgisgæslan er þar lang efst, takk fyrir kjærlega.
0: Það er komin til okkar hann Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, ef ekki segja til hamingju með daginn.
2: Já, takk fyrir það.
0: Heyrðu, fyrsta spurningin á þig, hérna, hvar Bandero?
2: Já, hann út á sjó.
0: En þeir eru fylgjast með skipinu sem eru
2: að
0: bóða mótmæli eða ofbeldi eða hvað var að segja?
2: Já, þeir eru að bóða ýmislegt en þá, enn sem komur, eru þeir bara stiltir og brúðir.
0: Mm-hmm. Hvernig hafa samskiptin verið við áhöfn Bandero?
2: Þau hafa verið ágætt, kurteisleg og ágætt, alltaf nátt.
0: Er sérsveitin enn borðið Þór?
2: Já, sérsveitin alltaf nátt og okkar sér að gera menn líka.
0: Mm.
2: Þannig að við erum vel búin.
1: Við erum búin ef eitthvað fer á stað, þessum maður segir.
2: Já, ef eitthvað gerist. Við erum þarna til þess að afstýra hættu ástandi til að koma í veg fyrir að menn meiðist og slasist og jafnvel eitthvað vera.
0: Mm-hmm.
2: Og þá erum við ekki bara að tala um íslenska sjómann, heldur líka þá sem erum þarna borði í skipinu Bandero.
0: Já, já.
2: En enn sem komið er þá hefur þetta allt verið friðsamlegt og ljúft.
0: Mm-hmm. Hvað hafði mikið úttaldið að fylgja skipun eftir? Er ekki dýrt að halda svona úti?
2: Jú, það er sem sagt dýrt, en við okkur ber að framfylgja fullveldi landsins og við munum gera það og við sjáum ekki að það verið neitt endur á því þó að þetta dragist.
0: Það verið nefnt að það er hægt að draga þetta skip til hafnar ef þið til þess kæmi, er einhverjar áætlanir það?
2: Já, já, það er ýmsar áætlanir hérna yngsustu sviðsmyndir sem að geta komið.
0: Já.
2: En það er, jú, það er hægt að draga til hafnar, hægt að sigla til hafnar en eins og sé það er ekki orðið tilefni til neitt að gera það ennþá.
0: En hver er svona næstu skref þá núna?
2: Næstu skref er bara að fylgjast með og er á stanum og
0: eins lengi þá og þurfa þykir?
2: Eins lengi þurfa þykir og þetta er ekkit að gera með afstöðum manna til hvalvið á. Við erum hér einungis til að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslenslög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
1: Mm-hmm. Ef við förum svo aftur í tíman, 100 ára afmæli, ég held að ég sé nú að fara hérna, verðum við einstall í Vestmannaeyjum eftir þessa setningu, þetta byrjaði allt í Vestmannaeyjum eða ekki?
2: Jú, upphafsdagur Landhelgisgæslu við Ísland eða íslenskra landhelgisgæslu með að við 1. júli 1926 en það var þannig að stórhuga menn í Vestmannaeyjum í björgunarfélagi Vestmannaeyja keyptu breskan togara til þess að nota sem björgunarskip þeir eru búin að sjá eftir tugum manna jafnvel á hverju ári í sjóin þessi rekstur reyndist þungur þannig að ríkissjóður, landsjóður ákvað að taka þetta skip yfir tveimur og metra kom og á þessum degi á 1926 var skipinu afsala til ríkisins og við það miðast stoppdagur Landhelgisgæslunar.
0: Það er eldra en sjálfstæð Íslands.
2: Já, það er það. Það er það sko. En þetta er nú svona fixilega dagur og eina svona formlega aðtöfnin sem að hægt er að miða við það er þessi afsalsundrit
1: og þeir eru svona í dag, ef við förum bara hérna, fram 100 ár, í dag telur Landhelgisgæslan hvað eru þið með mörg skip þeir eru með þyrlur, með flugvél örgulega komum með dróna alveg í bunkum, eða hvað
2: Jú, við erum mjög vel búin og eins og þú myndist á þá hefur við notið velvildar þjóðarinnar og ráðamanna og fyrir það erum við þakklátt og auðmjúk það hefur náðst að endur nýja skipa kostinn við erum með tvö öflug stór skip núna, frekar nýleg við erum með mjög öfluga aðgerðabóta, ráðbóta
0: Er það ennþá að kaupa, ég er skjótt inn í sko er það ennþá að kaupa olíu að færiðingum?
2: Já, já og ymsum aðurum útlendingum en aðalega færiðingum
0: Það sem er ótirst að vesla?
2: Já
1: Þau ekki veltið því fyrir ykkur að fara bara í Costco?
2: Jú, jú, skoða alltaf möguleika. okkur byrja að reka þetta apparat á eins hágaman máta og kostur er.
1: Já, já.
0: Já, já. En fyrir ekki, ég greip inn í, en sko hlutverkin hafa breyst á þessum 100 árum og orðið svona fjölbreyttari verkefni vantilega.
2: Hlutverkin hafa breyst alveg gríðarlega og bara á síðustu örfáum árum hafa þau breyst mikið og er að breytast mjög hratt með nýri tækni og nýjum búnaðum. Mm. En svo við taldum árum með tækjakostina þá erum við með þessi skip síðanandi og mjög að blöga eftirlits og björgunarflugvél þrjárþyrlur.
0: Já, og þið hafi líka komið að björgunarstörfum í, við Miðjarðarhafi eða á Miðjarðarhafi?
2: Já, við vorum þar í nokkur ár með gömlu skipin okkar á vegum landamannastofnunar Evrópusambandsins og björguðum þar þúsundum.
0: Já.
2: Mm. Það var virkilega gefandi starf.
0: Og innan landhelgisgæslunar eru líka svona sprengjusérfræðingar sem hafa aðstoðað eða þjálfa það ekki í Úkraínu?
2: Jú, við erum með sér að gera deild og þar eru inni hjá okkur sprengjusérfræðingar sem að hafa farið víða um veröld í mannúðarstörfum að tengja jarðsprengjur komið vekk fyrir að saklausir borgarar verið fyrir tjóni og núna erum við einmitt eins og nefnir að þjálfa ukrainska hermenn núna vera því í rúm 2 ár.
1: Ég hef heyrt af þess að þeir sér aðgera sveit að þetta sé svona Íslands sveit af ofurhetjum. Þetta er ekki bara sprengju sérfræðingar.
2: Nei, þetta
1: eru er hvað kafarar líka eða hvað og hvað fleira?
2: Þetta eru kafarar, sprengju sérfræðingar og menn sem að kunna fara með vopn eru með þjálfun í bardagatækni og gæslu almennri.
1: Já.
2: Þannig að, jú, þetta eru
1: ofurmenni.
2: Þetta eru ofurmenni.
1: Já.
0: Hvernig verða það næstu 100 ár hjá landhelgisgæslunni? Hvernig verða verkefnin þann, svona, hvernig munið þið þróast?
2: Landhelgisgæslan mun þróast eins og annað yfir í gervigreind og dróna og við erum nú þegar með dróna sem við gerum út frá hefni hotanvirði, það er nokkuð stór flugvél. Svo erum við auðvitað með litla dróna umborð í skipunum, marga. Við erum með fjárstýra kafbóta, 2 núna, og erum að fá 1 núna bara réttum daginn. Og þetta er framtíðin, mannlaus flugvél, mannlaus skip. En auðvitað náttúrulega þurfum við að hafa einhver ráð með mönnum tækjum til þess að vinna verki til þess að bjarga.
1: Mannleg samskipti.
2: Já, ég maður samskipti. En eftirlítið verður sjálfsagt mér að minna automatist. Við notum mikið radartækni og erum að efla það mjög, setja upp landradara kringum landsið og svo kaupum við gervihnattamyndir, þannig að það er framtíðin.
1: Já.
2: Framtíðin er fjarstýrð, mannlaus og byggð á einhverju sem er upp í himingefnum.
0: Einmitt. Við segjum bara til hamingju með daginn og til hamingju Íslendingar með 100 ára afmæli landhelgisgæslunar. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á B5.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþega skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinning frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af bylgjulestinni á N1 mótinu Akureyri frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtakörðum eða pantaðu á stát.is.
3: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
8: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
9: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
15: Kannt þú textan?
16: Hvað segir steppið hana?
17: Komdu með sólói.
18: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
19: Það hárrétt hjá þér.
20: Helgin á bylgjunni.
21: Sunnudagsútgáfan með kvata.
22: Helgin á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
24: Þetta bylgjan.

Haldum áfram í Reykjavík síðdegis og við heyrðum í fréttum að dómsmálaráðherra segja Já, stærstu fíknefndamál ársins sína bara styrk lögreglunar en líka mikla eftirspurn eftir sterkum fíknefnum á Íslandi.

0: 200 kíló.
1: Hugsa sér. Við ætlum að ræða þetta mál við Sölu Jón Jóhannesdóttur. Hún er formaður Matthildar samtakana, verður velkomin.
2: Takk, kærlega.
0: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað.
2: Já, og við sjáum að það er náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár og það er í raun að gerast líka á Norðurlöndunum og líka í Evrópu. Við sjáum alveg tölur sem sýna fram á það og nýjasta skýrslan frá Evrópusambandinu sýnir að það er ennþá aukning á þróun á kókaínvanda í Evrópu og sérstaklega hópur sem er að glíma við mjög þungan kókaínvanda sem er farin að reykja kókaín sem kallast krakk. Það er aukning á því í Evrópu og á Íslandi.
0: Það er þá miklu sterkari áhrif eða þetta er svona... Þetta
2: er orðið... raunin nákvæmlega sama efni en þú veist, þarft að setja smá matarsóta út í og hitað upp og þá ertu komið kristall og þá getur þú reykt það. Þannig að það er í svona notkunarleiðin er þess eðlis að það verður meiri áhrif, það er meira ánabinding og þetta er hópur fólks sem er að glíma með þungan kókaínvanda.
1: Miklu meiri skaði gerir ég fastlega fyrir að gera þetta.
2: Já, og þegar að fólki náttúrulega komið með vanda, að þá erum við að tala, þá er þetta bara allt annars eðlis. Mm-hmm. Af því að langflestir sem nota kókaín glíma ekki við kókaínvanda. Það er bara alveg eins og með áfengi. Langflestir sem drekka áfengi glíma ekki við áfengi sem vanda.
1: Mm-hmm.
2: Það er svona 10-12% af fólki, 10-14% sem þróa með sig vanda. Þannig að við sjáum að þeirra svona gríðalegt magn af efni í umferðin eins og kókaíni, þá er náttúrulega efni mjög vinsælt og í okkar þjónustu að þá sjáum við að mjög fjölbreyttir hópur á fólki á Íslandi sem eru að þróa með þessu kókaínvanda. 25% okkur skjólstæðingar mér í vinnu, 10% heimilslausir, þetta er bara mjög fjölbreyttir hópur.
0: Hvað er þetta stór hópur? Hvað er það að tala marga, cirka?
2: Sko, við erum búin að vera með okkar þjónustu núna síðan í februari fyrra. 50% okkar skjólstæðingum er að reykja kókaín hverjum degi og er að glíma mjög þungan vanda. Og ég myndi segja að þetta séu svona kringum 150 einstaklingar. Síðan erum við með aðra þjónustu sem við erum að fara og veita skamingri þjónustunni skemmtanalífinu og þá fáum við svona betri tilfinningu fyrir bara svona meðal notanda. Og það er bara alls konar fólk sem leita til okkur þar og er að nota kókaín.
0: Já, maður spyr sig, sko, hvert er eiginlega komin? Hvað, sko, stefna stjórnvalda í forvarnamálum og öllu þessu og refsingar og annars slíkt, er þetta ekki að virka?
2: Nei, og sko, í rauninni hafa rannsóknir sýnt ítrekkað og svona helstu stofnanir út í heimi sína fram á þessi svo kallega bann og refsistefna. Það er banna ákveðum vímöfni og sína refsa fólki fyrir það ef það notar það. Hún skilir raun engum árangri. Af því að upprunalegur árangur átti að vera sá að dragur efnum í umferð.
0: Svona fæla fólk frá neyslu?
2: Já, dragur efnum í umferð, draga úr sem sagt, þessum mikla skaða sem efnin valda, döðsföllum, heilsufarslegum skaða og að dragur aðgengi efnum. En allt þetta hefur þessi svo kallega bann og refsistefna, hún hefur í rauninni ekki skilað neinum á sem árangri. Og þar á leiðandi eru lönd og borgir sérstaklega í heimi farin að svona skoða mögulega við þurfum að endurskoða að því að refsilöggjöfin er bara rauninni ekki skilað neinum árangri og hún er líka gríðarlega kostnaðsum. Það kostar miljarda á ári sem Íslenska ríki setur í að við halda löggjöfinni, halda allir þessi löggæslu, eftirliti haldlagningum og það bara, þetta er bara endalist fjármagn sem fer í þetta.
0: Viltu þá bara leifa þetta kókaín, hafa þetta bara frjálst?
2: Nei, ég er alls ekki að segja það en ég held að við þurfum að þora að stoppa og skoða hvað árangur hefur þetta skila okkur. Svíþjóð lét gera rannsókn í fyrra sína löggjöf og þar kemur ljós að það var algjörst fall einkun. Hún hefur ekki skila neinum árangri með það upprunalega sem hún átti að gera.
1: Mm-hmm.
2: Við vitum til dæmis að íslenska módeli varandi sölu áfengi er það sem er hagkvæmast. Það að hafa svokallega svona monopoly, það að hafa ríkisrekstur áfengi, það er ríki ákveðu hvað má nákvæmlega selja, hverju má selja það og hvernig má selja það. Það er það sem Alþjóð Heilbrigðismálastofnunum segir er best praktís í sölu áfengi.
0: Þannig að við ættum að vera með ríkisbúð fyrir kókaín.
2: Já, mér finnst allavega að við að skoða að byrja á vægari efnum. meðlannar sem eins og kanabisi eða selus

0: prinsipin, seta þetta undir svipamódel, regluvæðingu, af því að eins og staðinni núna, það að gera sér efni ólögleg, þá eru þau í höndum á glæpahópum, mjög öflugum og stórum glæpahópum.
1: Já, eru það alþjóðlegir glæpahópar að selja kokain hér á landi?
0: Það er bæði og okkar svona er, reynsla er að það er ennþá mjög mikið íslendingum sem eru að, að vasast í þessu og þegar að ríki tengur enga ábyrgð á sem efnum að þá eru við raunin alltaf að bjóða hættun heim. Mm-hmm. Það er engin neytendavend, þú veist aldrei hvað er í efninu sem mústu að kaupa, það gríðar alltaf ofbeldi sem fylgir þessu og það er eðlilegt að þegar við erum að sjá svona gríðarlega haldlagningar í gangi sem hefur ekki áhrif endilega á framboði til lengdar og núna erum við að þjónusta fólk með mjög alvarlegan kókaínvanda og við sjáum að þótti þessi stór haldlagning eftir aðra haldlagningu að það virðist ekki hafa þau áhrif að, að það sem minna á framboði allavega til lengdar á markaðunum. Það er alltaf aðgengi verðu og kókaini hefur ekki verið að breytast mikið á síðustu mánum þrátt fyrir þessar stóru handlagningar. Þannig að við svona finnum að það er ennþá mjög mikið efni í umferð.
2: En hvað með þessa leið sem við vorst að leggja til núna að ríki myndi taka til dæmis við sölu kannabisefna?
0: Já.
2: Nú til dæmis fóri til New York borgar fyrir ekki svo lengur síðan en þar á undan fyrir mörgum árum og það þegar marijuana var ekki leift kannabisefni. Svo fyrir núna fyrir stuttu síðan þegar kannabis voru orðið leift í sölu og neyslu og öll borgin bara fnykur út allt þá voru greinilega gríðarlega aukning á neyslu þessara efna þegar við hafa búið að leifa þetta höfum ekki áhyggjur af því þegar, þegar ríki segir ok, þið meði núna að byrja að nota kannabis við leifum þetta Jó. Það er það ekki bara allir að nota þetta
0: Já, sko, við þurfum að skoða hver rannsóknir sína og við, sko, það sem við eigum til er svona ágættar eða bara góðar rannsóknir varandi, sko, notkun á kannabisi eftir breytingum á löggjöfum og við sjáum að svona fyrstu tvö árin eftir breytingar á löggjöf að þá er annarkvort, sko, notkun á kannabisin svo sama eða hún eykst aðeins en svo fljótlega fyrir hún að dampa bara niður og verður bara eins. Við erum ekki, þetta er ekki leið til þess að hérna, að í rauninni að draga úr notkun á kannabisi. Heldur í rauninni að taka hana út úr ólöglega markaðunum, draga úr ofbeldinu sem þið fylgir, draga úr sko áhættinu af því að kannabis er núna framleitt ólöglega. Og það er gríðarlega hátt magn af THC sem er mjög slæmt og það eigur geðrósenginni. Það er mjög lágt magn að CBD. Þegar þú regluvæðir að þá er hægt að setja ramma utan það hvað má selja, hvað má framlega, alveg sem við gerum áfengi. Það má ekki selja áfengi í átífaferð yfir ákunnu próstumagni. Það er bara því það er deadly. Og það er það sem við þurfum líka að gera annarstar og við þurfum að kontróla það því í dag er ekkit aldurstámark. Það getur hver sem er farið inn ólöglega vímöfnamarkaðan og keift sér efni. Það er bara mjög mikið áhyggju efni að ungmenni getur bara keift hvaða efni sem er og, og það er erfæðar að þetta sér áfengi og það er vegna þess að það er regluvæðing, það er stýring og það er það sem við þurfum að taka skref í að þóra skoða plus það er gríðarlega fjármunir í svo sérstaklega kannabismarkan og gríðarlega fjármunir að það myndi komin í ríkiskassan og við sjálfsögð að nýta það tækifæri og setja það inn í forvarnir, setja inn í skaðamengandi þjónustu og tryggja gott meðferðstarf á Íslandi.
1: Einmitt það, Svala Jóhannesdóttir formaður Matthildar samtakana kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Já, takk sem við leiðis. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: vatnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki séns að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
6: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
7: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningsstofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríka vegna mála sem tengjast fjölskyldu sameiningu hér á landi. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að íslensk stjórnvöld hafi hingað til ekki látið framkvæma DNA rannsókn til að staðfesta fjölskyldu tengsl áður en dvalarleyfi er veitt á grundvelli fjölskyldu sameiningar. Með samningnum er hægt að draga úr skugga að þau fjölskyldu tengsl sem byggist á síu raunveruleg og Ísland færir sig nær þeirri framkant sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Staðan í byggingariðnanum á Íslandi áhyggjuefni að mati Böðvars Inga Guðbjörssonar, formanns félags íslenskra pípulagningameistra. Töluvert fleiri bjóðan og í verkan áður og eru blikur á lofti.
8: Það sem við kemur markaðnum, að þá veruleg samdróttu þar og menn er að segja upp mannskap og það hefur náttúrulega, það hefur keðiverkandi áhrif og sérstaklega nær þá til þeirra sem þurfa að komast á námsamning, sem þurfa að klára námið sitt, að þeir eiga erfitt með að fá pláss í dag eins og er.
7: Sagði Böðvar Ingi en Smári Jökull ræddi við hann og fjallar ítarlega málið í kvöldfréttum klukkan 6:30. Áfram Ísland er nýr hreyfing sem vill berjast gegn Evrópu aðild og hún hefur boðað til fundar í sjálfstæðasalinu við Austurvöll þann 7. júlí. Þjóðþekktir einstaklingar á borði Björn Sóakalækni, Láru Herborgu Ólafsdóttur lögmann og sérfræðing í tæknirétti og Ólaf Ragnar Grímsson fyrirandi forseta Íslands halda öll erindi auk Halldór Spenjamins Þorbergssonar hagfræðings og hanskip er fundarstjóri einnig. En hingað komin Elísabet Inga Sigurðardóttir til að fara við það sem ber hæst í kvöldfréttum okkar.
9: Já, lögregla hefur lagt hald á 200 kíló af kókaini það sem af er ári á aðeins 6 mánuðum. Það er næstum tvöfalt meira en allt síðasta ár, þetta eru rosalega tölur. Og í kvöldfréttum í gær þá sagði lögregla að samfélagið þyrfti að líta í eigin barm og ræða eftirspurnina, ekki aðeins innflutninginn. Og í kvöld þá ætlum við að fá hana Valgerði Rúnarsdóttur, framkvæmdastjóra lækningasviðs SÁÁ í settið til að ræða afleiðingar kókaineyslu. Við fjöllum einnig lokun Klausturbleikju á Kirkjubæjarklaustri, einna þekktustu bleikju eldisstöðvar landsins. Oddviti Skaftárhrepp segir lokunina áfall fyrir lítið sveitarfélag og telur strangt og dýrt eftirlit hafa átt þátt í því hvernig fór. Kristján Már Unnarsson, kollegi okkar, verður með þessa frétt frá Klaustri. Nú eins og segir, þá óvíðuskýr yfir byggingabransanum og við fjöllum þessa frétt í kvöldfréttum, Smári Jökull með hana. Þá voru fjöllum þemasýningu líf og starf Agnesar Magnúsdóttur, síðustu konunnar sem var tekin af lífi á Íslandi. Sýningin verður opnuð í Vatnsdalshólum næstkomandi laugardag, en listakonan á bakvið verkefnið vill nefnilega varpa ljósi á mannlegu hlið Agnesar, en ekki aðeins söguna af morðmálinu. Og lokum þá verðum við í beinni frá N1-mótinu og Akureyri þar sem 2000 strákar í 5. flokki keppa í fótbolta helgina. Þar verður Bjarki Sigurðsson á staðnum og svo í sportfréttum þá ræðir Valur Páll fréttamaður við Elísu Kristinsdóttur sem vann í þriðja sinn sterka hlaupakeppni í steikjandi hita á Ítalíu og svo fjallar hann að sjálfsögum þennan leik sem var að klárast leik Englands og Kongó á HM.
7: Sem var einmitt að klárast og Englendingar unnu hann 2-1 eftir hörku spennandi leik og hafa þar með tryggt sér sæti í 16 liða úrslitum. En það er greinlega fjölbreyttur tími framundan á samtæknu rásum sínar og bylginar og vísis klukkan 6:30 en þanga til má finna allar nýjustu fréttir á vísi.
10: Það að slá inn símanúmer á meðan verið að keyra, 12-falda líkurnar á að það verði umferðarslys. Er er samtalið þess virði. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
11: Já, við þakkum fyrir fréttinnar en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og það mjög áhugaverð viðmælandi núna rétt og eftir.
12: Já, hann Einar Bárðarson, hann framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki á veitingamarkaði, hann boðar fjölda gjaldþrot. Við ætlum að heyra af hverju það gæti gerst og ja, hversu hátt hlutfall veitingastaða munu leggja upp laupana að hans

0: Það er fátt sem ég finnst skemmtilega en að fara og fá mér hérna vott og þurft einhver staðar. Láttu einhvern annan elda fyrir mig. Það er alveg best í heimi.
1: Sko, ég og Palli, við vorum talið um daginn sko, varandi veitingastæðina hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Og umræðan fór út allt sko, hérna og spyrja hvernig annan, hvaða veitingastæður ert þú?
0: Já.
1: Hvaða veitingastæður er svona framlenging á þínum persónleika? Hver ertu í veitingastæð?
0: Já.
1: Og ég fór að pæli þessu og ég sagði þann, já, fyrst undum í hátinn hérna á Sveinarsbrautinni hérna út á Ask líður svo vel þar svona, maður veit hver maður gengur þar alltaf góð matur og svona stöðu gæði og ekki það ég sé eitthvað stöðu gæði en mér líður bara rosalega vel hana.
0: Ég get tekið heilsu undir þetta þú ert algjör
1: askur. Ég svolítið svona askur sko. Og hann var eitthvað að tala já, svolítið svona pítan skemmtilegar myndir af hérna, Rolling Stones og Beatlesnum og,
0: já, já.
1: Og svona góð tónlist alltaf hana já, og bara vera og líður vel
0: vasi fullur af hérna sósu og smá kjöt með
1: en hvað veit ég að staður eftir þú?
0: Talandi sko, því ég leið voða vel á aski mér leið nú bara ansi vel oft á hérna dönsku jómunni minni sko.
1: Já,
0: ég er svona svolítið svona hérna köld loka með Riksbergjali sko.
1: En Einar Bárðarson, hvaða veitingastæður ert þú?
2: Ég er klálega Argentína, eins og það var ég var bara fastur þar.
0: Já,
1: fastagestur.
2: Já, svo ætla, það leysi líka ákveði vandamál fyrir mig því nú vinn ég fyrir alla veitingastæði í landinu sko, þannig að hérna, það væri mjög erittur með að nefna eitthvað sem í gangi núna sko.
0: Einmitt, já.
2: Það væri nú bara
0: ég væri sparkað um leið.
2: Já, ég þyrir nú bara undir þetta svona bréfa leiðin.
1: En þú ert framkvæmdastjóri Sveit, samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði og það er ekkit sérstaklega svona já, jákvæð hljóð sem berast frá úr bransanum.
2: Nei, við erum svona verið að tala því málið í svolítinn tíma að það er mjög rekstarskilir eru mjög erfið og hérna og við höfum verið að reyna að vekja athygli á því ekki vegna þess að við séum aumingjar og viljandi og vorkin okkur heldur við með þess að við viljum vernda þessa grein sem er hérna sem er aldrei verið sko raun og verið öflugri, stærri heldur en núna en
1: rekstarskilirinn
0: undir högg að sækja en hvernig
2: það? Og mér langar að fara eiginlega aftur til ásins 2012-13 þegar ég reyndar stíg inn í ferðaþjónustuna í fyrsta skipti þá verði ég hérna ræðið mér sem fórstöðumann höfuðborgarstofu og er þar alvegandi mikið nýri bæ og fylgist vel með því sem er að gerast þar eða svona rétt áður en að sprengingin verður í ferðaþjónustuna hjá okkur eins og við tölum oft árið 2014-15 þá voru bestu veitingastæðir landsins til dæmis Argentína Geysir var í sama húsi og við hann í Aðalstræti Geysir var mjög vandað svona fiskstæðir, fólk gat komið þar og alltaf treysta á mjög góðan fisk og bara góða mat. Það lokuðu í janúar. Þá bara lokuðu fyrirtæki og ég bara loka á sunnudögum, svona ýmislegt og ég held að það er svona helmingi færri veitingastæðir í miðborginni þá. Síðan gerist þarna 2014-15 að það bara verður sprenging í komu erlenda gesta og það bara margt búið að fara yfir af hverju það var og það er að tími það hér. En þá verður í raun og veru aftur kannski fyrsta skipti ástæða fyrir ungt fólk að það sér fyrir sér, herri, ég get bara unni í veitinga, þetta er ekki eitthvað svona sem ég verð bara að fara í að því ég bara er ekki góður inn öðru innan gæsalapa, skil ég.
1: Já.
2: Vex ekki innanfrá heldur og þú veist að því það var alltaf hérna vaktstjóri og svo þetta og þetta og þetta og allt í einu fannir reyka stað fyrir frænda henni eða eitthvað. Heldur þú bara ferð í menntaskólan í Kópavogi og lærir bara að ferða þá braut að læra hérna kokkin eða þjónin eða svo framvegis, bara framreislu greinarnar. Og núna eru bara, þú veist, hótel út allt land með frábæra veitingastaði og því ég segi út allt land vegna þess að það var náttúrulega fyrir sér að þeir væri hérna í borginni. Það er búið að vera algjör sprenging í sko fjölda og flóru. Það er að segja að það er ekki allir eins og það sem að þetta hefur gert ennþá skemmtilega fyrir okkur hinn sem að kannski síðan allt í einu að við þurfum að fara að panta borð og eitthvað svona veist ekki hver ég er og eitthvað og bent og stendur bara í gátinu og segir það er bara fullt þannig það er svona kostur og gallar og það er orðið þess að eins og bara frá hjá mér inn í Garðabæ það sem við búum er orðið það er orðið með hérna, það er orðið með flati það er orðið með te og kaffi og það er orðið með mat og skarðabæjar er bara hágæða element, þetta er út á Kásnesi, þetta er búið að finna sér farfi ofar í Kópavogi.
1: Frábæri staðir
2: og svona út allt. Og ekki bara það, heldur sko, svo þetta komið með Selfoss, sem er svona matargerni, bara, veist, verið til bara matöll og fullt af frábæri eindingastæðum í Hveragerði, þar gerist þetta bara svona sjálfsbroti, það var ekki nú byggt yfir, heldur ég kalla nú hérna breiðumörkin í Hveragerði, ég kalla ég breiðgötu bræðlaugana, því að það er nú jomma hana, systir jómanar og bara endalaust á flottum stöðum.
1: Breiðgata bræðlaugana, þetta er alls gott.
2: Ég ennþá að býja þetta að hvergeringandi hérna, klárið þetta og gera þetta sláður hjá sér. En það eftir með einhverja 6-8 veitingastæði, bara í einni götu í bæði sem að telu allar 3000 íbúa í út á landi.
0: Það allt því að jákvæmt, hvað vandamálið?
2: Já, síðan, sko, já, svo er hérna, svo gerist það nú að það skellur á hérna heimsvaraldur.
0: Já.
2: Og menn segja svona, já, já, það var hrun og bla, bla, bla og allt það. En, og ég sá síða það nú svona stundum á kommentum á spjallrásum og svona þegar ég er að tala þetta á rekstraumhverfi okkar og þá segir mér, hann er allir búin að hóna að þessari COVID-ásökun. En staðan er þannig varandi COVID-ið og veitingageran að menn þurfti að loka og menn þurfti að loka sko undir lögregluvaldi. Það var ekki hérna, þú var ekki ráða, það er bara nú loka allir.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna hlýða við þið og bara menn voru bara grjótarðir og menn mætti bara í búningum og bönguð upp á og fylgdi því ekki. Þannig að það var ekkit manna að ræða, en það gerðu það allir. Það reyndu náttúrulega allir að reyna að bjarga sér einhvern veginn. Sumir reynda bara lokuðu keldi lás og bara hugsa mig segi, ég ræði ekkit við þetta. Aðrir fór ég að senda frá sér take away eða leifa fólk keyra á stað, hérna keyra heim og annað. Þeir svona heldu einhver ákveðnu veldu. Síðan kom úrræðið frá ríkinu. Herðu hérna, þeir sem að töpuðu nógu miklu, þeir fengu styrk og gefi spenning
0: mm-hmm.
2: en þeir sem að töpuðu ekki nógu miklu, þeir fengu lán og þú varst ekki til aðstöðu til þess að segja já eða nei, þú varst bara að taka annað kort
0: þannig
2: að þeir sem voru svona sæmilega uppið sig, þeir fengu lán ok, gott og vel, allir fengu einhver úrræði og svo sagt, herðu, þetta er hérna þú farið þetta lánað í einhvern ákveðin tíma svo koma, hérna, svo koma sestug lánavélirði sem eru svona mjög gjald gengi margir 3-4% eitthvað sem var sannlega gott svo eftir 2 ár þá tókum við bara ég veist ekki búin að ganga frá því, þá tókum við bara markas hérna fórsendur, sem er alltaf að fórsendur heldur þetta.
1: Það duglega fólkinu var kannski refsað.
2: Já, duglega fólkinu var refsað. Það var og ég átti nú smá hluti í veitingastæði upp í smáralum með félaga mínu þegar þetta gekk yfir, ég horfði að þessi, hver skrifar svona úrræði?
0: Mm.
2: Og þess að mér sér, ok, við skulum fyrirgefið að þetta er gert með látum og það verður bjarga heilli grein og þú veist, þetta er hérna, við skulum ekki vera hérna, don't bite the hand og allt það. En þetta eru, þegar ég er að tala afköst COVID og við erum ennþá að vinna úr þeim, þá er ég að tala þá sem að fengu þessi lán, þau eru komin markasforsendur og eru bara á, og bara í hvert skipti sem stýrivextir hækka sem að verðast nú eina sem fylgir þessu plani. Já, ríkisstjórninni að það hækka bara stýrivextir.
1: Það býtur þá.
2: Það býtur, þannig að þú veist, það er staðan. Síðan gerist það fyrir í síðustu kjara samningum milli SA og Eblingar og gott að taka það fram að 95% veitingastaða á Íslandi er ekki SA því þeir bara hafa einfaldlega ekki burð til þess að vera annarkort í samtökum aðilega fyrir að þjónustu sem eru í SA eða beint inn í SA
0: Jummit.
2: En það eru nokkrir, það eru kannski svona 6-8 svona stór fyrirtæki sem að hafa veltu og erindi þangað inn.
0: Já.
2: En allir aðrir aðilar í, sem sagt, í veitingageranum höfðu ekki aðild að eða aðkomu að þessum síðustu kjarasamningum. Það var ákveð að sýna mikla stillingu í almennum daglaunum og það var neitt að hækka það sem minnst, en til þess að gefa svona eitthvað vinn til Eflingar, svo maður talinu bara beint út, þau þetta þarf fórst að verkalins að labba út með einhverja sigra, og þá voru sigrarnir sendir á eftirvinnu, næturvinnu og helgarvinnu.
0: Sem eru veitingastæðir landsins.
2: Yes, og til þess að skilja sko aftur frustrasjón veitingamanna í því er að svona 70% af svona sölu þunga og þjónustu þunga veitingastæði á Íslandi, give or take, fer fram á þessum tíma.
0: Neymitt.
2: Þannig að álagið að það var í raun og veru, það eru bara eigendur og svona fasta vakta fólk sem stendur miðjandaginn
0: mm-hmm.
2: Þannig að þetta er svona, og þá eru við núna
1: hver er staðan núna? Þú talaðu fjölda gjaldþrota
2: á leiðinni. Þetta hefur svo bara, þetta er svo hérna kanarífuglin í náminni sko, hægt og rólega eru þeir sem voru fallvaldir fyrir út af kannski þessum lánum og öru að bara heldast úr lestin og geta ekki meira
0: mm-hmm.
2: og þá segja menn bara helvitis hérna ræflar að geta ekki reikið staðina sína og svo þeir sem að reyna að halda í og þú ert með gengdarlausar hækkanir frá Byrgjum, það hafa verið alltaf 15% hækkanir núna og 12 mánuðum þegar ég talaði það í febrúar og 12 mánuða sækullinu allt upp í 15% á kjöti, Byrgjum og svo framvegis og framvegis og sé nú ekki fyrir endan á því að menn viðast fá endalaust tækifæranir nýri Hormuzsundi til að búa til verðhækkanir
0: mm-hmm.
2: þráttur eru að nautakjöti sem slíkt sigli nú ekki þar en þá skil ég að olían fer þar en og alltaf einhvern veginn bent á veitingamannin að þetta sé allt komið í byrja áur og hvernig sé ég þetta græða þessu og svo framvegis en það er bara ekki svigrúm því að leigu legan hækkar, launin hækkar gríðarlega og er í raun og ekki í samingi við neitt það sem gerir þetta á Norðurlöndunum. Það sé að 33% sko kvöldálag og 45% helgar og næturálag er algjörlega unheard of. Þetta er
1: bara
2: svona, helmingi lærri já, bara á Norðurlöndunum, það sem við erum okkur sama við, en þetta álag helmingi lærra.
1: Ef við tölum bara svona mannamál sem fólk skilur,
2: bara sjóvara mál,
1: ef að hérna allir veitingastaðir, segjum bara hérna á höfuðborgarsvæðinu, eru 100,
2: já,
1: hvað eru margir í hættu?
2: Það eru, þú veist, það er gul viðvörun á öllum, en kannski svona 30-40% eru bara rauðu, sko. Og það bara sást í ásregningum árana, sko, 2024 sem dæmi, og bara tekið bara dæmi úr viðskiptablaðinu, það er þetta út með stærstu veitingakeðina nýr í bæ,
1: mm-hmm,
2: hún með marga miljarða í hérna totalveltu, og það voru bara einhverja nokkra miljónir sem að hægt var að treysta út í hagnað. Og það er bara alveg rosa, það myndi engi, þú veist, það er engi, þú veist, það er bara, þar eru við með ástríðumenn sem að reka staðina með sínum fjölskyldum og keyra þetta þannig. Ef það væri ekki þannig, þá væri bara búið að kyssa það bless.
1: Hvað þyrfti að gerast, 1, 2 og 3 núna?
2: Já, sko, við erum að tala við erum í raun og vera bara að reyna að leita allra leiða. Við áttum fund með hérna atvinnuvera á þeirra bara núna fyrir 2 vikum, rétt rúmlega. Rættum þar alveg áfengisgjaldið, við rættum hérna hugsanlega skoðan og virðisaukaskatti, einhverjum svona tímabundnum, einhverjum inngripum til þess að sko að koma á móts við þetta með einhverju leiti, þetta er náttúrulega...
1: Og hver hafa viðbröðum verið?
2: Þau voru ágætt, atvinnuvegaráðherra tók ágætlega í okkar málflutning og hafði skilning á þessu, var alveg, hefur verið að fylgjast með þessari umræði, en leið erum við náttúrulega reyna átt og gráði bara hvar er hægt að gera eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er náttúrulega stærsta kjarabútin í að við náum hérna einhverjum stöðuleika bara á, þú veist, nú er ég farin að tala svo verkalýsfóringi, sko, þú veist, við verðum að ná einhverjum sko stöðuleika á vaxta á verðhækkunum og verðbólgunni, fyrst og fremst, en einhvers konar úrræði til eins og segja tveggja, við erum, en stærsta málið hefur við nú verið að bergmála það sem að Sigmar Viljónsson hefur að tala sem er hérna, sem er tryggingagjaldið.
1: Já.
2: Það væri svona stærsta málið og í raun og veru getur ríki í dag fengið meir út úr því ef það væri stokkað aðeins upp og sakendari hátt.
3: Það verður áhugavert að fylgjast með hvernig allt fyrir í haust ekki er að fyrir að þetta verði ágætið sumar og svo kannski fyrir að sjá að þetta raungerast í haust en við vonum nú innilega ekki eina bara svona framkvæmdastjóri sveit samtök fyrirtækja á veitingamarkaði. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leis.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1. Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá er það veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítil sáttar væta landið norðaustanvert. Hiti á bilinu 8-17 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Og morgundagurinn suðvestan og vestan 8-15 metrar á sekundu og skúrir en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti á bilinu 6-16 stig og það verður mildast á Austurlandi og svo dregur úr vindi annað kvöld. Og þá er það veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu svæðinu næsta sólarhring, sunnan 5-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 metrar á sekundu á morgun, skúrir og hiti á bylnu 7-12 stig.
7: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það afskaplega lítið að frétta. Það þetta sama, vinna við vegaframkvæmdir eru víða land og eru vegfarendur beðnir að sína aðgát og verða merkingar á vinnusvæðum. Nú og svo eru viðgerðir sem standa yfir á Sæbraut og þær standa til 15. júli. Þetta allt saman velmert og hjáleiðir þar í kring. En áður en þið leggið í hann, þá mæli ég með því að þið farið inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og athugið aðstæður og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
9: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Bylgjan, björt og brosandi.
3: Þá fórum við að sigla fleginu heim það fyrst í júli, hugsa sér, tíminn flegin, bara hann æðir áfram.
1: Já, já, líður hratt. En hérna sko, eigum við að fara tilbaka í tíma og sjá hvað gerist á þessum degi.
3: Já, hvað svona, hvað ártalið sem þú veitna að byrja á?
1: Ég fer aftar, ég fer sem sagt, já, allt til ársins 1875 á þessum degi, fyrsta júli, þá tók Alþingi til starfa sem löggjafa þing sem hvernig nýrri stjórnarskrá og Jón Sigurðsson. Var forseti neðri deildar
3: Já.
1: Og saminast þing það var sérst aldrei forseti þjóðarinnar svo kominu skýrt fram heldur forseti alþingis
3: Já. Herru, 1922 þá fór fyrsta útvarpsauglýsingin í Bandaríkjunum út í loftið
1: Já.
3: Hún var flutt í á stöði í New York og auglýsti fasteignir í Jackson Heights var 1922 og síðan eru liðin mörg ár Já. Sem að segir
1: Já, þetta fyrsta skipti sem það gerist en Já. Á þessum degi ára 1919 Þá seldu stofnendur Morgunblaðsins það nýstofnuðum félagskap sem kallaðist Félag í Reykjavík en síðan var það nefnt útgáfafélagið Árvakur.
3: Einmitt.
1: Óskum þeim til hamingju með daginn.
3: Já, innilega. Og svo náttúrulega óskum við líka landhelgisgæslunni aftur til hamingju með afmælið. Það 100 ár síðan hún var stofnuð, 1926.
1: Heyrðu, stór dagur í íslensku íþróttalífi á þessum degi ára 1957 þá setti Vilhjálmur heitir Einarsson Íslandsmet í þrístökki 7,46 metra
3: Já.
1: Og það stóð í 27 ár
3: Einmitt Herri, það var þessu árið, þessum degi 2001 það sem að Strætó BS var stofnað
1: Árið 2001?
3: Já,
1: já, já.
3: Og saminning Strætisvagna Reykjavíkur og hvað þetta, almenningsvagna
1: Já, já, já Landsvirkjun var stofnuð á þessum degi árið 1965 og var stofnuð af Íslenska ríkinu og Reykjavíkuborg
3: Já Ég með eitt í viðbóttina, 2019, þetta kemur svolítið við málefni dagsins í dag. Japanar hófu aftur hvalveðar í atvinnuskinni eftir 30 ára hlé.
1: Já, já, tökum við hérna hlé.
3: Já.
1: Þeir hófu náttúrulega hvalveðar þegar var hungusneið í Japan eftir setni heimstyrjöldina.
3: Já, bara bjargaði
1: Það var náttúrulega bandaríkjamenn búin að sprengja Tokyo í loft upp og, og mikil hungusneið, en það var bandaríkjamenn sem eiginlega, já, báðum að veða hval til þess að bjarga hungusneiðinni.
3: Akkurat.
1: En svo tóku þessi hlé og hérna byrjuði þarna aftur síðar.
3: Já, en herri, þetta var stórmerkilegu dagur, þetta eru bara fantafín viðtöl sem við fórum í. Við teldum við spjöldum um verðlag, Bjarki Steinn Benjaminsson, verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI. Hann var að hampa þessum litlu fyrirtækjum, Kólus og Bíóbú sem eru að halda verðinu sínu bara niðri. Er ekki að hækka of, meira þess að Bíóbú er að lækka verðið á sínum mjólkuvörum 7% í sumar.
1: Já, við eigum að tala þessi litlu fyrirtæki sem eru að standa sig og standa með okkur neytendum.
3: Já.
1: Og halda svona verðhækkunum alþjóðlegum í skefjum og eru sumhverða. Takaðu bara á kassan eins og Bjarki Steinn orðaði það.
3: Akkurat.
1: Og hérna, það spurning hvort að svona litlu fyrirtækin á matvælamarkanum eru að hérna, halda aftur að verðhækkunum og svona horfa því að verðbólga rjúki hérna áfram og kjara samningar komist í uppnámuna í haust.
3: Akkurat, allt að losna. Herðu, Falavinir komin til okkar, Valgerður Árnadóttir, hún er talsmaður þeirra og hún tók alfarið fyrir einhvers konar hérna ljótar aðgerir, einhver svona brjóta og bramla hjá Bandero Paul Watson Foundation, hún tók nú fyrir það en hún er aldeilis ekki til í það að við Íslendingar skulum vera veiða hvali.
1: Nei, og samtökin hvalavinir krefast þess að stjórnvöld stöðvi hvalveðar bara þegar í stað, þar til allavega lagaleg skylda Íslands í þeim efnum er ljós.
3: Já, segir þetta vera ólöglegt. Nú maður bara sko alveg beggja blands. Maður heyrir hérna sitt hvort svarið bara hvað eftir annað. Þetta er svo ólöglegt annars vegar og löglegt hérna hins vegar.
1: Já.
3: Þetta er agalegt.
1: Já, þetta er bara alþjóðasamninga.
3: Já.
1: Heyrðu, við tölum líka við Pál Óskar Hjálmtýsson en fórum svona aðeins yfir stöðuna í Venezuela núna. Hún ekki alltof góð.
3: Nei, hún bara hræðileg. Hann lýsti því að því að yfirvöld væri rauninni bara að stöðva borgara að bjarga samborgurum sínum úr rústum eftir jarðskjálftana þarna í Caracas. Eiginmaður Pálsson náttúrulega frá Venezuela og sagði að ástandi væri hræðilegt, ekki bara út af jarðskjálftunum heldur líka vegna bara stjórnvalda. Maduro var hérna rækinn og starfi af Trump náttúrulega, en ekkert betra tók við.
1: Ekkert betra tók við, nei. En hræðilegt að heyra. En við rættum líka við Georg Lárusson, forstjóra Landhelgisgæslunar, 100 ára afmæli gæslunar, en það í mörg horna líta núna hjá gæslunni, út af dalnum, og það búið að fresta afmælis hátíð.
3: Akkurat, átt að vera í dag í Vestmannaeyjum, pompu og prakt og forseti og forsetisráðherra og bylgjanna sjálfsögum. En það verður bara að bíða betri tíma, en sagði að framtíðin hjá gæslunni væri mannlaus för.
1: Já.
3: Bæði skip og drónar og fleira.
1: Fullt af drónum, einmitt. Svala, Jóhannes Dóttir formaði Matthildar samtakanna kíkti til okkar, en það er þetta smikla og kókaini sem er að aukast hérna, en það er verið að taka svona sendingar hingað til lands. En kókaineysla færist í vöxt því miður.
3: Já, sagði að kókaineysla væri bara allstar í samfélaginu.
1: Já.
3: Bara út um allt.
1: Og hún lagði til lausn með okkur hérna. Áðan. Já. Eða svona eða tillögu sem að fengdist því að koma meira svona meiri böndum á þessa neyslu. Því að það sem við erum að gera núna, það virðist ekki vera að virka sá hún.
3: Við mitt. Kóki bóði ríkisins.
1: Já, svona eins og átíu að verð er að selja áfengi.
3: Já.
1: Það er svona háði einhverjum svona skil já, svona einhverjum skilirðum það er ekki verið að selja ákveð styrkleika af áfengi sama verið hægt að gera varandi kókain og önnur eiturlifs á
3: það fyrir maður að hugsa sko á einhver embættismaður einhver sem vinnur hjá ríkinu þá þessari versluna að fara til Kólumbíu og versla kókain sem að ríki selur svo ég sé ekki alveg fyrir mig hvernig það
1: taka út framleiðsluna
3: já, já. Sjáttu þess að þessi jafn kynjalhut allir í framleiðslinu og svona
1: og gæða prófa
3: já, jafnlauna vottun og svona
1: já. Og svo vorum við hverðan Einar Bárðarson framkvæmdastjóra Sveit, samtök fyrirtækja á veitingamarkaði, en sko staðan er ennþá ekkit alltof góð í þessum bransa.
3: Nei, hann sagði að þetta var eftirköst COVID sem er að leiða til þess að hann segir að þessi 30-40% veitingastaða sem að muni bara leggja upp laupan á næstunni.
1: Já.
3: En við erum ríkalega tölur.
1: Komast ekki lengra, við setjum öll við tölun úr þættunum inn á bylgjuna, bylgju appið og einnig inn á vísi auðvitað og bylgjan.is. En lengra komast ekki, Auðun Georg Ólafsson, Stefán Valmundsson og Páll Sævar Guðjónsson, takk fyrir sig og kveðja.
3: Við heyrjumst aftur á morgun á slæðinu 4, þangu til þá, hafðu það gott.
11: Reykjavík síðdegis.
12: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
13: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
14: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
15: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: Gott kvöld í fréttum þetta helst. Lögregla hefur lagt hald á 300 kíló af kókaíni á 18 mánuðum og meðferðarheimili finna fyrir mikilli eftirspurn.
1: Óveður ský eru yfir byggingabransanum og fyrirtæki farin að fækka starfsfólki. Þetta segir formaður félags pípuragningameistara.
0: Klausturbleikja hefur hægt starfsemi. Oddviti Skaftárhrepp segir lokunina áfall og gagnrýnir strangt og dýrt eftirlit.
2: Við verðum í beinni frá N1 mótinu á Akureyri þar sem að 2000 krakkar taka þátt. Bærinn allur að fyllast af fólki.
1: Í sportinu hittum við ofurhlaupakonuna Elísu Kristinsdóttur sem að fagnaði sigri í 80 km fjallahlaupi á Ítalíu á dögunum.
0: Og við byrjum hér. Lögregla hefur lagt hald á 200 kíló af kókaíni það sem af ári á aðeins 6 mánuðum. Það næstum tvöfalt meira en allt síðasta ár. Í kvöldfréttum í gær sagði lögregla að samfélagið þyrfti að líta í eigin barm og ræða eftirspurnina, ekki bara innflutninginn. Og til þess að ræða afleiðinga neyslu þessa efnis komið til okkar Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Valgerður, þetta magn sem að lögregla hefur lagt hald á töluvert. Hvað segir þetta okkur bara eftirspurnina hér á Íslandi?
3: Já, það alveg ljóst að það mikil eftirspurn og hún hefur aukist eftir kókaíni. Við höfum séð aukningu á neyslu þess meðal þeirra sem leita meðferðar. Bara statt og stöðut má segja frá aldamótum en kom mikil aukning hérna rétt fyrir hrun. Síðan dró úr því, svo kom aftur ennþá meiri aukning og COVID kom, þá dró úr því aftur en núna erum við aftur á uppleið eins og við sjáum þetta í tölunum hjá okkur.
0: Einmitt. En hvað hópar þetta sem að nota kókaín sér í lagi? Þetta ungt fólk eða eldra fólk, efnað fólk eða fólk á jaðrinum? Hvernig metur þetta?
3: Sko, við sjáum þetta bara hópin sem að leita sér meðferðar vegna fíknar. Og þar hópurinn svona frá aðallega frá 20 til 45 ára aldurinn sem að nota kókaín. Það fyrst og fremst þessi aldur. Og á þeim aldri þetta svona 40% öllum sem koma til okkar eru með kókaínfíkn. Og ásamt oftast áfengisfíkn og fleiri efnum en þannig að þetta hópurinn. Og það hann auðvitað fjölbreyttur eins og hópurinn sem kemur. Oft fólk, þetta fólk sem bara í vinnu og hefur verið kannski með fyrirtæki og verið miklum umsvifum og bara það bil að missa allt frá sér vegna neysluna, hún dýr og hún krefst þess líka og fáir meira og aftur og þetta verður mikil áþján og fyrir einstaklingin og fjölskyldu hans sjálfsögðu.
0: Mm-hmm. En þú tala með þessi dýrt, hvers vegna heldur að sko, eftirspurnin sé svona mikil þegar að grammið jafnvel kosta 20 til 25 þúsund, fólk er jafnvel að neyta efnisins oft í viku?
3: Já, þetta bara mjög öflugt fíknefni og hefur gríðarlega áhrif á heilan, örvandi efni, eins og líka eru amfetamín og lyf sem eru notuð. Þannig að og MDMA, þetta alltaf örvandi vímuefni og það hefur alltaf verið talsveit svoleiðis neysla á Íslandi, en kókaínið virðist taka stærri pláss þegar að það svona gott í ári hefur virðist vera. En varandi almenna neyslu þá er kannski aðrir upplýsingar sem við getum skoðað eins og hérna í skólpinu mælingarnar og svo neyslukannanir hjá embætti landlæknis. Og það eru auðvitað ekki gott ef að viðhorfi gagnvart þessu efni sé að þetta sé eitthvað annað heldur en það sem það er, sem er bara mjög hættulegt fíkniefni sem hefur mikil áhrif á heilan, getur valdið geðrófseinkennum meiri segja og fólk getur orðið aggressíft og reitt og bara veldur miklum glundróða og eftirköstin akkurat öfug, mikil vanlíðan, þreita, pirringur og þannig að þetta er ekki léttúðugt efni og líka fíkniefni og auðveldar ánetjast í.
0: Þarna fyrir svona afleiðingarna fyrir notendur en bara afleiðingar fyrir samfélagið heild sinni?
3: Já, fólk sem er í mikilli neyslu þessu tagi, það náttúrulega til lengdar getur ekki bara séð fyrir sér eða haldi áfram í vinnu eða verið hluti af fjölskyldu smátt og smátt fyrir að kvarnast úr því. Og fólk þarf þá að leita aðstoðar en skyldu það ekki lengur svona hluti af eðlilegu samfélagi þegar neyslan orðið mikil. Og þetta hefur náttúrulega mikinn kostnað í för með sér, alveg eins og bara öll önnur fíkniefni og áfengi.
0: Takk fyrir að koma til okkar.
3: Takk fyrir mig.
0: Og við förum í allt annað því ein þekktasta bleikjueldisstöð landsins, klausturbleikja og kirkjubæðaklaustri hefur hætt starfsemi. Oddviti Skaftárhrepp segir þetta áfall fyrir lítið sveitarfélag og telur að strangt og dýrt eftirlit hafi átt þátt í því hvernig fór. Kristján Már Unnarsson með þessa frétt frá klaustri.
4: Klausturbleikja hóf starfsemi hér undir Systrafossi árið 1995. En í maímánuði í fyrra, 30 árum síðar, þá var síðasti fiskurinn flakkaður í þessu húsi.
5: Búið að fjarlæga fiskvinnslutækin og verið að innrétta húsið fyrir annars konar starfsemi.
6: Þetta náttúrulega áfall hérna fyrir okkar sveitarfélag. Þegar klausturbleikja var og náttúrulega bara var ein fremsta bleikja landsins á okkar mati. Og eðlilega mikið á að alla missa hana og sérstaklega hérna fyrir veitingastaðina heima í héraði. Það geti ekki fengið fiskur beint úr héraði.
5: Klausturbleikja var alinn upp í vatni undan hrauni Skaftárvelda sem þýtti stöðugt hitastig. Oddvitaðunum þykir vont að sjá störfin tapast.
6: Gríðarlega miklu máli ekki stærra sveitarfélag en þetta að missa nærri 6-7 heilsárstörf. Það áfall fyrir okkur.
5: Hjalti Halldórsson, stjórnarformaður og annar aðaleganda klausturbleikju, vildi ekki veita viðtal örlög félagsins. Hann sagði þó ekki útilokað að bleikjueldið yrði tekið upp að nýju, þó ekki með rekstri sláturhús. En hvaða skýringar hefur oddvitin á því sem gerðist?
6: Þetta ekki bara hamsaga minni meðalstóra fyrirtækja, að rekstraskilirir eru alltaf að verða erfiðari erfiðari, bæði launakostnaður að fá starfsfólk til vinnu. Hér náttúrulega vantar íbúðarhúsnæði. Þú hefur vantað lengi fyrir starfsfólk sem að þarf að koma utanfrá. Við erum líka að tala bara leyfisgjöld og hérna eftirlitsaðala. Þetta bara þungur rekstur fyrir minni og meðalstór fyrirtæki og við höfum náttúrulega eðlilega áhyggjur af því.
5: Oddvitinn segir áhyggjuefni að sveitarfélaginu hafi ekki tekist að tryggja nægt íbúðarhúsnæði en nefnir einnig opinbert eftirlit.
7: Er það að valda svona litlu fyrirtæki og vandræðum heldur þú?
6: Ég tel það. Þetta alltaf að verða þyngra og strangara og nýja kröfur sem að koma og svo náttúrulega mikill kostnaði sem fylgir þessum leiðum, skjöldum og eftirliti.
0: Samdráttur í byggingariðnaði hefur gert það að verkum að fyrirtæki eru farin að horfa út fyrir höfuðborgarsvæðið í leitað verkefnum og þá bjóða margfalt fleiri í sama verki nú en áður. Uppsagnir eru í geiranum og dæmi að starfsmannafjöldi hafi helmingast hjá einu fyrirtæki, Smári Jökull.
8: Atvinnuleysi á byggingamarkaði hefur aukist umtalsvert síðustu mánuði og samkvæmt tölum samtaka iðnaðarins voru 1158 atvinnuleysir í maí samanborið við 896 í maí í fyrra, aukning 29%. Á annað 100 starfsmönnum hefur til að mynda verið sagt upp í pípulögnum undanfarið og dæmi eru fyrirtæki þar sem starfsmönnum hefur fækkað nokkra tugi.
9: Það sem við kemur nýbyggingamarkaðnum að þá veruleg samdróttu þar og menn að segja upp mannskap.
8: Staðan verst hjá þeim sem vinna verk við nýbyggingar og áhrifin margvísleg.
9: Oft þegar menn hafa verið að bjóði verk að þá hafa þetta kannski verið svona 2-3 sem eru að bjóði sama verk. Núna breyting á þessu menn að sjá kannski allt myndi 14-15 fyrirtæki bjóði sama verkið.
8: Dæmi fyrirtæki sem bjóði undirverði verkefni og að fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu leiti annað.
9: Menn sem eru með fyrirtæki hérna á höfuðborgarsvæðinu eru farnir að bjóði verk bara út á landi, hérna vísvegarum land. Þannig að já, þetta breyting sem hefur ekki verið áður að menn eru farnir að leita svolítið út fyrir höfuðborgarsvæði, bara til að reyna að halda einhverju lámarsveltu til að missa ekki mannskapin.
8: Þá sé erfiðara fyrir nema að komast á samning hjá meistara. Störfin sem standi eftir, til dæmis í laxeldi eða gagnaverum, séu of sérhæfð.
9: Það hefur haldist vel í hendur í að taki nemað í þessar nýbyggingar til að byrja þar meðal annars og líka náttúrulega bara það sem við viðgerum og breytingum. En að fara inn í þessi sérhæfðaverkefni þá er það aðeins erfiðari í dag. Já.
8: Böðvar kallar eftir aðgerðum stjórnvalda sem þurfi að stíga inn með aðgerðir sem lækki stýrivexti og dragi úr verðbólgu. Óveður ský sé á lofti í haust og markaðurinn megi ekki kólna enn frekar.
9: Þetta svona starfsemi sem er mjög erfitt að endurreisa. Þetta svo mikið undir þegar svona stórar byggingarframkvæmdir bara kóðna niður og hérna, það svo erfitt að ræsa það aftur.
0: Þemasýningum líf og starf síðustu konunar sem tekin var af lífi á Íslandi, Agnesar Magnúsdóttur, verður opnuð í Vatnsdalshólum næstkomandi laugardag. Listakonan á bakvið verkefnið vill sýna mannlegu hliðina á Agnesi, en ekki bara fjallum hana sem morðingja, Kristján Már.
4: Síðasta aftakan á Íslandi fór fram hér á þrístöpum í Vatnsdalshólum árið 1830. Staðurinn þar sem Agnes og Friðrik voru hálshöggvin, hann núna orðinn áningarstaður ferðamanna.
5: Á bænum Vatnsdalshólum skammt frá rekur Dóra Sigurðardóttir sýningarsal og vinnustofu. Þangað fær hún til liðs sig fleiri listamenn á sumrin á þemasýningu.
10: Þá fullt af listamennum sem taka fyrir efni sem ég vel og núna valdi ég líf og stöf Agnesa Magnúsdóttur sem fægust fyrir dauða sinn.
5: Hún vill fjalla um aðstæður kvenna á tímum Agnesar en hún var vinnukona í vistarböndum.
10: Þetta var bara þældum, þetta voru bara þæla, þau voru bara föst í vistaböndum og þau gátu ekki hérna farið, flúið og hún til dæðis flúði nokkuð sinni til pressin til að fá hjálp, hann rak hann tilbaka.
5: En Dóra vill einnig nálgast persónuna Agnesi.
10: Og það búið fjalla svo opbúslega mikið dauðina, aftöku og réttahöldin og allt þetta. Mér finnst þurfi að sýna að sko hennar mannlegu hlið, ekki bara morðingi. Hún var harmælt og eina lýsingin á útliti hennar, hún var ásjáleg. Hún hafði góða menntun, þetta litla sem hún fekk að læra, þá náði það vel í gegn og hún var gegn, það var góð einkun þegar hún fermdist. Þannig að þetta var kona sem vissi ýmislegt. Hún var ljóðskáld gott og hérna en það lítið til eftir hana vegna þess að þú geymir ekkert pappir um móðingja og svo gaman að geta þess að þær voru fætta sama á hún og skáldur og svo og þær elskuðu sama mannin
0: 2000 strákar í 5. flokki í fótbolta munu keppa á N1 mótinu á Akureyri helgina og þar okkar maður Bjarki Sigurðsson. Bjarki, ég sé að strákarnir eru byrjaðir að hlaupa þarna fyrir aftaði. Hvernig stemmingin?
2: Stemmingin gríðarlega góð. Það líka svo gott veður á Akureyri. Ég veit ekki hvort að sjáist, það smá gola en þetta hlýgola, þannig að það ekki við neina kvarta. Með mér framkvæmdastjóri KA, Sævar Pétursson. Sævar, hvernig fer þetta að mótast að hérna?
11: Herðu, það bara að byrja mjög vel. Allir leikir og öll lið mætt á svæðið og þetta bara komið í gang og heppir með veður og þá þetta bara yndislegt.
2: Það 2000 krakkar að keppa hérna. Þetta mitt?
11: Nei, þetta örlítið minna mót heldin hefur verið síðustu 2 ár en þetta bara verið, hvað að segja, komið svona stöðileg í þetta. Þetta milli 185 til 200 lið á hverju ári og það 185 núna. Þannig að þetta bara móti eins og við viljum hafa það og hér fullt af krökkum að hafa gaman.
2: Við vorum að ræða hérna á undan minningarnar, það skapast ekki bara á vellinum heldur utan vallar. Nóg að gera utan vallar fyrir krakkana?
11: Já og þannig á þetta móti eiginlega að vera. Þetta á snúast alveg jafn mikið bara hittingin utan vallar. Það verið að gista saman, verið að fara í sund, það eru tónleikar með Aron Khan hérna á föstudaginn. Matsalurinn, labbum allan bæinn, ísbíltúr og allt þetta. Þetta það sem að hvað skilur eftir minningarnar alveg jafn mikið eins og fótboltaleikurinn.
2: Og það var alltaf hægt að biðja mikið betra veður allavega í dag.
11: Nei og þetta bara frábært að fá 15 gráður pluss og þurrt veður, það bara verður ekkert betra á svona móti.
2: Þetta kannski alltaf svona á Akureyri?
11: Þeir segja það og við bara segjum já við því.
2: Takk hérlega fyrir þetta Sævar. Við kveðum hér frá N1 mótinu á Akureyri, veislan hófst í dag og þetta verður hérna yfir helgina, bærinn alveg fullur af fólki og hér verður mikil stemming.
0: Ég mynd mikil stemming og úr þessari fínu sportfrétt kíkjum á það sem í sportinu.
8: Í sportinu hittum við ofurhlauparan Elísu Kristinsdóttur sem að fagnaði sigri í 80 km hlaupi í hitabylgju á Ítalíu. Svo það heimsmeistaramótið í fótbolta. Englendingar mættu Kongó nú rétt fyrir fréttir.
12: Já, komið þess að þetta bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína miðvikudagskvöld. Það í dag 1. júlí. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við verðum saman í tónlistinni til hvern 11. Og byrjum á einu af þessu nýju frá Miley Cyrus. Hér lag sem heitir End of the World á

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
5: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöfða 21.
13: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
14: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Stórútsala, hjá Hrafnildi.
17: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og

Teddy Swims. Já, nýja lagi heitir Mr. Know-it-all. Hann er á tónleikaferðalagi um Evrópu akkurat þessa stundina og ég var svo heppin að sjá hann fyrir réttri viku síðan. Höldum áfram með Bruno Mars. Laufey er sér á leiðinni en fyrst það hljómsveitin The Cure. Og þetta lag af plötinni Head on the Doors frá 1900.

0: Róper Laufey og hér syngur hún Silver Lining á bylgjunni. Já, við höldum áfram, klukkan farin að ganga átta og Kevin Powers og Shabuzi verða hér eftir stuttastund Alphaville en hér er rétt handan auðlýsinga, hljómsveitin Lady A.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábær afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5. Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
11: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
12: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
14: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi. Garmin.is.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
19: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Stórútsala hjá Hrafnildi. Langar þig í göngu á hálendinu. Kerlingarfjöll.

Kevin Powers og Shabuji. Þetta er Move On hér á bylginni. Þetta var aldrei smátt. Það maður halda áfram með The Nylon Weezer eru hér á leiðinni og við heyrim í Kristmyndi Axel og Friðrik Dór Whitney Houston sömu leiðis á leiðinni og fleiri góðir eftir stuttastund. Hér hins vegar komin hljómsveitin Del Amitri og þetta nú einn af stærri smetlum þeirra sveitar lag sem heitir Rome.

0: Já, þetta er hljómsveitin Weezer's Island in the Sun og það er svo sannarlega óskandi að eiga nokkars græna. Hún fái sem mesta sól í júlímánuði sem að nú er sem nýhafin. Við höldum áfram með Kristmundi Axel og Friðrik Dórs eftir stuttastund, Whitney Houston og Role Model eru hér sá liði.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótin á Akureyri frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
4: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
5: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
7: Bóli og appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
9: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
11: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
14: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
16: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
17: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir
18: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali Penninn Eymundsson
19: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
20: Laugardaga frá 4 til 7
21: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar
22: Hvað sjálfsögðu?
21: Herðu, það D-E-S-C-O Disco Svo langt sér þetta hýrsta
22: Já
21: Með langar svo að vera að dansa
22: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
23: Herðu, þú ert nú langflottastur
22: Já, látt ekki svona maður, þú ert flottar en ég
23: Já, þú eru ekki sérna
19: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
24: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni Lotto, leikurinn okkar
25: Þitt sumar, þín rútína World Class
26: Björt og brosandi í

blötu frá Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me hér sá bylginni. Ég kom að stjórnin eftir stuttastund með frábært lag, það ekki langt í Level 42 og fleiri góða en hér hins vegar komin Role Model strókur frá bandarækjunum en kallað sér þetta, lagið heitir Sally When the Wine Runs Out

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Útsalan hafin í Gallerí 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallerí 17 og GS Gór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: I am one of Motunui.
6: Þann 9. júli.
5: Molly, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
7: And here we go.
6: Hefst ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
6: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
10: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
16: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

Frábært frá Level 42 hér á bylginni. Lagið heitir Something About You. Og hér koma síðan One Republic, Pálmi Gunnarsson og fleiri góðir settir stötta stund. Fyrst er að þessu er fyrrum topplag bylgjulistans. Þetta eru þau Bríett og Káká og lagið heitir Glemmirei. Ég hef

0: Pál Gunnarsson að syngja hér þetta gamla góða lag af soloplötunni sem hann sendi frá sér árið 1980. Lagið heitir Hvers vegna varst ekki kyrr? Og svo koma hér eftir stundastund Olivia Dean, við heyrum í Cranberries Tears for Fears hér á leiðinni og svo eitt af glænýju lögunum hér á bylgjunni frá hljómsveitinni Haust.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, tangarhöfða 1.
7: Shhh, it's oh so quiet.
8: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
10: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björsk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk Smiðjuvegi 2. Samverk.is.
12: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
14: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
15: Bóli og Appelsi kynna.
16: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
17: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
18: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt, með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
19: Kúliakan, ekki bara miðlungs, veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
20: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
21: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
22: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
23: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum.
0: efnisveitan.is.
1: Bylgjan, björt og brosandi.

Time Flies, tíminn flýgur, þetta er hljómsveitin Tears for Fears og lagið Head Over Heels hér á bylgjunni. Já, klukkan farin að svona skríða yfir hálf níu á ljómandi fínu kvöldi og ég hef búin að lofa einu af níu lögunum hér á bylgjunni. Það eru tveir strákar sem eru komnir fram á sjónasviðið, kalla sig Haust og fyrsta lagi sem að þeir senda frá sér heitir Engin Önn.

0: Ágúst og Una Torfa að syngjast hér á. Þetta er lag sem heitir Inn í síðustu nóttina. Þetta lag situr sem stendur í þriðja sæti á bylgjulistanum sem að kynntur sér á hverjum þriðju degin inn á bylgjan.is. Áfram með Taylor Swift eftir stundastund. Það ekki langt í Daða Frey og hljónsveitina Portugal, The Man.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
15: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
16: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
17: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi Garmin.is.
18: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
19: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
20: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
21: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddum.

0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
1: Yes, ég verður bara að fylgjast með, það er á staðnum og
2: þess leikið og þurfa að þykir?
1: Þess leikið og þurfa að þykir og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiða sem eru til samræmis og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
2: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kokain eða hvað?
3: Já, og við sjáum að það er búið að vera aukning á kókainnotkun og þróun á kókainvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

Daði Freyr og Gagnamagnið, Think About Things, heitir lagið hér á bylginni. Klukkan að það nálgast til níu, hér koma Portugal The Men eftir stundastundi, svo ég var búin að lofa. Fyrst að þessi smellur frá Mike and the Mechanics, lag sem heitir The Living Years.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa

0: vinning. Sem minni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
4: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðaslys. Samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
8: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þið líða vel. Arna.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
15: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
18: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

Ed Sheeran og lagið heitir Azizam. Já, já, þetta er að finna á hans nýjustu plötu, klukkan farin að ganga tíu, Roxette verða hér eftir stuttastund og Múkisson með þetta frábara nýja lag sitt, lag sem heitir Kúrekin, ég trúi á líina. Vist þetta eins og að smá party frá Pink, let's get the party started.

0: Þetta er svo flott frá Mogison, lag sem að heitir Kúrekin, ég trúi á lína. Anastasia, OMD, Bruno Mars og Leona Lewis eru hér væntanleg, Brian Adams og Hreimur og Dyljá.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnplás fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni. Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Tætum og trillum og tækinu þrængum.
8: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
9: Grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
10: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
11: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Leifðu veskinu að finna muninn. Bónus, með þér í liði.
14: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
17: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
18: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
19: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
20: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
21: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
22: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
23: Björt og brosan.

Þetta er sjálfur Bruno Mars hér á bylgjunni. I Just Might heitir lagið og hér koma síðan Brian Adams og svo Hreimur og Dyljá með lag sem að nú situr í fjórðasettinu á bylgjulistanum. En hér er komin Leona Lewis.

0: flott þetta lag frá Reyni og Dyljá, lag sem að heitir Svona var lífið. Og áðurinn að klukkan slær tíu á þessu ágæta miðvikudagskvöldi Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. Við heyrum í Scorpions og svo koma Michael Bublé og fleiri kúlir.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á laugardaginn. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinning frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af bylgjulestinni á N1 mótin og Akureyri frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Förum saman í fríð.
6: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Ítar

0: ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: I am one of Motunui.
6: Þann 9. júli.
5: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
6: And here we go. Hefst ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
8: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
11: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
12: Kultúrútsalan er hafin. 40.000 afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
16: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldið og tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri. Ríki verður að fá 8 áskall.
21: Sumar er tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka á fulla.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þýska hljómsveitin Scorpions og lagið heitir Wind of Change hér á bylginni, þetta nú eitt af þessum lögum sem að þarf vart að kynna sérstaklega svona fyrir þeim sem að voru að hlusta mikið á músík á þessum árum þetta í kringum 1990 svona í kringum fall Berlínamúrsins þetta var sansi þreint tákrænt allt saman Þetta maður halda áfram með Billie Eilish eftir stutta stund fyrir þessi að mættur Michael Bublé Og þetta Haven't Met You Yet á bylginni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
4: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í mati.
5: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
7: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súndafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
11: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
15: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
16: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Teddy Swims að syngja hér Mr. Know-It-All. Þetta er frábært að finna á hans næstu plötum sem að nú held ég bara væntanleg. Virkilega gott. Við viljum að færa okkur yfir til Svíþjóðar. Þetta eru Cardigans og Lóðum.

0: Elton John og Dua Lipa Yes, á bylginni Þetta þessi sirpa sem að varða ansið hend vinsal á sínu tíma Cold Heart heitir sirpan og hér það síðan Five for Fighting bandariska sveitin sem að sótti nafnið í Ísokki heyrum í Madonnu og Sabrina Carpenter
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun.
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
11: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalssnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
12: Grill. Grillað með Hagkaup.
13: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
15: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
16: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

frábært frá Sabrina Carpenter lag sem að heitir Tears og hennar nýjasta lag við ætlum að fara okkur sér til MC Gauta eftir 20 stund og svo koma Duran Duran en hér það hljómsveitin Toto

0: Já, Duran Duran, þetta lag af brúðkaupsplötunni sem kom út árið 1992 var nú kölluð það og hún héti það ekki sem að plötuslagið var alltaf löðrandi í myndum af foreldrum hljómsveitarmeðlima að gifta sig Já, það var svo sem alveg vel til fundið Common Done heitir þetta lag hér á bylgjunni Eftir stundastund topplagi þá bylgjunni í dag frá Bubba Mortens og Dilljá Sting og Eric Clapton á leiðinni og Charlie Puth
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Lifin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lifin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is
9: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
15: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
16: Já.
17: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
16: Já.
17: Og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo mikil orka
16: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
2: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
18: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat Íslenskar paprikur fullkomið hráefni Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra. Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: baktjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
1: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12.görðum og partíland.is.
0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Líkilausnir, þjónustusími 693-8501.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.

0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Körfubílaleiga. Glersín. Klöpp kar, hágæða ramag skólbílar, Örnin Golf Faxafinni og örningolf.is.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
9: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.

0: Kristín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Hækkaðu sumarlaunin Skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa Við erum betri saman Landsbankinn
3: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
5: Logoflex Ljósaskilti Logoflex Verum áberandi Tónakvarf 3
6: Útilegan hefst í fjarðarkaup Fjarðarkaup Einstök verslun
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
10: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
11: Stund þjóðarinnar
12: á bylgjunni
13: Laugardaga frá 4 til 7
14: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar Það
15: sjálfsögðu
14: Herðu, það D-I-S-C-O Disco Svo langt sér þetta hýrta
15: Já
14: Mér langar svo að vera að dansa
15: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
16: Herðu, því nú er nú langflottastur
15: Já, látt ekki svona maður Þú ert flottar en ég
16: Já, þú eru ekki sér
11: Hamingju stund þjóðarinnar
17: Í samstarfi við World Class og Lotto
18: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
19: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Bylgja, björt og brosandi.

0: Universal kynir skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ökumenn líta að veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stig